0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: と Z 3B VFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。

別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する

0: 警報は警報・注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表された時は、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

四季折々の群馬の景色を見ながらのレストランランチ、ヨーロッパデザイナーズインテリアがお出迎え。心地よい時間をお約束。ホテルサンダーソンが正午をお知らせします。

こんにちは。5月20日水曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など、皆さんの身近な情報を中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ、改めまして皆さんこんにちは。前橋市もついに品薄になりましたか。現在中東情勢の影響で指定ゴミ袋の購入が一時的にちょっとね、まあ、品薄になっているっていう状態で、群馬県だと伊勢崎市から始まって、あとは渋川とか吉岡とかもねないよなんて言ってましたら、ついに前橋市もね、ちょっと市内の店舗で品薄状態となっているという情報が入ってきました。なので前橋市はですね、2日前の5月18日から当面の間、指定袋が手に入りにくい場合に限り、臨時措置として市販の

透明または半透明の袋でもゴミを出せるようになりました。ですので、まあ、ちょっとご自宅にね、もうストックがなくってね、お店に行っても手に入らないよっていう方は、透明とか半透明のものであればゴミ出しても大丈夫だそうです。で、使用できる袋は45リットルまでとなっております。黒い袋だとね、ちょっとやっぱ中が見えないというところなのでね、色付きのゴミ袋は対象外となりますのでご注意ください。今回の措置は6月末頃まで、想定しています。で、ただ指定ゴミ袋については今後も例年並みの供給が見込まれているということなので、前橋市では必要以上の買いだめ、そして品薄をね、長引かせる原因となりますので、皆さん必要な分だけご購入していただけたらなと思いますね。ないないって言われるとね、会った時にね、すごくまとめ買いしてしまうかもしれませんけれども、そこはね、まとめ買いせず必要な分だけ買うようにしてくださいということです。でね、こうまだあるそうなのでね、皆さん大丈夫、慌てないでくださいねっていう市からの情報も入っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは時刻は12時4分を回ります。クリップ、今日も元気よく行きましょう。スタートでーす。

時刻は12時10分を回ります。ここでニュースをお伝えします。群馬県は昨日、安中市の荻野屋横川工場で製造され、上信越道上り線の横川サービスエリアで販売されたお弁当、峠の親子飯を食べた県内外の10歳未満から80代の男女22人が嘔吐や下痢といった食中毒の症状を訴えたと発表がありました。2人が入院していましたが、いずれも、また一部の患者の便からはブドウ糖の菌が検出され、県は横川工場が調理した弁当による食中毒と断定し、食品衛生法に基づき21日まで3日間の営業停止としました。続いて、前橋市の群馬経済研究所が18日までに発表した県内企業の夏季ボーナス支給額アンケートによりますと、今年の夏にボーナスを支給するとした企業は前の年に比べて 2.9 ポイント減って 79.7% で、3年ぶりに 80% を割りました。一人当たりの支給額は18,400円増えて50,300円、支給月数は 0.4 両ヶ月増えて 1.87 ヶ月でした。物価高に伴う給与水準の引き上げで支給額が増えた一方、先行きの不透明感などから支給するか未定と回答した割合が伸びました。続いて、前橋市上小出町の群馬テレビは、副社長の堀越正志氏が新社長に内定したと発表がありました。6月18日に開催予定の株主総会後の取締役会で正式決定していきます。2023年12月から社長を務める中川慎一郎氏は退任します。堀越氏は伊勢崎市出身です。伊勢崎東高校から中央大学を卒業後、1982年に県庁に入庁し、総務部危機管理室や、また知事戦略部、秘書課長など歴任しました。

2024年4月には群馬テレビ長金特別顧問に就任し、2024年6月から副社長を務めています。中川氏は群馬テレビ初の生え抜きの社長として経営の立て直しに尽くしました。群馬テレビは今回新たな経営体制を構築することで、業界を取り巻く激しい変化への対応に臨んでいきます。おしまいに、国際ソロプチミスト前橋は昨日、前橋市本町の東和銀行本店憩いの広場で、1979年5月の本店開催時に寄贈したブロンズ製の乙女像すこやかのメンテナンス終了報告会を開きました。寄贈から半世紀近くを経て劣化していたため、50周年企業として専門業者に依頼し姿を取り戻したということです。以上、ここまでは上毛新聞社のニュースをお伝えしました。

クリップ。時刻は12時18分です。それでは前橋気象発表の天気予報をお伝えします。それでは群馬県南部今日の天気です。今現在ね晴れていますが、この後夜遅くから雨が降るそうですよ。皆さん雨具のご準備をお願いいたします。そして昨日の前橋市は33度を更新しました。今日の前橋の日中の最高気温は32度です。もしかするともう少し行くかもしれませんね。ただ明日の気温は今日よりも10度近く下がり21度の予想です。また明日は一日を通して雨でしょう。金曜日も雨で、金曜日の気温はなんと20度以下の18度です。このね気温差でお風邪をひかないようにご注意ください。以上お天気情報をお伝えしました。時刻は間もなく12時15分を回ります。この後はインフォメーションです。

クリップ放送中。

刻は12時20分を回ります。さあ、それではここでインフォメーションをお伝えします。まずはこちら、シェアサイクルコグベご紹介時です。自転車をもっと手軽にもっと便利に、基本料金は30分税込み100円からとなっております。市民承認割引料金は30分で50円です。エコバイクアプリからマイナンバーカードを作って、マイバス市民登録された方が対象になる割引料金となっております。前橋駅や新前橋駅などなど、また県庁前やここ三重県元気21、他にも臨港閣前や、バラ園前、欅ウォークや、ジーンズパークね、45箇所かな、失礼いたしました。はい、ほんと様々なね場所でコグベが借りられます。ただそんなコグベがですね、なんと吉岡エリアまで広げました。吉岡エリアのジョイホンパークを周辺に乗り降りすることが可能になりました。新しくなったシェアサイクルコグベ、こちらもぜひご利用してみてください。おしまいに、地元を背負ってマイクを握れ、ガチ歌ナンバーワン決定戦、応募期間は7月31日までです。プロアマ問わず、どなたでも参加することができます。群馬県で一番歌が上手い人を決める決定戦なんですけれども、参加したい方はカラオケ招き猫に行ってダムを選んでください。採点機能を使って自分が歌っている姿を録画します。また採点が出たらその点数も送信してください。すると予選に出れるチャンスです。皆さんのお住まいの予選に出られます。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。以上、カラオケ招き猫ガチ歌ナンバーワン決定戦のお知らせでした。それではここで一曲挟みまして、ゲストコーナーです。本日のゲストの方は中央公民館から田島さん、ゲストにお迎えします。お楽しみに。

0: 刻は12時25分を回ろうとしています。さあここからはキープクリップのコーナー、ゲストコーナーです。本日のゲストの方は前橋市中央公民館から田島あゆみさんをゲストにお迎えしていきます。田島さん、こんにちは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは間もなく6月に入りますけれども、
1: はい、
0: 中高スマホ教室6月分について教えてください。
1: はい、中高スマホ教室の6月分のご案内させていただきます。
0: はい、
1: 6月も4コースございまして、1つ目 A コースはペイペイで買い物をしよう。こちら6月の17日水曜日の午前10時から12時を予定しております。こちらペイペイのアプリをインストールしていただいて、実際に向かいにあるセブンイレブンで ATM で現金チャージしていただいた後に、地下にありますマルエドラッグでお買い物をするとこまでの、実際にペイペイで支払いの実体験ができるコースとなっております。
0: いいですね。こうペイペイの操作を教えてもらうだけではなく、はい、実践することによって。
1: そうですね、大事ですね。
0: 大事ですよね。ではあい向かいのセブンイレブンさんと、はい、1階のマルエドラッグさんに協力してもらいながら、
1: はい、そうですね、
0: ペイペイでお買い物していくんですよね。はい、こちら講師の先生などいらっしゃいますか。
1: はい、こちら講師に NPO 教育支援協会北関東さんをお呼びしまして、参加費で資料代300円いただけますので、こちらだけご注意ください。
0: よろしくお願いします。では B コースお願いします。
1: はい、 B コースが災害対策の LINE 活用術。こちらが6月の18日木曜日の午前10時30分から12時30分を予定しております。こちらは貸し出し機を使用しての学習となりまして、スマホの基礎について学んだ後に、いざという時のために知っておきたいスマホでできる災害対策について学んでいただけるスマホ初心者の方におすすめの講座となっております。
0: ありがとうございます。いつ災害が起きてもおかしくないというね。
1: そうですね、
0: そうですよね。なのでこの災害対策の LINE 活用術、これは気になるところですね。では講師の先生など教えてください。
1: はい、こちら講師にソフトバンクさんお呼びしまして、参加費無料となっております。
0: ありがとうございます。それでは C コース教えてください。
1: はい、C コースが生成 AI ジェミニで画像生成編。こちら6月の18日木曜日の午後2時から4時を予定しております。こちらも貸し出し機を使用しての学習となりまして、スマホの基礎について学んだ後に、実際に生成 AI ジェミニで画像生成を体験していただける講座となっております。
0: ジェミニ、
1: ジェミニ、
0: はい。これやはり聞きますけれども、私はまだ使ったことがないんですよね。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。このジェミニーっていうのは見たことができるんですか。は
1: い、本当に何でもできるというか、何を言っても、うん、全部素晴らしい回答をしてくれるので、
0: はい、
1: すごく日常生活でも役に立つ場面が多いんじゃないかなと思います。
0: じゃあこうチャット GPT とジェミニどっち派みたいなのが分かれてますけれども。
1: そうですね、
0: あ、そういうことですよね。
1: はい、
0: あれ、私これ初めて、はい、聞くコースなんですけれども、はい、もしかして。あ、
1: こちら新しく取り入れた講座になってます。
0: そうですよね。じゃあこのジェミニっていう生成 AI を使って、
1: はい、
0: 画像を作るんですか。
1: そうですね、画像の生成を体験できます。
0: うわー、そうですか。
1: はい、
0: ではね、チャット GPT だけではなく、このジェミニっていうものもね、はい、ぜひ皆さん使ってみてください。講師の先生など教えてください。
1: はい、こちらも講師ソフトバンクさんお呼びしまして、参加費無料となっております。
0: それでは D コース教えてください。
1: はい、 D コースが Wi-Fi で通信量の節約をしよう。こちらが6月の19日金曜日の午後2時から4時を予定しております。こちらも貸し出し機を使用しての学習となりまして、スマホの基礎について学んでいただいた後に、 Wi-Fi についての基礎知識と Wi-Fi の接続方法を学んでいただける講座となっております。
0: ありがとうございます。 Wi-Fi はもうなくてはならないですもんね。
1: そうですね、
0: ね、確かこう通信量節約をできますからね。
1: はい、
0: 皆さんぜひこうやっても活動してみてください。では講師の先生など教えてください。
1: はい、こちらも講師ソフトバンクさんお呼びしまして、参加費無料となっております。
0: ありがとうございます。各回定員が A コースは15名、
1: はい、
0: BCD と20名となっております。
1: はい、
0: また BCD はスマホがなくても参加ができる。
1: そうですね、
0: ということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。ではお申し込み方法など教えてください。
1: はい、お申し込み方法が申し込みフォーム、ファックス、完成はがき、窓口のいずれかで、氏名、郵便番号、住所、電話番号、希望のコースを、ご記入の上、申し込み先が中高スマホ教室6月分の係まで送っていただければと思います。申し込み期限が5月の25日の月曜日、 乾きの場合は筆着になりますのでご注意ください。
0: ありがとうございます。また人気の場合は抽選になりますか？はい、
1: そうですね、抽選の場合は6月の2日の火曜日以降に抽選結果当落の有無に関わらずにご自宅まで郵送いたしますので、そちらのご確認お願いいたします。
0: ありがとうございます。それでは続いてのお知らせお願いいたします。
1: はい、続いて現在8月から11月分の部屋予約の抽選期間となっておりますので、こちらのご案内させていただきます。
0: ありがとうございます。お部屋の予約抽選期間ということですけども、はい、そもそもこの前橋中央公民館とはお部屋を借りられると思います。はい、このあたりをまず詳しく教えてください。
1: はい、中央公民館では3階のホールから4階にスタジオがございまして、5階には学習室ございまして、他にも和室とかアトリエとかいろいろな活動でご利用いただけるお部屋があるんですけれども、そちらの今8月から11月分の部屋予約の抽選期間となっております。
0: そうなんですよね。やはり例えばこの曜日がいいとか、はい、ね、この時間帯がいいってなるとお部屋かぶっちゃいますもんね。
1: そうなんですよね、どうしても、
0: そのぐらいやはり大人気の、ところなので、はい、皆さんこれは毎回抽選をして、
1: そうですね、
0: 当たった方がそのお部屋を使えるということなんですね。はい、ではこの予約抽選申し込み、こちらについて詳しく教えてください。
1: はい、ですね、今が全部屋全時間対象で8月から11月分までの部屋予約の抽選期間となります。
0: はい、
1: 抽選期間が予約システムで入力していただく場合と窓口で書類を提出していただく場合で締め切り時間が異なりますので、
0: そうなんですね、
1: こちらだけちょっとご注意いただければと思うんですけれども、はい、パソコンやスマートフォンで予約システムから入力していただく場合には5月の31日の日曜日午後5時までが締め切り時間となります。
0: はい、
1: こちらでの入力が難しい方は窓口で専用書類を提出していただくことで申し込みできるんですけれども、こちらの場合期間ちょっと早まってしまうんですけど5月の29日の金曜日の午後3時までになりますのでご注意いただければと思います。
0: そうですね、すごいですね、今パソコンスマートフォンで予約ができるようになっているんですね。はい、ですこちら5月31日まで で、
1: はい、
0: で難しい方もいらっしゃいますから、はい、専用書類で提出するときは5月29日までですね。はい、ではどちらも抽選結果はいつになりますか？
1: はい、どちらも

0: 抽選結果が6月の9日の火曜日の午前9時から確認することができまして、スマホやパソコン使える方は予約システムから確認いただけまして、そちらでの確認難しい方は、6月9日の火曜日の午前9時以降に電話か窓口に来ていただく際に、一言声かけていただければご確認もできますので、はい、ぜひその焦らなくても大丈夫なので、はい、確認いただければと思います。
1: わかりました。安心ですね。こう、そうですね、やっぱ機械とかだけだとね、なかなか難しい方もいるので、
0: そうですね、
1: 何か困った時はね、やっぱ参加の窓口でお声掛けいただけたらなということです。
0: はい、
1: またこう抽選期限を過ぎた場合っていうのはあるんですかね。
0: はい、抽選期間過ぎてしまった場合は、抽選結果の出る6月9日火曜日の午前9時以降より一斉に予約システム、窓口ともに先着の申し込みとなりますので、もし期間内に忘れてしまったって方がいたら、6月9日の9時以降にお問い合わせいただければと思います。
1: わかりました。ね、ちょっとうっかりしてしまう時が、ね、
0: そうですね、
1: ありますからね。はい、でもそのあたりのご相談も含めて、はい、わからない方は中央公民館まで、お問い合わせいただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
0: はい、スマホ教室どしどしご応募お待ちしております。
1: ありがとうございました。本日のゲストの方は前橋市中央公民館から田島あゆみさんでした。田島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

刻は12時40分です。クリップ生放送でお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。皆様後半もどうぞよろしくお願いいたします。今日も暑いですね。少し風が吹いていますが、ちょっとぬるい風ですよね。私は本当つい最近までね、長袖を着ていたんですけれども、もう半袖に切り替えてね。ただ夜はね、やっぱちょっと涼しいなぁなんて思いますけれども、昨日はねやっぱちょっと寝苦しくって少しね冷房をつけて寝ましたね。さあこの時間は前橋を舞台に青春アニメ灰原くんの強くて青春ニューゲームについてお話をしていきたいなと思います。皆さん、前橋市を舞台にしたテレビアニメ前橋ウィッチーズの他に、灰原くんの強くて青春ニューゲームというものが TBS テレビで放送されて話題を集めていることを知っていますか？原作アニメともに、作中の高校や町は架空の都市として描写されているんですけれども、こう原作者の方がですね、実は前橋市出身の方で、作品に市内各所をモデルにした風景とか施設が登場されているので、このね灰原くんのファンの人たちは聖地巡礼っていう形でね、多分この後来るのではないでしょうかと言われています。ね、ちょっと架空と言われているんですけれども、まあ、群馬の皆さんが見るとね、前橋の皆さんが、あ、これ絶対あそこだよね、みたいなのが描かれているということになります。雨宮さんというね、原作者の方なんですけれども、この方が前橋出身なんですね。で、作品は、青春時代に後悔を抱えた主人公、灰原が、高校入学直前にタイムリープして、二度目の高校生活をやり直す学園ラブコメディとなっております。人気ライトノベルが原作で2026年4月から放送されているアニメです。主人公たちが通う高校、これがですね、どこの高校だかわかりますか皆さん。正解は、県立前橋青陵高校がモデルとなっています。あとはね、JR 前橋駅周辺の街並みもたびたび描かれていたり、カラオケボックス、あれ招き猫だよねってね、思わせる店舗だったりとか、中心街の喫茶店、ザ・ブレイクズカフェ、こちらもね、モデルにした喫茶店も登場しています。アニメに出てくる喫茶店の名前はマレスっていう喫茶店だそうです。ババッカー通りにあるザ・ブレイクズカフェなので、この館内と立体駐車場の間にカフェがあるんですよね。一方通行のところなんですけれども、はい、これがね、作品の中に出てくるそうです。で、雨宮さんは前橋市の出身でありながら高校大学を卒業していて、青春時代に深く関わった思い出の場所を描いているので、雨宮さんも実際にね、そこの喫茶店にね、行かれたりとか、招き猫も使われたりとかね、あとは上信電鉄の沿線も風景も描かれていたということなので、今は前橋市や上信電鉄とのコラボビジュアルも公開されているそうです。あとはコロトンとか、なんかタンクくん、水道タンクのキャラクターなんですけどもね、そういったのも作品の中に出てくるそうです。ねえ、なのでやっぱ見慣れた風景がね、アニメに出てきて嬉しいっていう声とか、これからねどこが出るのか楽しみっていう声が今上がっているそうです。で、実際に前橋青陵高校には放映前に制作スタッフが訪れて、実際の校舎も視察されております。青陵高校の屋上は立ち入り禁止でフェンスが設けられていないため、安全面を考慮した高校がスタッフにフェンスの設置を求めたということです。前橋市を舞台にしたね、アニメ魔女を目指す5人の女子高生を描いた前橋ウィッチーズが、2025年の4月から6月に放送されて、終了して1年経った現在も、こう、聖地巡礼っていうのが後を絶たないですよね。なので、灰原くんも、これも合わせるとますます、アニメの聖地前橋に
なりそうですね。中心街のにぎわい創出への効果も期待されるのかなと思っております。こちらが TBS は毎週金曜日1時28分から BS11 は毎週金曜日23時からです。でリピート放送っていう形でね、いろいろありそうなので、ぜひ皆さんこちら検索してみてください。今日はね、灰原くんというね、アニメ前橋がね、架空にはなっているんですけれども舞台になっているそうです。ぜひ皆さんチェックしてみてください。

時刻は12時50分です。ラジオネーム、ゴマフさんから。あーちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日、敷島球場で行われた、西武ローンズと、千葉ロッテの試合、観戦行きました。群馬出身の、高橋コーナー投手、ローテーションの都合で出場はしませんでしたが、敷島球場には来ていて、私が行列のグッズに並んでいると、グッズ売り場に高橋コーナー選手が来ましたよと、人がいっぱいいる中、やはりプロ野球選手大きくってねと、高橋選手はグッズに並んでる人たちより頭一つ分大きいので、少し距離があってもはっきり顔が見れました。ぐんまちゃん T シャツを着ていたのもさすがでした。高橋選手、試合前のセレモニーにも出たりと、試合に出なくてもお忙しでしたよというメッセージです。やっぱ お写真いただいてるんですけど、オーラがありますね。本当だ、ぐんまちゃんの T シャツ着てる。白の T シャツにね、ぐんまちゃんが描かれておりますけれども、はあ、そうですね、ちょっとねローテーションの都合でっていうところですけれどもね、できればこの群馬の試合にね合わせてもらいたかったのが本音なんですけれどもね、でも高橋コーナー投手のこうグッズが出たりとかね、あとコーヒーとかも出たりとかね、いろいろ楽しめてね、あ、セレモニーにも出られたということで結構見られてよかったですね。でも試合結果は西武が勝ったということでね、まあ、ちょっとゴマさんにしてみるとね、千葉ロッテ応援しに行ってるのであれなんですけれども、すいません、こちらが勝たせていただきましたと。まあね、他にも西武ライオンズだと、つげ選手、県大高崎のね、つげ選手がいたりとか、千葉ロッテだと、前橋育英高校出身の大川選手かな、もね、出場されたということで、ここ

0: ね、やはり凱旋って形ですごく盛り上がったのではないでしょうか。また花火もね、大きく打ち上がったということだったので、皆さんね、一日楽しかったですか？どうですかね？またね、ぜひね、プロ野球の皆さんが、前橋四季島の球場にね、来てくれる方を願っております。来年は私も行きたいなぁ。ねえ、行かれた方がいましたらね、ぜひまたメッセージを送ってください。ごまさん、楽しかったですか？ありがとうございます。そしてラジオネーム、トゥーパンプスさんです。バニーズニュース。17日の日曜日は福島県でのアウェイ戦、3対2で福島に勝利、勝ち点16で順位は4位に浮上しました。今度の日曜日はホーム戦、アスケア四季島で13時キックオフ。生配信もありますが入場料は無料なので、働きながら夢を追いかける選手たちをぜひスタジアムで応援してくださいとのことです。皆さんぜひ、生配信もあるそうなのでね、応援していただけたらなと思います。現在4位、すごい、おめでとうございます。このままね、1位目指してみんなでね、応援できたらなと思います。さあ、それでは皆さん、本日もクリップありがとうございました。また明日お会いしましょう。担当は磯日彩香でした。さようなら、素敵な午後を。
1: この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また

0: ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 防水工事のことなら防水のプロ関口建材にお任せください。関口建材は防水工事や外壁改修工事のプロフェッショナルとして、お客様の期待に応えていくことをお約束いたします。一時です。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ット Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんの周りの公共施設や商業施設のデザイン設計でおなじみの勝山工務所です。建物の建築設計、耐震診断業務、土地建物の有効活用を企画立案する勝山工務所が午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 気のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: 何
2: してんのさ。
1: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
1: 全然、何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など

0: 象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は、警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより、携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など、異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとることは重要です。仮に、この数十年間、災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には、直ちに従ってください。避難しようとした時に、大雨や暴風のために屋外を移動することが、かえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には、2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
2: 新たな空間価値を創造する。建設コンサルタントとして地域の皆さんと住みよい街づくりを進めている、街づくりのトータルプランナー、技研コンサル株式会社が午後4時をお知らせいたします。

防犯チャンネル845。この番組は前橋野中町餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月20日の水曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青バトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青バトネットワークのコーナー、防犯ワンポイントのコーナーと続きます。それでは防犯チャンネル845、どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。お寄せいただいた情報は番組内でお知らせしていきます。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。前橋市の街の安全ヒロメールから、なりすましの手法を使った特殊詐欺に注意のお知らせです。前橋市内のお宅に対し、郵便局員や警察官を名乗る者から、あなた名義のキャッシュカードが見つかりました、あなたは犯罪グループに加担しています、あなたには逮捕状が出ていますなどの電話が多数かかってきています。このような電話はなりすましによる詐欺の予兆電話ですので、安易に資産等の個人情報を伝えないように注意してください。また警察官を名乗る者から電話がかかってきた場合には、所属、氏名を聞き、最寄りの警察署に確認をしてください。次に、音声ガイダンスを利用した落とし物センター等を装う詐欺の電話についてです。警察から情報提供がありました。市内のご家庭に他県の警察の落とし物センター等を装い、落とし物の保管期限が今日までです。電話番号を押してくださいなどと音声ガイダンスを利用した詐欺の電話がかかってきています。この電話は詐欺の電話です。この電話の後、個人情報を聞かれたりお金を騙し取られる危険性があります。警察では音声ガイダンスを利用して電話をかけることはありませんので、騙されないでください。被害に遭わないためには、電話に出る前に相手の電話番号を確認してください。010やプラスから始まる国際電話番号が多用されています。音声ガイダンスが流れたら、安易に指示されたダイヤルキーを押さないでください。ダイヤルキーを押すと詐欺の犯人に電話がつながります。留守番電話機能や防犯機能等を有効にし、電話に出る前に相手の要件を聞いてください。詐欺の犯人は留守番電話や防犯機能によるアナウンスが流れると電話を切る傾向があります。詐欺の電話には注意してください。何かあればすぐに110番か最寄りの交番、警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日は前橋東警察署の荻原さんをゲストにお招きしております。荻原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。前橋東警察署で警察官採用担当をしています荻原です。本日は警察官採用試験について、そして警察という仕事の魅力についてお話をしたいと思います。皆さんは警察という仕事にどんなイメージを持っていますか？事件や事故への対応、パトカー、

交番勤務、そんなイメージを持つ方も多いかもしれません。もちろんそれも大事ですが、警察の仕事はそれだけではありません。地域の安全を守る仕事、災害救助、子どもやお年寄りの見守り活動、さらに近年ではインターネットを利用した犯罪、特殊詐欺、SNS トラブルなど、サイバー空間での対応も重要な任務となっています。警察の仕事は多岐にわたります。例えば、地域警察ではパトロール活動中、110番通報対応を行っています。困っている人を助けたり、迷子の保護をしたり、地域の安全を守る最前線の仕事です。刑事部門では事件捜査を担当しています。現場で証拠を集め、関係者から話を聞き、事件解決を目指します。警察官という仕事は体力だけではなく、知識や判断力、そして人を思いやる気持ちも大切です。実際に警察官として働く中で、ありがとうという言葉をいただくことがあります。そうした瞬間にこの仕事の大きなやりがいを感じます。もちろん責任の大きな仕事でもありますが、その分地域の安全安心を支える誇りある仕事です。現在警察では、地域社会のために力を尽くしたい方、人のためになりたいという思いを持つ方を募集しています。本年度第2回警察官採用試験が令和8年9月20日日曜日に行われます。今回募集が行われるのは令和9年4月1日付採用となる大学卒程度の警察官 A、 大学卒以外の警察官 B となり、いずれも男性女性が対象です。募集期間は令和8年7月10日から令和8年8月10日までです。警察官になりたい方は、募集期間内に県職員警察官採用情報ホームページの電子利用の方法の内容をよく確認し、群馬電子申請受付システムより申し込みを行ってください。今年度採用試験では変更点があります。これまでは3次試験制でしたが、集団面接が廃止となり2次試験制となりました。一次試験では教養試験と論作文試験、二次試験では体力検査、適性検査、身体外形精密検査、個別試験がそれぞれ行われます。体力検査は握力、上体起こし、立ち幅跳び、反復横跳び、20メートルシャトルランとなっています。これまで試験対策の負担などで受験を諦めていた方は、絶好の機会となりますので、ぜひ警察官採用試験の申し込みをお待ちしております。9月に第1次試験、10月から11月に第2次試験を行い、12月に最終合格が発表されます。採用試験を受験するにあたり、誰に話を聞いたらいいのか、どのように受験対策をしたらいいのか、不安な方もいると思います。大丈夫です。前橋東警察署では採用試験に向け、ワンデーお仕事体験という採用イベントの開催を予定しています。警察における様々な仕事内容、職場の雰囲気などを皆さんが

0: 気になることを警察官が紹介や説明をします。さらに受験申し込みから採用試験受験、そして警察官として採用されるまでの間、しっかりサポートしますので、安心してご参加ご相談いただきたいです。採用イベントの日程や採用試験に関する最新情報、福利厚生などの詳細については群馬県警察のホームページに掲載されますので確認をお願いします。以上、前橋東警察署から警察官採用についてのお知らせでした。
1: ありがとうございます。今日は前橋東警察署の荻原さんから採用についてのお知らせをいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 防犯ワンポイントのコーナーでした。

それでは防犯チャンネル845、今日はこの辺りでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。またお耳にかかりましょう。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は4

0: 兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110、225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: ート Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災。いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
2: ダジョレ。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

スト Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 国际科，可以随时进行英语咨询，时间为周一到周五，每天上午9点到下午5点。有关详细内容，服务时间内请联系外国人咨询窗口，电话02789859655。服务时间外，请联系文化国际科，电话02789865116。本次的汉语广播就到这里，谢谢您的收听，下次再见。
1: シティトピックス。この番組は毎週水曜日の朝7時54分と月曜日から金曜日の夕方5時24分からお送りしています。英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の各言語で前橋市からの情報をコンパクトにお届けしています。この時間は前橋市からの情報を中国語でお送りしました。

0: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また施設見学入居相談も随時行っています。詳しくは 027-388-1173 まで。
1: こんにちは、船越一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリ

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会、株式会社マックスエイト、スワイドモの協賛でお送りいたします。

0: 5月20日の水曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日は元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。今日は水曜日で、中央通りの本屋さん水門の小沢亮太さんがまずはご時代のゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そして6時台はですね、心の居場所のコーナーなので、臨床心理士公認心理士の畠山正文さんをゲストにお招きいたします。さあ小沢さん、
1: はい、
0: この間、はい、四季島公園でイベントがあるんですよって先月言ってた気がするんですけど、
1: はいはい、
0: そのイベントはもう終わったんですか？
1: はい、先週の16、17で四季島本の森というイベントに参加してきました。
0: はい、毎年あるイベントですけれども、どんなイベントなんですか？はい、
1: そうですね、初めて参加したんですけれども、はい、すごい本を買われてるお客さんがいっぱいいらっしゃって、
0: うん、
1: やっぱ公園なので買った本をそのまま読んでる方とかがいらっしゃって、
0: はい、
1: すごいいい雰囲気でしたね。
0: うん、本を持ってくわけじゃん。
1: あ、
0: 販売用の。
1: そうです。販売用の本を持って金曜日の夜に営業終わった後準備して、うん、
0: はい、
1: 日曜日まで売るという感じですね。
0: 私ね、行ったことがないんですよ。いつも、はい、アナウンスはするんですけど、はい、行ったことがないので、テントで売るのか、
1: はい、
0: もう本当に外で売るのか、どういうふうに売ってるんだろうって全く想像がつかない。
1: 私はタープを持ってって、はい、その中で座ったり立ったりしながら本を売ってましたね。
0: うん、じゃあいろんなブースがあって。
1: そうですね、今回18店舗出てましたね。はい、東京から
0: も変幻さんも出たんでしょ？
1: 変幻さんも出ましたし、東京から来てる本屋さんもありましたね。
0: 面白い。でも本好きたちが、はい、じゃあいろいろこうブースを回りながら、
1: 本当そうですね、
0: 自分の好きな本を選ぶ、
1: はい、
0: なるほど。ブックフェスのなんかこう本屋さん版で、緑の中でやる。
1: あ、そうですね、松林の中でやってるので、本当素敵な空間ですね。
0: なるほど。じゃあこの間の焼きまんじゅうフェスの本番みたいな感じですね。
1: そうかもしれないですね。
0: あ、なるほど、はい、なるほど、わかりました。でも初めて参加してみて、
1: はい、
0: やっぱり店の中にいるのと違いますか？
1: あ、違いますね。やっぱりこうなんて言うんですかね、こうすごく視野が広がるというか、なんかやっぱり店の中ではない出会いとかもあったりしますし、うん、
0: はい、
1: いつもは他の本屋さんのファンの方がうちのことを知ってくれたりとか、
0: あ、そうかそうか、
1: はい、するので本当いい機会でしたね。うん、
0: じゃあ今度お店の方行ってみますねとかね。
1: 本当そういう声も何人かからもいただきましたね。はい、
0: いや、いいイベントですね。
1: はい、
0: 他にまたこういうイベントに出展するとかっていう計画があったりするんですか？
1: 一応6月の27日の土曜日なんですけども、はい、玉村町の重田屋住宅というなんか文化祭があるんですけども、そこのイベントに呼んでもらって、
0: 古民家みたいな。
1: そうですね、なんか玉村町には今本屋が一軒もないんですよね。
0: あら、
1: なのでその方からちょっと声掛けをいただいて、うんうん、一応出展をする予定にはなってます。
0: いや、面白い。それも1日限りですか？
1: はい、そうです、その日は、それは1日だけですね。6月27日の土曜日ですね。
0: 面白い。本を持って、
1: そうです、また本を準備して持って行ってレジやってという感じですね。
0: ぜひまた6月もその告知ができるんじゃないですか？
1: あ、そうですね、
0: も
1: う1回ね、ちょうどできますね。
0: はい、詳細もう少し決まってると思いますから、またお知らせしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、今日はですね、水門の小沢さん来てくださってるので、もちろんおすすめ本のご紹介もこの後お願いしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日はタイトルだけまず教えてください。
1: は
0: い、
1: 今日は準公共をデザインするという本になります。
0: 準公共をデザインする、
1: はい、
0: これ何か私たちが知ってるところが載ってると伺いましたけど、
1: そうですね、なんとこれは馬場川通りのプロジェクトが、うん、掲載されている本になります。
0: ぜひぜひ皆さん、はい、じゃあこの後10分後ぐらいかな、小沢さんとまたお話を聞きますので楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: で、皆さんからはメールを募集しています。メールアドレス数字の845@maeradi.net maeradi.net。 今日もたくさんのメールお待ちしております。さあ、ここでオープニングナンバー1曲だけかけたいと思います。今週は嵐のセレクトソング、リスナーさんからのリクエストをいただいております。1曲目は2014年4月20日リリースの曲、ガッツ、お聴きください。

時刻は午後5時37分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。公立中学校の部活動を学校からスポーツクラブや文化芸術団体などに移す

0: 域展開、地域移行で、県と県教育委員会は昨日、県の取り組み方針を発表しました。国の指針では、2031年度末までに全ての部活動で休日の地域展開を目指すとしていますが、深刻な少子化などを踏まえ、前倒しして2028年度中の実現を目標としました。指導人材マッチングの仕組み強化など推進体制を整えるとともに、市町村や関係団体とも協議し、課題の整理や解決策の検討を進めます。前倒しの理由について健康体育課は、群馬県では全国的に見ても15歳未満の子どもの減少が顕著であるとし、中学生世代の活動が限定されないように、スポーツ・文化活動の機会を確保していくことは喫緊の課題と説明します。達成に向け、県は生徒や保護者らに向けた地域展開に関する情報発信を強化します。教育事務所の管轄エリアごとに市町村の担当者を招いた情報交換会も実施し、広域連携を促すことで、一つの自治体では対応が難しい課題などの把握、支援につなげます。前橋ラジオニュース、この時間は上毛新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。続いてトラフィックインフォメーションです。時刻は午後5時39分を回っています。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間、県内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道は平常通り運行中です。道路状況です。まずは高速道路、関越道の下り、赤城インターチェンジ付近に故障車が止まっています。規制はありませんが、気をつけて走行ください。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線は渋川方面、県庁南付近、流れが悪くなっています。50号線は桐生方面、野中町付近で渋滞300メートル。前橋館林線、市内中心部方面、天川大島町付近渋滞700メートル、小屋原町付近も渋滞300メートル。大湖県道市内中心部方面、堀越町南付近渋滞300メートル、逆方向も同じく堀越町南付近、流れが悪くなっています。前橋玉村線、市内中心部方面、表町1丁目付近渋滞300メートル。旧17号線市内中心部方面、石倉町1丁目付近で渋滞400メートル。前橋長瀞線は藤岡方面、上新田町付近で渋滞300メートル。前橋長瀞線バイパス下りです。九電町東付近で渋滞300メートル。高駒線駒形方面、東善町付近渋滞300メートル。藤岡大御線も下り、東善町付近は渋滞400メートルです。石倉前橋停車場線下り、表町1丁目付近で渋滞300メートル。南部環状線上り、小萩町付近渋滞300メートル、下りも滞っています。この後も早めの点灯を心がけて、安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。そして小沢さんも一緒にお願いしたいと思います、はい、今日暑かったでしょう。
1: 暑かったですね。もう大変でした。
0: 今日 32.6 度ですって。
1: あ、それはもうみんな半袖を着るわけですね。
0: 本当に夏ですよね、はい、今もちょっと汗ばむぐらい。
1: そうですね、
0: まだ暑いですもんね。
1: 暑いです。
0: でこれがですね、このまま暑いのかなと思いきや、
1: はい、
0: 明日11度下がります。
1: あ、風邪ひきそうですね。
0: 明日21度ですよ、はい、最高気温。しかも今日の夜遅くから雨です。
1: ですよね、はい、雨予報は知ってましたが。
0: そうなんです、はい、明日からですね、木金と雨が降って、
1: はい、
0: 明日が21度、金曜日は18度までしか上がりません。
1: もっと寒いですね。
0: そう

0: はい、お待たせいたしました、
1: はい、
0: 中央通りの本屋さん水門小沢さんのおすすめ本のコーナーです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、もう一度タイトルお願いします。
1: はい、学芸出版社という出版社から出ている純公共をデザインするという本になります、う
0: ん、この純公共っていうのが、
1: はい、
0: 聞き慣れないというか。
1: そうですね、本文の、最初のところにもですね、辞書的な定義はないと書いてあるんですね、
0: 準公共
1: に。
0: はい、うんうん、
1: まあ、ただやっぱりこう行政が例えばじゃあ何か地域づくりをやりたいと思っても、うん、まあ、なかなかやっぱ人口が減っていく中で税収も減っていく状況が続いていますし、うん、じゃあ民間企業をやるとなってもなかなかこうお金とかなかなか大変出せないですよねとなった時に、はいはい、その公共と民間がこういうなんとなく緩くつながって一つのプロジェクトをやっていくというのを一応準公共というふうに本の中では一応呼んでいるというような形になりますね。
0: 民間企業と行政と、
1: はい、
0: まあ、市民とこうみんなで街を作っていこうじゃないかという、
1: はい、
0: まさにこのババッカー通りなんかそこにね、
1: はい、
0: 当てはまるというわけなんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、その準公共と呼ばれるような場所を10カ所紹介している本になりまして、すべてグッドデザイン賞を受賞した事例なんですけれども、そのうちの一つがババカワ通りのプロジェクトが掲載されているというような形になりますね、
0: はい、じゃあ全部グッドデザイン賞を受賞している事例になるわけですね。
1: 事例になります。
0: 例えばどういう場所が、はい、10個だから言えるぐらいなんですけど、まあ、はい、小沢さんが気になった場所、行ってみたいなと思ったところとか。
1: はい、4章に出てくる団地キッチン田島っていうのがあるんですけれども。
0: 団地キッチン、
1: はい、
0: うん、
1: ここ西浦和、埼玉の西浦和の事例でして、
0: はい、
1: UR という団地を管理する会社、よく CM で聞くと思うんですけれども、
0: はい、あ、はいはい、
1: その会社が団地を管理しながらキッチンを作って、
0: うん、
1: ご飯を、食のプロジェクトを、お酒を作ったりするプロジェクトを始めたという面白い事例がありまして、
0: 飲食をやってるってことなんですね。
1: そうなんです。で、私は実は以前勤めていた本の問屋の時にですね、この西浦和地区を営業担当してたことがあって、
0: すごい、
1: この団地も行ったことはもちろん本屋があったわけではないんですが、車で営業的行く時に横目で見てた団地だったので、
0: うん、
1: あ、こんなんが、こんなんができたんだとびっくりしました。
0: ちょっと見かけはどうなんですか、団地なんですか。
1: いや、本当に団地です。前橋で広瀬団地とか、ああいう普通の団地です。
0: で、団地キッチンとか書いてあるんですか。
1: あるみたいですね、これ本意によると。はい、私がその西浦を営業担当した時はまだ団地キッチンはできていなかったので、
0: うんうん、
1: イメージは、ま、こんなのがあったんできたんだなというイメージ、こうびっくりしてます。本当にこう昭和的な、いわゆる団地な、本当に団地だったんで当時は。
0: 面白い。誰かこうもう営業している人が1店舗いて、
1: はい、
0: 団地キッチンを運営しているのか、
1: はい、
0: それかいろんな人がそこを運営しているのか。
1: あ、この団地キッチンはあくまでこう自主運営をもともとコンビニでしていたりとかした中で、 UR さんがまあ、やっぱり団地の活性化とかつなげるためにこの団地キッチンを始めたみたいなんですよね。
0: うーん、面白いですね。
1: はい、
0: じゃあそこで団地の人はもちろんご飯が食べられたりとか。
1: そうですね、
0: うん、居場所になったりとかっていうことを、はい、なってるわけなんですね。
1: そうです、そういった事例が10個載っていて、
0: はい、
1: 第7章がババカワ通りという本になっております。
0: どんな風に紹介されてるんですか、ババカワ通りは。
1: まあ、ババカワ通りはまず一番最初のチャプターのとこ、そのババカワ通り紹介の一番トップに、
0: はい、
1: 民間の寄付で行う公共工事という非常に分かりやすい言葉が並んでるんですけれども、うん、
0: なかなか民間の寄付でね町を作るっていうのは、は
1: い、すごいですよね。
0: ないと聞きますものね、はい。
1: まあ、これも有名な話ですけど、ババカワ通り皆さんご存知かもしれませんが、レンガ敷きになっていて、はい、うん、道路と歩道と川がこう段差がなく綺麗に整備されてるんですけれども、はい、まあ、太陽の会という一般社団法人が寄付をしたお金と、
0: うんうん、
1: 国土交通省の補助金だったりを使ってやっているということで、はい、うん、前橋市の市税がほぼほぼ入っていないという珍しい事業になってますね、う
0: ん、で、城やホテルがあったり、はい、
1: そうです、
0: 本当に整備されて今ちょっと前橋のね、
1: そうですね、
0: 町に来て遊ぼうみたいな、
1: はい、そのまあ起点になるような道であり、うん、場所になってますね。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: で、この間建築の勉強してるっていう学生さんが、
1: はい、
0: フラッとこう前橋を、歩ってらっしゃって、はい、ちょっとお話ししたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこのババッカー通り、
1: はい、
0: これを見に来たって言ってましたね。
1: あ、そうですよね、
0: うん、
1: まあ、やっぱりこうランドスケープを担当された平賀さんという方のインタビューが載ってるんですけれども、はい、ランドスケープを担当するときに何を

0: この方は見るかというと、うん、その場所の区域の小学校の校歌とその行政の歯科を見るらしいんですよ。それはなんでかというと、歯科とか行政区域の小学校の校歌には必ずあのその町の重要なこととか、
1: うん、
0: そういうのが必ず入ってるから、それを読めばその町の風土がわかる、
1: はい、
0: というところから発想を得てやってるんだそうですね。
1: でも一番町に近いね中央小学校はね、はい、なくなっちゃいました。
0: でも例えば赤城にですよね、前橋近くに
1: 赤
0: 城に雲は輝き、うん、利根川に霧は晴れ行くなんですけれども、うん、川とかはまさに馬場川通りのことにもありますし、
1: はい、
0: なんかそういったところから着想を得てランドスケープを作ったというのも書いてあって、
1: はい、
0: その平賀さんが大切にしている風とか緑、風、土だったと思うんですけども、うん、それがそもそも前橋にはそもそもあったと、
1: うん、
0: なのでランドスケープやるのに非常に重要な要素がもうすでに前橋には揃ってましたというのが書いてありましたね、はい、
1: あの前橋に住んでる人こそ、はい、この馬場川通りのこのね、新しいこのデザインだったり、
0: はい、
1: 場所がこう評価されてるっていうことを、はい、意外と知らないんじゃないかなって思うんですよね。
0: だから私なんかもやっぱり中央通りで本屋をやってるんですけれども、うん、まあ、自宅は少し街中から離れたところにあるものですから、はい、やっぱりそうなるとちょっと街中の中央通りの話とかその馬場川通りの話って特にすることがあまり正直ないわけですよね、うん、なのでぜひ前橋市に住んでる方の中でも一回こうあの昭和のなんていうんですか、ね、商店街を見に久しぶりにちょっと行ってみようかとか思って来ていただけると嬉しいかなと思いますね。
1: 本当ですね。なんか10年前ぐらいってまだ、はい、あのシャッター街だったじゃないですか。
0: おっしゃる通りです。
1: でだいぶあのお店もできてきて今活性化されてきて、はい、にぎやかになってるっていうことがですね、はい、まだまだ伝わっていなくて、そうですね、
0: 本当にそう思います、う
1: ん、本当に昔はねたくさん人がいたんだけどねとかって言われると、いやいや今も結構ね戻ってきてるから、
0: ね、
1: 遊びに来てまた違う前とはね昔とは違う楽しみ方が今の街にはあるからっていう風に、
0: そうですね、やっぱりこう知識がまだシャッター通りで止まってしまっている方も
1: そうなんです、もったいないと思
0: っていらっしゃると思いますので、
1: ね、本当ですね、はい、こうやって評価されて本にまでね、
0: はい、載ってますし
1: 載ってるということは本当に全国からここ目指して人が多分観光にいらっしゃったり、
0: はい、
1: 勉強に来たり、
0: はい、
1: たくさんいらっしゃるんですよね。
0: そうですね、本当に今前橋は注目されていますし、
1: うん、
0: まあ、この本ではないんですけれども今旅の手帳の6月号の中には前橋特集が載っていたりもしまして、
1: 注目されてるんですよね、
0: はい、意外と実は注目されているということをぜひ多くの方に分かっていただけると嬉しいなと思います。
1: もう本当に住んでる私たちがそれを知ってね誇りに思い、
0: はい、
1: またあの休日に楽しむとかね、はい、ちょっと広瀬川の辺をこう歩いてみるとか、ね、
0: そうですね、
1: 何か散策してみる、
0: はい、
1: アーツ前橋ですら、
0: はい、
1: この前橋の美術館だっていうことを知らなくて、
0: あ、そうですね、
1: 行ったことがないって人が多いんですよね、
0: はい、いやそうなんですよね、うん、アーツもいい本当に建築だし面白い展示をやってるのでぜひ足を運んでもらいたいなと思いますね。
1: 本当です、本当にあの、はい、結構とんがったね、
0: そうです
1: ね、今は結構そんなに万人にね受ける、
0: はい、
1: 日本画の方ですけれども、
0: そうですね、まあなので去年のねなんかゴーストとかすごい飛んがってたなと思いますね。
1: あれでもすごい全国から来たんですよね。
0: あ、見たいですね。なんか話は聞きました。
1: なので、はい、当事者の私たちが本当に楽しむ前橋であってもらいたいなと思います。
0: そう
1: です
0: ね。はい、
1: でそのためにもこの巡行記をデザインする、
0: はい、
1: ね、もう一度見直すためにも読んでいただきたい。
0: はい、ぜひ行っていただいて、さらにこう前橋だけじゃなくていろんな事例も載ってるので、
1: はい、
0: 面白いと思いますのでぜひ読んでいただければなと思います。
1: ちょっと行ってみたいなっていう、
0: あ、そうですね、なんかそれこそ団地キッチンとか、うん、私が5年前まで営業やってたエリアどうなってんのかなとか、
1: 本当ですね、
0: はい、見に行ってみたいですし、
1: ぜひ、
0: はい、盛岡バスセンターとか実際に行ったことがあったので、ああなるほどと思って思いながら読みましたね、はい、
1: ちょっと楽しみに読んでみたいと思います、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後に宣伝をお願いできますか。
0: はい、本屋水門中央通り商店街で本屋をやっておりまして、お休みが水曜日になります、はい、5月29日はですね、本をある場所を訪ねてという本のですね著者イベントも行いますので、ぜひ足を運んでいただければなと思いますので、
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、本屋水門小沢さんがゲストでした。また来月もよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、午後6時からは心の居場所です。畠山正文さんがゲストです。お楽しみに。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

4分からお送りしています。英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の各言語で前橋市からの情報をコンパクトにお届けしています。この時間は前橋市の提供でお送りしました。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、賛助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
3: イブニ

時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。心の居場所の前に一通だけメールをご紹介。酒太郎さんから、水門さんが最後に言っていた盛岡は昔から本屋さんが頑張ってイベントしてるところだよね。作家さんや朗読に有名な俳優が訪ねてますね。さすがよく知ってますね。一応水門さんには送っておきました。ということで心の居場所行きたいと思います。

0: さあ水曜日午後6時からは心の居場所のコーナーです。今日はですね、臨床心理士、公認心理士でいらっしゃいます心理臨床オフィス円ノートの畠山正文さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いつも欅とか、あとはここのスタジオでもニスタの方で ね、
1: そうでしたね、
0: 放送していたの で、 久しぶりに1スタという外が見える感じの
1: 2回目くらいじゃないかな。
0: はい、創業ラジオの時にお招きして、それ以来ぐらいかもしれないですね。もうでも欅は暑くても呼べないかもしれないですね。この暑さじゃ
1: 暑いです ね、
0: ね、今日も30度超えで、明日でも11度低くなって21度までしか上がりません
1: から。あ、そうですか。
0: 気をつけてください。さあ今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
1: 今日はですね、この番組のタイトルが心の居場所ですけど、はい、居場所っていうのは場所とかね、空間のことを言ってますけど、うん、時間の話をしたいなと思っています。
0: はい、
1: こういう居場所とかもですね、居場所があればいいかっていうとそうではなくて、やっぱりその場所でどんな時間が流れるか、どんな時間を過ごせるかという、それが非常にこう場所が本当に居場所になるかどうかっていうのを決めると思うんですよね。
0: はい、
1: なのでそういう、こう時間というものを僕らカウンセラーがどんなふうに考えているのかっていうようなことをお話しできたらなというふうに思ってるんですね。
0: はい、
1: で私たちカウンセラーがこうお会いする方っていうのは、例えばメンタルヘルスの問題を持っていらっしゃったりとか、不登校の問題を抱えていたり、引きこもりの方とか、そのご家族とかですね。

0: そういう、まあ、いろんな悩みや困りごとを持っている方ってのは多いんですね、
1: はい、
0: でこういう方々が、まあ、時間に追われていたりとかですね、うん、時間というものに縛られていたり、うん、そういうことっていうのはすごくたくさんあります。
1: ありますね、
0: うん、で私たちはこう時間っていうのを、まあ、一般的には時計とかあるいはカレンダーとかで示せるような時間のことを時間っていうふうに呼んでるんですけど、
1: はい、
0: 時間はそれだけではないというふうに思っているんですね、うん、でそれは例えばですね、何かひらめいた時とか、うん、何かがひらめくとかですね、何かが生まれるとか芸術作品が出来上がるとか、そういうのって絶対に時計では測れないんですよ、
1: うん、
0: いつ、まあ、もちろん締め切りとかあるかもしれませんけど、締め切りあってもその締め切り通りにそれが生まれる良いものが生まれるかどうかなんて分かんないですよね、
1: うん、
0: ある時突然パッてひらめくとかですね、うん、何かが訪れるみたいなものってあるんですよ、うん、この時間とその時計で測れる時間っていうのは全然違う時間なんですね、うん、で多くの場合その不登校だったりとか引きこもりの方のこうカウンセリングをしていると、大体周りの方々はすごく心配するので、
1: はい、
0: 例えば、いついつ卒業を迎えるとか、そろそろ進路がどうのとか、ね、テストがどうのとか、
1: うん、
0: でそれっていうのは時計とかカレンダーで示せる時間なんですよ、は
1: い、
0: だけどその方がその子が動き出せるかどうか、
1: うん、
0: それを乗り越えて動き出せるような時間っていうのは、その時の訪れは絶対にカレンダーや時計では指し示せないですね、
1: うん、
0: なので我々はずっとそれを待ち続けるしかない。でも待ち続けるのがしんどいので、いつですかいつですかって聞かれるんですけど、うん、それは絶対に指し示せませんという、むしろだからそういう時計やカレンダーの時間から本当に解き放たれた時に実は動き出すってことがあるんですね、うん、そういう時間というものを大事にできるかどうかっていうのが、実は居場所かどうかが決まるんですよね、うん、本当になんかアクセクアクセクこれしてあれしてってなってるような場所って、せかせかしてて辛くないですか。
1: いや毎日せかせかしてるんで私もう本当秒単位で多分生きてるのかなっていつも自分で思ってるんですけど、でもねこのラジオの時間っていうのは私にとって何度も言いますけど、うん、癒しの時間なんですよ、うん、でみんな毎日これやって大変ですねとか言うんですけど、そういうふうに思ったことがないっていうかね、うん、ゆったりとこの時間は不思議とねこう流れてるんですよね、私には
0: ゆったりと流れてるんですねそれは素晴らしいですね
1: すごい秒単位でしょ、だってもうこれもうそれこそ秒に追われてるじゃないですか、うん、ラジオなんて、ね、絶対終わっちゃうんだから、
0: うんうんうんうん、
1: だけどね私にとってこのラジオの時間っていうのは本当にねゆっくりとゆったりと癒しの時間になっちゃってるんですよね、
0: まあ、やっぱりそれをこうずっとそこにいて、なんかそれが何でしょうね、自分の時間っていう感じがするんでしょうね。
1: そうだな、なんか自分の時間であり自分の時間じゃないじゃないですか。やっぱ今日だって畠山さんがお話を伺うことが私の一応仕事なわけで、
0: うんうんうん、
1: 自分の話をするわけではないんですけど、
0: うんうん
1: うん、何なんでしょうね、
0: うん
1: うん、で自分一人で喋ってるようでもラジオの向こうには人が絶対にいるわけじゃないですか。でその人に向けての話なので独り言じゃないわけですよね、
0: うんうんうん、
1: なんかとっても不思議な、ね、感覚なんですけれどもね、
0: うん、
1: 私にとってはとても幸せな時間をいただいてるという感覚なんです。アクセクしてるんですけどね
0: まあでも時々言いますね、やっぱりアクセクしていないと落ち着かないっていう人が実はいて、
1: うん、
0: そういう方はむしろこういうさっき言ったようなゆったりした時間が流れるっていうことにむしろストレスを感じるという方もいますね、
1: うん
0: うん、でそれはまあそういうその人その人のリズムっていうかね、
1: うん、そうでしょうね、
0: 時間の流れ方っていうのはそれぞれだ、そういう意味ですね。だから居場所っていうのはそういうそれぞれがそれぞれの時間とかリズムとかを、まあ、自分らしく刻めるっていうのはとても大事なことで、
1: うん、なんか例えば

0: 今不登校でお家にいるお子さんに対して、うん、自分の時間軸でやっぱりもうね、外で働かなきゃなんないんじゃないのとかいう判断じゃなく、その子の時間っていうのを大事に待ってあげられるかっていうことですか。
1: うん、そうです。それとそれを自分自身がその自分のリズムで生きられるかどうか、その子自身がね、うん、それがなかなか結構難しいんですよ。
0: そうでしょうね。うん、
1: やっぱり周りがとか友達はこうしてるしとか、親からはこういうふうに言われるしとか、うん、で親も焦るし、そうするとなかなか自分のペースとか自分のリズムみたいなものをつかめないまんま卒業を迎えるみたいなこともまあまあしばしばありますよね。うんうん、
0: だから例えば3年後にね、学校にまた行けるようになったとかっていう結果があると、その3年待てるんだけど、うん、いつそれが来るとかっていうのも分からないじゃないですか。親としてはやっぱり自立してもらいたいっていう気持ちがあると思うし、うん、一生この子のそばにいられないっていうのもあれば、やっぱりこう自立できるようになってほしいっていう気持ちはもちろん親にはあると思うんですよね。うん、でそれが例えば5年後って分かってれば待てるんだけど、
1: うん、
0: 5年後なんだか10年後なんだか20年後だか分からない毎日をこう過ごすのがやっぱ親としてもなかなか待てないっていう気持ちなんじゃないかな。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そういう人にこう何かこうアドバイスというか、
1: うん、まあまあまあでもとりあえずの目標を立てるのは大事だと思いますね。なのでカウンセリングにこれ、まあ、まずそういう方の場合は、まあ、待てないので、とにかく定期的にカウンセリングに来てもらうっていうのはまず大事なんですよ。でそこでいろんな話しながら、あ、まあ大丈夫か、今こういうことはできてるし、大体できてないことに注目するんで、
0: あ、
1: できてないことばっかりに注目するとい
0: いこと言う、
1: これもできてないあれもできてない、だから
0: いいこと言う、
1: 全然ダメじゃないかってなっちゃうんですけど、うん、カウンセリングなんかしていくと意外とやってることとか本人が一生懸命こう夢中になってることとかあるんですよね。
0: う
1: ん、
0: そうか。
1: でそれはそれで本人のやっぱこうなんていうんですかね、活動の価値になってたりするんで、うんうん、でそういうのに注目をしていくと、あ、まあなんとなく大丈夫な気がしてきたみたいな感じでちょっと待てる状況が心の中に作り出せる。
0: うん、
1: だけどまた2週間3週間経つとですね、また焦り始めるんですね、いろんなことがあって、うん、っていうのを繰り返すのが大体カウンセリングのプロセスですか ね、
0: うん、やっぱ時間っていうかね、一生は限りあるものですから、もったいないなとか思っちゃうんですよね。
1: まあでも多くの場合が不登校でも引きこもりでもそうですけども、僕よく言うのは引きこもりの作り方は簡単ですよってよく言うんですけど、
0: 作り方
1: 引きこもりにしたさせたければ、
0: うん、
1: どんどん先回りして親が全部決めてください、
0: お、
1: そうするとちゃんと引きこもりになってくれますっていう言い方をします本人のペースを無視して、
0: うん、
1: もう親が心配だからいろんなことを先回りして、いろいろここにやったらいい、あそこに行ったらいいとか、こうしたらいい、ああしたらいいって全部決めちゃうんですね、親がね。うん、でそうするとまあ大体の場合動けなくなるので本人が、
0: そうか、はい、それわかる気がするな、はい、ほっとけばいいんだけどね、
1: ほっとけないんですよね
0: 本人が。でもね、やっぱり親がこう示したこととか親が決めてきたことっていうのは、たとえいいねって言ってやったとしても、やっぱり自分の意思じゃないので、
1: そう続かない、
0: 続かないんですよね。
1: うんう
0: ん、だから自分が決めてこられるまでやっぱり待つっていうのはね、必要なんかなと思ったりしますね。
1: 結局もう本当そうなんですよ。だからまあしばらく待って、いつまで待てばいいんだとかって言って何か親が周囲がアクションを起こしてしまうと、まあ一時的にそこで復活できたりもするんだけど、
0: うん、
1: でも本当に自分が決めてなかったり自分でこう考えて その道に進んでない場合は必ず繰り返すんですね。
0: うん、
1: というまあそれを実際体験してもらうっていうのも大事なことだったりもします。あ、本当にダメなんだっていう

0: 本当ですね。私のあの知り合いにもね、やっぱりあのずっと引きこもってるっていうあの人がね、いるんだけど、あの幸せだなっていうか、あの
1: そう
0: 思
1: です
0: うんで
1: ね、
0: すよ。
1: そうですね。
0: 引きこもれてる環境が、あの引きこもれてても平気なわけじゃないですか。暮らしていけるわけだから。すごいの幸せだなと思っちゃって。もうどうにかしないと、暮らしていけないってなっちゃえば、動かざるを得ないんじゃないかなって。それができる。それをしてあげられるっていう親の力があるわけだから、それはね、すごいと思うよっ
1: いやー、
0: て
1: それはそうで
0: 言っ
1: す
0: たんで
1: ね。
0: すよね。
1: あと、よ
0: 私でき
1: く、
0: ないもん、そこまでって言った。
1: 海外なんかでは、やっぱり、大体多くの場合、ホームレスになっちゃうので、そういう家があるということ自体が、まあ、日本ってすごいよねっていう話は言いますね。
0: だからその子もこうやってられる自分っていうのは幸せで、それは親がやってくれてるからで、で親はずっと一緒にいるわけじゃないしっていうふうに少しこう考えてくるとあれかなとか思うんだけど。
1: なかなか難しい
0: そ
1: ですね。
0: うなんだ。
1: よくね、私の、相談来られてる方の中で、やっぱり親の介護が始まったりね、そうすることによって動き出すっていう方結構多いですね。本当に動かなきゃいけないんだって、目の前に迫った時に、実はすっごいそういう子って優しかったりするん
0: そう
1: で、一生懸
0: ね。
1: 命介護したりするんですよ
0: そ
1: ね。
0: うか。待つことかな。というね、今日は時間のお話でしたけれども。でもやっぱり時間は限りあるものだと私は思うので、自分の時間っていうのを大事にしてもらいたいなって思いますけど、畠山さんどうですか？
1: まあ、その限りある時間みたいなやつもですね、実はまあ、例えば昔の、暮らしとか、これ、先住民の人と話をしてると、限りある時間っていうイメージがないんですよね。
0: そうか、こんな言ってましたもんね。海外のどこでしたっけ？
1: カナダのね、
0: カナ
1: バン
0: ダ
1: クー
0: の。
1: バーの、本当に日々日々をただただ暮らしているだけで、それが充実しているので、まあ、もちろん死ぬとかっていうことは分かってるけれども、で、彼らにとっては、その死んだら、ただ自分たちは大地に帰るだけだと思ってるので、で、それは終わってないっていうふうに思ってるんですよね。だから、この限りある時間っていうところを多分考えちゃうと焦るみたいなところも
0: ああ、そう
1: 逆にあった
0: か。
1: りしますよね。でも、まあ、彼らから学ぶことはやっぱり本当に多いですよ。まあ、確かに、まあ、大地に帰るだけだよなって思ったりもしますよね。
0: でも、日々毎日をね、充実して生きていれば、
1: そう、充実するっていうのはとても大事なことですよね。
0: 緩和ケアの万田先生が今、看護婦まで歩こうっていう本を書いてらっしゃって、今ずっと1位なんですけど、もう万田先生はお医者さんですけど、健康診断もしなくてですね、もう今日一生懸命生きて、会いたい人に会ってありがとうって言ってれば、もういつ自分が病気になっても全然悔いがないから、やりたいことやってそうやって毎日過ごすんだって言ってるんですよ。
1: 先住民に近いですね。
0: 先住民なのかな。でもね、その話を聞いてね、そうだなと思ったんですよ。だからなんか病気になるのを待ってるんじゃなくて、やっぱ毎日毎日楽しいなって、やっぱり生きたり、今日も精一杯生きられたなって言って、一日が終わればそれでいいかって思うように私もなってるんですけど。
1: そう思いますね。だから、やっぱりなんか引きこもってる方とかも、やっぱりどこか本当はこうしなきゃいけないのに、ああしなきゃいけないのにみたいなことを本人も思ってるんですよね。だから余計に、なんかその時間を充実した時間になかなかなれないとかね、そういう部分もあったりする
0: そ
1: の
0: う
1: で。
0: ね。でも本人にとっては今ね、そこの引きこもってると言われてますけど、一人でいる時間、これが本人にとってはとても居心地がいいのであれば。

0: まあ、それはそれでいいのかななんて思ったりもしちゃうんですけど、
1: ただまあ本当に居心地がよくって本当にそれが楽しいのであれば、人とつながっていったって別に嫌じゃないと思うんですよ、うんうんうん、だけどどこか そういうのは自分はできないしとか、うん、自分はもうダメだなって、だからもうこういう生活をするしかないって自分を狭めてる部分ってどうしてもあると思うんですね、うん、だからまあそういうところまで開き直れると、うんうん、いいんでしょうけどね。だそういうのがね、割とそういう介護とかをきっかけに、誰かとつながったり、親が病気になって何か誰かとつながったり、うん、ありますね。
0: なるほどね。いや勉強になりますね、竹山さんと話すと。そっか、一日一日楽しく生きていけたらいいかなと思いますね。うん、カウンセリングいいですね。
1: うんうん。
0: なんか定期的にもし興味のある方いらっしゃったら、畠山さんが新米橋駅のところですよね。
1: そうですね。
0: はい。心理臨床オフィスエンノートという場所がありますので、詳しく見たいなという方いらっしゃったらホームページとかもありますのでご覧いただきたいと思います、はい、でも本当に畠山さんにカウンセリングに行くとですね、畠山さんは全然喋らないでずっと聞いててくれる感じなんですけどね。
1: う
0: ん、
1: まあ、やっぱりその方がどんな風なこう世界を体験してるんだろうかっていうことにものすごいこうそこを大事にしているので、うん、やっぱり聞かないと分かんないんですよね。
0: そうね、
1: うんうん、なので聞くことはとても大事にしてます、
0: はい、はい。小太りじいさんからメールが来ました。おばんです。今日はもわっとした暑さでした。明日はまた4月並みの気温になるのだとか、体がどうにかなってしまいそうです。さて今夜の心の居場所、保護者の立場からするとなかなか放っておけないし難しいですね。順番からすると保護者が先に行ってしまうからと思うとなおさらかもしれません。いろいろ考えさせられる問題ですよね。自分は死なない、死んでしまうことが想像できない、時間はたくさんあると誰しも思うから悩ましいっていうふうにいただきました、
1: うんうん、そうですね。まあ どうなんでしょうね、親側はどちらかというと、もう自分がこういなくなったらどうしようみたいなふうに、うん、自分がいなくなった後のことを考えるし、子供側は多分それが想像できないんですよね、さっぱりね。
0: 確かに、
1: うん、だから言われてもよくわからないっていう感じになるんじゃないかなと思いますね、うん、だからその辺の、まあ、だから子供にとってはまだまだ時間がたっぷりあるし、まだ大人になるまではまだまだっていうふうに思ってると思うのでね、うん、そのあたりのその時間感覚のズレみたいなものもおそらくコミュニケーションがうまくいかないみたいなところにもつながるんだろうなと思います
0: 、ね、そうですよね、うん、まあ自分がいなくなった後のことは心配しても仕方がないのでね、あまり心配しなくていいと思うんですけど、でもまあ心配しちゃいますよね。また心の居場所でいろんな話をまた聞かせてください、
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあここでね、1曲いきたいと思います。今週はね、リスナーさんのリクエストで嵐特集です、2曲目になります。今日は、ハピネスお聴きください。

0: 畠山さん、あっという間に30分ですよ。
1: 早いですね。
0: 早いですよね。もう時間の話してたら
1: いやー、なんか本当にラジオの時間、この短い時間の中にどう話をコンパクトに収めるかっていうのを毎回悩みますね。
0: いやー、悩んでいろいろ考えてくださってるのがすごい楽しいですありがたいです。また来月もよろしくお願いします。来月は高見さんですね。
1: あ、そうですね、
0: はいはい、でメールが来てます。ご紹介いたします。舞の王帰ってきた暇人タロスです。生存確認メールです。今日の報告は花だよりです。配達途中で見かけるのが金宝珠ドクダミ、そして今日特異先で咲いていたのがスイカズラです。画像を添付しますということでね。あ、綺麗ですね。お花がまた、ありがとうございます。むーちゃんも大好きな桑の実が実がなってました。ドドメですね。大好きです。昨日西武対ロッテの試合が敷島球場でありましたが、花火が上がってました。この後の番宣です。この後マイティー萩原のエキサイティングプロレス、そしてその後なんとかかんとかの本放送日、そして香川さんの僕からの援軍音楽反省期に続いていつだって元気をとなります。では良い夜を。と太郎さん、ありがとうございます。マイティー萩原さん誕生日なんですね。おめでとうございます。そして嵐特集だったらワンラブが聞きたいです。ありがとうございます。間に合わないかな今週な、ということで太郎さんメールありがとうございます。京香ちゃんから、今日はなんだかとても疲れてます。暑さにやられたのかしら。今眠くてしょうがないです。横になったら寝られる自信があります。もう寝てるかもしれないですねこれねもうちょっとメールを打って寝てしまったかもしれない。お疲れの時はちょっとだけね寝たりするとまた回復しますから。寝ちゃうんだよな、でもこれ疲れたんでしょうね。
1: ラジオを聞きながら寝るっていいですね。
0: いいですね。起きたら夕飯作んなくちゃなんだって大変だな。でもな、いやでもこんなに暑くなっちゃうと本当にもう真夏に感じますね。
1: 本当ですね。
0: この後何かイベントがあったりはしないんですか今年は。
1: 今年は、まあ、例年と同じように、前橋対話フェスという、オープンダイアログっていう前、ご紹介したと思うんですけど、それをやります。
0: で、
1: ちょっとまだ時期は決まってないんですけど、とりあえず、今はですね、星稜高校。
0: はい。
1: 前橋星稜高校で、中に入って、
0: うん、
1: 生徒たちに、対話フェスをやるっていうのが決まってるんで、
0: はい。
1: それは、6月9月12月かな、うん、にやります。でそれとは別にまた対話フェスはやる予定ですので、はい、またちょっと日程が決まったらぜひお知らせさせてもらえたらと思います。
0: はい、ぜひお願いしたいと思います。メールも全部読めたかしら。あった FM さんから来てました。むーちゃんこんばんは。今日の晴れは貴重に使わせていただきました。今日はね暑かったですからね。
1: 暑かったですね。
0: 貴重に使ったアットヘムさんは偉いですね。雨が降るというわけなんですけど、まだでも降ってなさそうですね。
1: そうですね、ちょっと雲が
0: ですね。今日は時間のお話をいただきました。畠山さんは本当にいつもこう時間がゆっくり流れてるような気がしますけど、
1: そうですね。まあまあでもなんか最近本当にこういう仕事してると、なんかあんまり自分で頭で時間のこと考えなくてもなんかタイミングが合うんですよね。
0: 今日もギリギリ来ましたね。
1: そうそう、あんまりねだから遅刻するとかねあんまり気にしなくても
0: 大丈夫なんですよ。そう、ちょうど水門の小沢さんが帰る時に入っていらっしゃったんで、多分4分前ぐらいだったかないらっしゃるかな、今日間違えて気が切ってないかななんて思いながらいたらしっかりと来てくださいました。

0: でも私もこの時間すごく楽しみにしていたので、うん、また来月、再来月になりますけども、はいはい、またお話聞かせてください、はい、ありがとうございます。興味ある方はぜひ心理臨床オフィス円ノート検索してみてください。畠山雅文さんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。皆さん水曜日お疲れ様でした。この後も前橋ラジオの番組をお楽しみください。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: マイティ萩原のエキサイティングプロレス。この番組は経営は科学、新規塾の経営コンサルティング株式会社 MNF の提供でお送りしています。前橋ラジオを聞く皆さん、こんばんは。マイティ萩原です。さあ、今週も始まりました、マイティ萩原のエキサイティングプロレス。昭和から現代までのプロレスを私パーソナリティのマイティ萩原が自身の熱い思い入れのみで語り尽くすハイスパッドな放送で、プロレスを好きな方でもそうでない方にも明るく楽しく激しい内容でプロレスの魅力をたっぷりお届けしていきたいと思います。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを大募集しています。収録放送ですのでね、タイムリーなメッセージの紹介できませんけれども、その分丁寧にお読みしていきたいと思います。特に現代のプロレス、僕ちょっと疎いので、その辺の情報とかいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。メールアドレスは数字の845、アットマーク前橋、前ラジ .net。前橋ラジオのホームページにあります、リクエストフォーム、こちらもご活用できます。また、当番組の公式 X、マイティ萩原のエキサイティングプロレス、アット前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて、DM 送っていただいてもご紹介させていただきたいと思います。さあ、今日はですね、チャンピオンの祭典シリーズ第3戦目ということなんですけれども、今やもう全米ではメジャー団体 WWE、 あ、元 WWF のチャンピオンの中から僕の一番好きなレスラー、ランディ・サベージさんのエピソードをお送りしていきたいと思います。まあ、なんで今日ランディ・サベージかというと、5月20日僕誕生日を迎えまして58歳になりました。まあ、だからなんだって話ではないんですけれども、一応誕生日だからね、好きなレストランの話していいよねということでございます。ということで、今夜も熱い戦い、30分一本勝負開始のゴングです。全く売れていない沈黙の門番ノーセールス、今月も目標未達成だ。対する MF、 どう戦っていくのか。最強の営業会議で形勢逆転だ。もうノーセールスなどとは言わせない。さあ、フィニッシュホールドの体制だ。マネジメント、アクセラレーション、フォース MAS。 経営は科学、新規塾の経営コンサルティング株式会社 MAF

いよいよランディ・サベージのお話をする回がやってきました。本当はね、5月20日、ね、今日5月20日ですけども。最初ね、この番組をやるかどうかを決めてないときは、難関でやろうと思ってたんです。でも、多分難関だとね、鶴ちゃんがまたつまんなそうな顔するんで、ね、こっちでお話をしたいと思います。こっちは僕一人喋りますからね。ランディ・サベージ、本名ですね、がですね、ランドル・マリオ・ポッフォという名前なんですけど、ニックネームはマッチョマン、筋肉質のレスラーです。1952年11月15日にお生まれになって、2011年、今から15年前ですけれども、お亡くなりになられたのが5月20日、去年58。僕5月20日、今日で58、まあ、だから運命的なものを感じてるわけではありません。ただただ大好きなレスラーというだけの話でございますけれどもね。ランディ・サベージ、ですね、まあ、当時 WWF という団体で1985年6年ぐらいから台頭し始めてきまして、まあ最高潮だったのが、まあ、一応90年ぐらいっていうことになる、91年92年ぐらいっていうことになるのかな。まあ割と92年ぐらいまでがですね、 WWF で、絶好調を誇っていまして、その後 WCW に移籍をして、まあ、だんだんこう尻すぼみというか、しょぼくれていくような感じで、あれなんですけれども、まあ、今日は WWF 時代のね、ランディ・サベージの話をしたと思います。まあ、WWF という団体がもともと NWA の下部組織から独立をして、 3WF ワールドワイドレスリングフェデレーションからという団体名を名乗っていたのがですね、ワイドを取ってワールドレスリングフェデレーションだけれども、世界チャンピオンというのは慣習的に名乗らなかったんですけれども、レッスルマニアと試合が、イベントごとっていうのが出てきました。84年かなにレッスルマニアというのが始まり、これハルク・ホーガンを中心にした一大イベント、大体春先ですね、3月の末か4月の頭ぐらいにやる。で、昨日例えばレッスルマニアの42回レッスルマニアの大会がアメバでね、流れて、まあ、もちろん有料なんですけど、見ようかなどうしようかなって悩んで、4000円かってちょっときちってしまいました。まだ見てます、まあ、あの昨日なんで言っちゃいけない、あのこれ収録だから昨日だけどね、そう、あの4月やってましたけどね、まあ、まだ見てないんですけども、まあ、いずれ見たいと思います。まあ、そんなレスルマニアの大会から、まあ、ホーガンを中心にアメリカで盛り上げていって、このランディ・サベージというのがそれに続く形で人気を博していくんですね。で、デビュー当時はですね、ちょっとまあヒールっぽい、まあ、ワイルドな感じなんですよ。顎ひげを蓄えていてですね、まあ、もじゃもじゃの顎ひげ、髪の毛も割とボサボサな、まあ、ロングちょいロングのヘアだったりする、まあ後半ですね、だんだんてっぺんから髪の毛薄くなっていくんですけれども、まあそんな感じでですね、ちょっと悪党系のレスラー、ワイルド系のレスラーとしてデビューをしていきます。で、1985年に、まあ、いろんなマネージャーたちがですね、ランディ・サベージをプロデュースしようとして、手を挙げていく、まあ、WWF のにはマネージャーっていうのがですね、結構何人かいてですね、いろんなレスラーをバックアップしてるんですけれども、そのレスラーたち、マネージャーたちを全部振り切って、まあ、オーディションという形を取りながら選んだのが、もうこういう言い方をするともう古臭くなるんですけど、美人マネージャーなんですね、女性マネージャー、エリザベスという可愛らしい女性ですよ。これをマネージャーにつけて、メキメキと頭角を現す、まあ、どっちかというとエリザベス人気もあったんじゃないかなというふうに思います。本当可愛いんですよ。まあ、僕らなんかもね、エリザベスなんていませんからね、今日エリちゃんと呼んでますからね、だからこの番組でエリちゃんで登場していただきますけどね、このランディ・サベージとエリちゃんの関係がですね、やっぱりこう見る人たちにとって安心感を与えていたというような状況がございました。で、まあランディ・サベージ

ージーというレスラーを決定的にしたのレッスルマニア3いいですね、これが1986年になるのかな、のレッスルマニア3なんですけれども、これでですね、まあ、日本でも有名なレスラーリッキー・ザ・ドラゴン・スティンボート、リッキー・スティンボートですね、この選手と WWF インターコンチネンタルというタイトルを争って、まあ、名勝負の末にランディ・サベージが負けてしまう、まあ、リッキー・スティンボートはチャンピオンとして、そのまま君臨するといったような状態なんですけれども、当時はリッキー・スティンボートはベビーフェイス、正統派ですね、いいもので、ランディ・サベージがヒール、まあ、悪役だったんですけど、この一戦を契機に、ランディ・サベージが ヒールからベビーターン、ベビーターンというのはですね、ヒールからベビーフェイスになると、いいものになるんだよというような形で、まあ、人気街道を歩んでいく形になります。まあ、当然ですね、この試合もマネージャーとしてついてたのはエリザベス、ね、エリちゃんなんです。エリちゃんがね、もうリング下からね、もうランディ・サベージを心配そうに見上げるあの顔がたまらなく可愛いんですね。これは本当にね、 DVD 見てくれって話ですね。なんならうちで飲みに来ていただければレッスルマニアの DVD 持ってます、一緒に見ましょうね、ね、話にもなってくるんですけど、本当にすごいですよ。で、その後ですね、ハルク・ホーガン、まあ、基本的にレッスルマニアっていうのは年に1回のイベントなんですけれども、ホーガンが主役で、組み立てられている試合なんですが、映画ハリウッドに進出しやがってですね、ハルク・ホーガンが翌年なんですけれども、レッスルマニア4の時ですね。で、ちょっとまあホーガンがあんまりこうリングに上がらない、リングが遠ざかっている中で、このレッスルマニア4の主役に抜擢されたのがランディ・サベージです。で、当時チャンピオンだったホーガンが、まあ、なんだかんだ言っていろんな事情があってタイトルを1回手放します、ね、タイトル返上するわけですが、その空位になった WW の世界ヘビーの王座をかけて、14人、まあ、ホーガンも含めてなんですけれども、14人の選手がトーナメント形式で、争っていくという中で、当時ランディ・サベージのライバルだった日本でも有名なレスラーでした、テッド・デビアス、まあ、英語圏ではテッド・デビアスって発音するみたいですけども、テッド・デビアスはですね、ミリオン・ダラーマンというギミックってことですね。もう金持ちの役です、ね、タイトルを金で買うと、チャンピオンベルトは金で買うんだと。で、その横についてるバージルというですね、まあ、マネージャー兼ボディーガードみたいな、まあ、黒人のレスラーがですね、いつも100ドル札をね、5、6枚こう持ってビラビラビラビラ見せるなくて、いやらしいキャラクターなんですよ。で、このテッド・デビアスがね、そのジャケットにドルのマークが入ってるジャケットってもうなんだこいつみたいな。で、そいつとランディ・サベージは構想を繰り広げていくわけですけれども、このトーナメントでですね、まあ、順当に勝ち上がっていくとお互いが決勝で当たるような並びになってます。で、ホーガンも出てるんですよ、2回戦シード2回戦からです。で、アンドレ・ザ・ジャイアントも2回戦シードから出てるんですけれども、アンドレは当時デビアスの手下だったんで、もうなんか、え、アンドレ絶対これホーガンとか勝って決勝とか行ってもあれだな、最後デビアスにタイトル渡すんだなみたいなことが透けて見えるような、そのアングルっていうんですけどね、もう想像できるわけだ、そういうシーンが。ところがホーガンとアンドレ引き分けて両者失格で敗退で、この引き分けとかが挟んでですね、不戦勝不戦勝とか何が起こったかっていうと、ランディ・サベージは決勝まで行くのに2試合3試合ってやるんですけど、テッド・デビアス1試合少ないんですよ。しかもランディ・サベージ2回戦目はですね、1回戦不戦勝で当たってきたやつと戦ってるんで、結構体力の面でもきついんですよ。もうフラフラになりながら今日はお聞かせしたいと思いますけど、ランディ・サベージの入場テーマね、威風堂々に乗ってくるんですけれども、この時もう毎回毎回1回戦2回戦3回戦決勝衣装を変えてきます。衣装を変えてくるんですけれども、その色に合わせてエリちゃんもドレスの色を変えてくるんだな、これかな、これが素晴らしい。もうほんとね、いつもエリちゃんがね、ランディ・サベージの前歩いてね、リングにランディ・サベージいて頑張ってねって、でもね、エリちゃん

みたいなマネージャーいたらね、仕事頑張れちゃうって本当思いましたね。まあ、当時大学生でしたけどね、その頃です。で、まあ、そのレスルマニア4で、なんとこのトーナメントを勝ち抜いて、決勝まで行ったランディ・サイベージ、決勝はやっぱりテッド・デビアスが出てくるわけです。体力温存してくるテッド・デビアスと戦うんですけれども、まあ、最後ちょっとね、ほう。

こっそり手を出して、テッド・デビアスをぶったたいて、その隙にランディ・サベージが勝っちゃうと。でフィニッシュがですね、これランディ・サベージ技数そんなないんですよ。その中でも一番こう綺麗な技です。フライングエルボードロップ、ダイビングエルボードロップって言ったんだな。コーナーポストに立って両手を真上に突き上げた状態からジャンプをして、リングの中でダウンしている間に肘を落とす、エルボードロップ綺麗なんですよ。この技がもうランディ・サベージはこれと、あとダブルアックスハンドルっていう技、お祈りするときに合唱とかするじゃないですか、ね、このグーの形で相手を殴る、この技かエルボーしかないです。これだけで試合を組み立てちゃう、すごい魅力的です。大好きです、何度も言いますけど、ね、で勝つんです。で勝って当然ホーガンも盟友ランディ・サベージがチャンピオンになったことが嬉しい、エリちゃんも嬉しい、3人リングの中に上がってランディ・サベージとね一緒に、でサベージはエリちゃんを肩車して、ホーガンはサベージの肩に WWE の世界ヘビーのベルトをかけて、お互いに祝福して大団円で終わるレッスルマニアも、いやーこれはすごい試合でしたよということですね、ランディ・サベージがチャンピオンになった試合というのがこのレッスルマニア4なんですが、時間がだいぶ押してきてしまいましたね。今週で全部終わらせる予定だったんですけど、多分これ来週も行きます、ね、来週も続きやりたいと思います。じゃあ一回曲行きましょうか、ランディ・サベージの入場テーマ、これがかかるとねホールが大盛り上がりなんです。エルガー作曲威風堂々の中のほんのサベージの入場シーンのところだけチョイスしました。

マイティハゲラのエキサイティングプロレス。はい、ということでですね、レスラー名がランディ・サベージチャンピオンの続きのお話なんですけれども、さあ、レッスルマニア4で WWE の世界ヘビー級王座についたランディ・サベージなんですが、ランディ・サベージってですね、キャッチフレーズという口癖っていうの、インタビューの後に必ず、オーイエイっていうのをやるんですよ。僕、オーイエイって言ってるんですよ。このオーイエイのいろんなバージョンがあるんですけど、大体これ一番最初にね、試合の前に弾けるんですが、さあ、実はですね、この後、ハルク・ホーガンとタッグを組む機会が増えてきます。メガパワーズというチームですね。対戦相手は、レスルマニア4のトーナメントで決勝を戦ったテク・デビアセと、その手下になっていたアンドレス・ジャイアント、メガバックスというチームです。何度かこう対戦をしている。まあ、基本的にはホーガンチームが勝つという形にはなるんですけれども、当時の WWF には大きな大会が4つありまして、レスルマニア、それから1988年からですけどね、ロイヤルランブル、これロイヤルランブルというのは1月

12月から1月ぐらいで、レスルマニアっていうのは3月から4月で、夏にですねサマースラムという大会があって、あともう一個なんだっけな、あアメリカン、違う、サバイバーシリーズっていうのが秋口になったのかな。でこのサマースラムでですね、もう全米こうネットする、クローズドサーキットじゃないけど、なんかそういうやつがね、映像でやつ、あんなようなやつでやってたんですけど、これメガバックスと戦って、まあ、勝つわけですよ。当然ね、エリちゃんもね活躍するわけですよ。まあ、このね、これこのサラスラムの試合はね、ちょっとね、まあ、放送で良い子は耳を塞いでほしいんですけども、黄色なんですよね、ハルク・ホーガンのイメージカラーで、ランディ・サベージの黄色のコスチュームで来るんですよ。ホーガンと合わせてメガパワーズ、エリちゃんは黄色の、まあ、ドレスがミニスカートなんですよ。ところがね、このミニスカート途中で取っちゃうんですね。赤いハイレグが出てくるという、ワオみたいな。これはですね、ちょっと試合を見てるところで眼福みたいな、こんなのちょっと本当おっさんなんですけども、それで相手がおいおいなんでなんでおいおいって言ってる間にホーガン勝っちゃうという、そんな試合なんですが、このあたりからですね、実はホーガンとランディ・サベージの間に立つエリちゃんの立場が微妙になってきてですね、まあ同じチームですからね、仲良しチームなわけですから、勝ったホーガンにハグするわけですよ、エリちゃんがね。自然の流れなんです、自然の流れなんだけれども、え、な、なになにっていう表情をランディ・サベージがするようになってるんです。あれ、なんか不穏な雰囲気思っていたらですね、これロイヤルランブルの時にちょっといざこざ、クレの89年のクレのロイヤルランブル、あ、クレじゃねえ、89年頭ですね、1月のロイヤルランブルで、ちょっとホーガンとの間にエリザベスをめぐっていざこざが勃発しちゃう。お前おかしいだろうと、俺のマネージャーになんで手出すんじゃねえぞみたいな感じになって、おやおやってなって、その直後のですね、サタデーメイベントという大会で、ランディ・サベージがリングからロープ越しにですね脅されちゃうんですけど、その時にエリちゃんに当たっちゃうんですよ。リング下にいるエリちゃんにね、リングから放り出されたランディ・サベージのヒップの部分が顔に当たる感じかな。でエリちゃんその場に倒れ込んで失神しちゃう、あららって言って、なんと試合中にもかかわらずハルク・ホーガンがエリちゃんをお姫様抱っこして控え室まで運んでいっちゃうというです、ね、大ハプニングが起こるわけです。まあまあそれだけだったらね、まだねホーガンがこうチームメイトのねマネージャーを大事にしているというような演出もあったのかもしれないんですけれども、なんとその試合後ですね、控え室までカメラが入っていくわけです。でこうエリちゃんの手を握りながらね、ホーガンが大丈夫かい大丈夫かいって囁いているところに、怒ったランディ・サベージが乱入してハルク・ホーガンぶん殴るというですね、もう大事件、メガバックパワーズ空中分解みたいな、空中分解どころじゃないんですよ。そしてランディ・サベージとエリザベスもです、ね、今までの関係がそこで終わってしまうんですね。85年からずっとランディ・サベージのマネージャーをしてきた美人マネージャーのエリザベス、もう全米のファンはこの2人はもうくっついちゃえぐらいの勢いで見てるわけですよ。なんならお前たちもう恋人になっちゃった方がいいんじゃねえのみたいなね。その2人がなんとハルク・ホーガンとアメリカを代表するスーパースター、まあ、もう WW の象徴であるハルク・ホーガンのせいでその中を引き裂かれちゃうと、うお、これは大事件ですということで、ランディ・サベージ怒り狂って翌年のレッスルマニア5ホーガン戦で一騎打ちをするんですけれども、残念ながらホーガンに敗れてしまう、そしてタイトルも手放してしまう、エリちゃんも手放してしまう、悲しい大会。大体これひどいんですよ、レッスルマニア5って。もう時間なんで今日

ここまで、本当はねこの後ねエピソード6つぐらい残ってるんですけどね、まあいいです、今日ここまでしておきましょう。この後どうなるかって話です。大体このレスルマニア5ひどいんです。チャンピオンっていうのは大体後から入場してくるもんでしょ、皆さんの印象はあると思いますけどね。チャレンジャーが先に入場してチャンピオンが後から入場してくる。これはレスルマニア5に限ってはですね、威風堂々のテーマに乗って、まあこれだけかかるとかっこいいんだけど、ランディ・サベージが先に登場して、次、ホーガンが自分のテーマで入ってくるんですよ。ちょっと待って。君チャレンジャーだから。なんで先に来んのっていうような、そんな不穏な動きがあって、やっぱホーガン勝っちゃう。そして全てを失ったランディ・サベージは、この後、悪役、女性マネージャーのシェリー・バーテン。まあ、元レスラーですけどね、全日本女子プロレスの来日経験があるシェリー・バートン、まあ、全日に来た時はすごくね綺麗な人だったんですけどね、悪のマネージャーの手が化粧が濃くてですね、どこのおばさんじゃいみたいな感じになってるんですけれども、このシェリー・マーテルと組んで再びヒールの道へ、ベリーフェイスからヒールへ逆戻りをしていってしまう、こんな歴史がランディ・サベージ。ああ、この後、エリちゃんとサベージはどうなるのみたいな話は来週お楽しみにしていただきたいと思います。さあ、ということで今日のエキサイティングプロレス、チャンピオンの祭典の WWF の世界ヘビー級王座についてお話をさせていただきました。まあ、特にね、ランディ・サベージの話ですけどもね、僕の中では大好きなチャンピオンと。また来週ですね、引き続きお送りしていきたいと思います。

はい、ということでね、ちょっとね、中途半端に終わってしまう。本当は来週はね、4月の放送でもね、予告した通り、第4週、ニック・ボックインクルの話をしたいところだったんですけれども、残念。ランディ・サベージ、やっぱ続き、終わらないよ、これね、っていう話なんですけれども、6月6日までの全6戦、6月3日と10日については、このチャンピオンの祭典リスナーの皆さんからの、こんなレスラーの話、こんなレスラーの思い出、なんていうのを取り上げていきたいと思いますので、どしどしリクエストをお寄せいただければと思います。そしてこの番組ではですね、いつ何時誰の挑戦でも受けるという精神で、マイティなんかで俺の方が絶対プロレスの方が熱く語れるぜっていうやつ、ぜひスタジオに来てですね、僕と一緒に語れましょう。ザ・登場破るというコーナーでね、やっていきたいと思いますので、ね、楽しみにしています。ぜひぜひね、まあ、収録なんで時間とか限られちゃうかもしれませんけど、来られるという方はぜひ遊びに来てください。さあ、再放送は日曜夜7時からお聞きのチャンネルで放送をしております。この後はラシャ改めマイティ&ツルのなんとかんとか、私マイティ萩原引き続きの登場となります。こちらもお楽しみにして、今夜も前橋ラジオをお耳のともにしていただければなというふうに思います。この番組は経営は科学、新規塾の経営コンサルティング株式会社 MAF の提供でお送りいたしました。それではまた来週、今度はランディ・サベージとエリちゃんどうなっちゃうのっていうところからお話を続けていきたいと思います。お楽しみに。ごきげんよう。さようなら。

0: 日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: and 鶴の
1: なんとかかんとか。前橋ラジオ沖の皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラッシャー改めマイティ&鶴のなんとかかんとかのお時間がやってまいりました。今日もここ前橋本町にあります前橋ラジオ、略して前ラジのスタジオから実況生中継でお送りしております。これから30分、あなたの耳はあなたの体を離れて懐かしいあの時代にタイムスリップ、俺再び参上、ラッシャーザマイティー萩原です。
0: はい、鶴ちゃんです。本日は水曜ロードショー、この調子で第3弾シリーズ3作目の無茶ぶりをお送りいたします。
1: この番組やリスナーの皆さんからのメッセージを大募集しています。昭和平成時代の思い出、当時流行った曲のリクエスト、我々への激励や誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の845 @myraji.net、 前ラジのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 ラッシャーの鶴の何度かんとか @myrajiをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージでも送っていただければ番組内でご紹介していきたいと思います。お待ちしております。
0: はい、ラッシャー君、
1: はい、
0: の今日はお誕生日です、は
1: い、まあありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ついにねこの日が来ましたよ。
0: おめでとうメールが来てます。
1: ありがとうございます。
0: 多少
1: 多少ね、まあもう本当にね、棺桶に片足突っ込んでるぐらいのね、年齢になってますけれどもね、
0: うん、
1: なのでね、
0: はい、
1: まあ、やれるうちにやりたいことをやっておこうということもあって、この30分前からはですね、楽しい楽しいエキサイティングプロレスというか、
0: そうですね、
1: この4月から始めさせていただきます、
0: うんうん、は
1: い、
0: そうよね、
1: ええ、
0: うん、
1: あもう体力と気力の続く限り
0: などっか聞いてなんだろうなそれ
1: まあ元あのねちょっと偉大な横綱がね、
0: うん、
1: 体力の限界って言ってね引退されましたけど
0: いや誰も知らないな多分もう今
1: あ本当有名なセリフですよね。
0: そう、俺らにとっては有名なセリフだけど、もう今の20代の子は多分知らないと思う。
1: ね、うん、横綱千代の富士。なんとなくなぜか
2: 聞いたこと。
1: 聞いたこと。ウルフっていうニックネームで。
0: そうね。
1: うん、
0: ウルフマンってほら
1: 筋肉マンに言ったのね、うん、あれ。
0: あれと似てたんね。
1: てか千代の富士がモデルなんですよ。
0: おお。
1: で原作でウルフマンなんだけど、やばいから。
0: 何やばい、
1: そのなんかもう明らかに千代の富士じゃんみたいな。
0: ああ、はいはい、
1: それなんで、うん、アニメでは力士マンっていうふうに
0: 名前が違う。同じじゃねえかよ。
1: だからウルフマンなんですよ。
0: なるほどね。
1: 力士マンだから一応ほらね、回しと曲げで、
0: うん、
1: お相撲さんの格好してれば力士マンですけど、本当はモデルは千代の富士
0: だよね、
1: はい、
0: 今昭和でいうと何年、
1: あ今101年、
0: 1年か、うん、ってことは高校卒業して40年近く経ってるということだね。
1: はははは。
0: あ40年目か。
1: 40年目ですね。
0: ですね。ラッシャーってなんか高校の時からラッシャーだし、
1: どうでみんながそう呼んでるから、今俺マイティって言ってんじゃねえかよ。
0: いやいや、だって40年も経ってんだよ。
1: はい、
0: 分かってる。
1: そろそろさ、ラッシャーじゃなくてもいいじゃんって。
0: いや多分生涯ラッシャー、
1: マイティーで、マイティー
0: 生涯一ラッシャーみたいな、
1: 生涯一ラッシャーってなんだよ

0: なんだけど、
1: うん、
0: だってさ、
1: うん、
0: もうラッシャーって呼ばれてる人生長くない？
1: まあまあ、まずは高校3年間
0: から始まってさ、そっから40年も経ってんだよ。
1: だから群馬に帰ってきてからですよ、うん、20年ぐらい。
0: 中抜けがあるのか。
1: 中抜けありますよ。
0: あ、新潟の時は。
1: 新潟の時は、だって。
0: こっそり隠してたんだろう。
1: 隠してたわけではないが、
0: うん、
1: まあ、新潟の時、ほら、僕芸人をやってたんで、20年ぐらいかな。10、
0: うん、
1: 違う違う。新潟では10何年しかいねえんだから、
0: うん、
1: 20歳から36年、16年のうちの半分ぐらいは芸人やってたのかな。
0: うん、
1: まあ、一番最初はあのマスター萩原っていう、
0: うん、
1: でその後にあのマイティさんからお名前いただいたんで、
0: うん、
1: マイティ萩原になりました。
0: マスター萩原、
1: はい、
0: へ
1: え、
0: そこからよくベーション行かなかったな。
1: どうしてそういう、まあ、そういうことなんだけどね、うん、つまりそういうことなんだけど、うん、言うなよ、だからそういうことラジオでさ。
0: そういうことなの？
1: そうだよ。
0: あ、すいませんね。でもさ、まあその間があったけど、うん、帰ってきたらやっぱりラッシャーはラッシャーなんだよね。
1: 意味が分かんない。
0: いやいやいや、もうなんつうの、ラッシャーって名字なんなんみたいな、そういう人もいるわけです
1: よ。まあまあ中にはいるでしょうね、
0: うん、だから萩原っていうよりも、うん、あ、ラッシャーって言えば、あ、ラッシャーねみたいな、
1: うんうん
0: うんうん、あの
1: どういうことかなと思うけどね。そ
0: う
1: そ
0: う、うんうん、今井だ、今井みたいなさ。
1: やめとけ、やめとけ、やめとけ、やめとけ、やめとけ、やめとけ、それは。それで甘いって。
0: あれも笑うけど、やっぱ高校の時のさ、あだ名とかってさ、結構残酷だけど面白かったね。
1: まあね、うん、そうね。
0: いまだにさ、呼ばれるわけじゃん。
1: うん。ひどいよね。
0: ひどい。まあ、ラッシャーはまだいいけど、ひどい人もいるからさ。
1: うん、OF とかね。
0: まあそもそも OF ってなんだよみたいな。
1: まあ下りで話すとちょっと長くなるけど、でも OF の名字しばらくこれ思い出せなかった時期ある。あれなんだっけみたいな。
0: いやー、やっぱさ、いいよね。多分今日ね、ディレクターさんは若いけど、
1: うん、
0: 多分はあと40年も経って同じあだ名で呼ばれてるっていうのはね、どうなん、嬉しいことなんかね、想像もつかないと思うけど、
2: 嬉しい
1: 感じかね、
0: うん、
1: 40年経ってもう本当頭真っ白になるか、もしくはね、つーちゃんみたいになるかして、グリーとかなる。そのね、なんかその意味はグリッターのグリーだって、頭でみたいな。
0: 本当そうだよね。なんかそう考えるとあれだね、面白いね。
1: うん、
0: なんか
1: そうね、
0: いろいろ考えちゃった。今
1: 考えちゃった。何を考えたの。
0: いやいやいや、
1: 感慨深げに。
0: いや、なんかラッシャーのお葬式行って、なんか家に向かって、おいラッシャーってみんなで呼びかけて、
1: ああ、うん、何が起こったんかと思うよね。マイティって言ってほしいな、やっぱその時はね。
0: いやいや、高校の友達はラッシャーでしょ。
1: だけど、うん、マイティですよ。
0: そうなの、
1: うん、
0: だってマイティって群馬に根付いてねえもん。
1: 新潟ではマイティです
0: でしょ、
1: うん、
0: でも群馬は、だから新潟行った時マイティでいいよ。
1: はいはいはい、
0: うん、群馬ではラッシー。
1: ラッシーじゃねえ、犬だよそれ。
0: いやー、でもラッシャー君お誕生日おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: まあ、あとね、残りの人生
1: 22年
0: 楽しく、
1: はい、
0: 22年、なんで22年
1: ?80 って決めてるんで。
0: あ、そんな、そういうわけにいかないでしょ。
1: いや、いいんじゃないですか。
0: まあいいけどさ、何、うん、ほら、ムエさんのさっきの番組でも話したけど、
1: うん、
0: 万田先生がさ、
1: はいはいはい、
0: 棺桶まで歩いていきたいみたいなさ、
1: ああ、
0: うん。そういうのがいいよね。
1: うん。
0: 棺
1: 桶がこっち向かって来ねえかなと思ってんだけど、ね、
0: いや、らっしゃ、いかなそう。
1: 来いよみたいな、ね、めんどくせえな、俺のとこ来んだろお前ら普通みたいな。
0: なんかプロレスっぽくなってきましたね、話が。
1: いいですけどね、
0: はい、まあおめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ということで、
1: はい、
0: 5月20日、
1: はい、
0: 難関スタートです、
1: はい。

0: 水曜ロードショーということでね、昭和平成に話題になったムービーを難関テイストでお送りする水曜ロードショー、今日も非日常の世界に皆さんをいざなっていこうと思います。
1: はい、今日は、
0: うん、
1: 第3弾
0: ですよ、はい、新猿の惑星、
1: うん、
0: 去年続猿の惑星のお話をして、
1: はい、
0: 非常につまらない作品だみたいないや、僕あの1900年代の猿の惑星5部作あるんですけど、
1: え、猿の惑星って5個あるの？
0: 5部作なんですよ。あの1900年代ね、だから最初68年に作られて、
1: はいはい、
0: それから73年か4年までの間に5部作作られてるんですよ。
1: ちょっと待って、68年から、
0: はい、
1: 73年の5年間に
0: 5部作だ
1: った。そんなにやってる
0: んですよ。
1: 知らなかった。
0: うん、やってます。で、まあ前回の続猿の惑星っていうのが、うん、もう本当取ってつけたような作品だったんですけども、今日ご紹介する新猿の惑星は、うん、続編の4部作の中で一番評価が高い、
1: お、
0: うん、作品なんですよ。
1: ええー、
0: 見たことあります？ずーちゃん、これ。
1: いや、見たことないです。
0: ない、うん、今日ちょっとね、僕の秘蔵の DVD を一応ボックスで持ってるんで、
1: ああ、はい、
0: 猿の惑星のね、
1: すごいじゃん。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 買った時はさ、あー、すげえ高い買い物しちゃったと思ったけど、
1: うん、
0: 今にして思うとなんてコスパのいい。
1: あ、そうなん。
0: 結構見てますからね。
1: へー、見るんだ。
0: 見ます。昨日見ちゃった。
1: うん、すげえ、ね、
0: だって明日話すかなと思ったらさ、
1: 猿の惑星って、うん、主人公はみんな一緒なんですか？
0: ですね、今回の第3、まあ、なんだろうな、主人公って、まあ、猿が主人公だとすると、はい、コーネリアスというチンパンジーと、
1: はいはい、
0: 妻のジーラ、
1: はいはい、
0: ね、特殊メイクで、
1: ですね、
0: なってる、まあ、うん。これが主役だとすると、
1: はい、
0: 第3部、新猿の惑星までこの2人が登場します。
1: はい
0: はい、第4、第5は出ないんですけど。
1: はい、あの人たちは、あの、第1、
0: 地球から来たね。
1: 馬に乗ってに。
0: 馬に。テイラーね、
1: うん。
0: テイラー大佐は、実はだからそこなんですけど、第2話の終わりで、
1: うん、
0: 原子爆弾を起動させてしまうんですよ。
1: ほうほうほう。
0: ミュータントとゴリラの戦いのが、てめえらふざけんな、チキ証明みたいな。
1: マジか。斬新だね。
0: それが第2話の終わりなんで、
1: はい、
0: その続きなんですけども、こう、タイトルがね、Escape from the Planet of the Apes。
1: うん。
0: Escape from。猿の惑星から、Escape。逃げてきたと。で、どういうことかというとですね、
1: はい、
0: まあ、ある日、突然その、うん、アメリカの領海内に、ロケット、宇宙船が着水するわけですよ。
1: はい、
0: で、一応アメリカの軍隊とかが、それを回収に行くんですけれども、
1: うん、はい、
0: その宇宙船から出てきて、
1: うん、
0: 宇宙服のヘルメットを取ったら、猿だった、
1: うんうん。
0: っていうところから始まるんですけど、
1: ほう、
0: この猿は誰かというと、コーネリアスとジーラと二人の友達のマイロ博士という猿、
1: はいはい。
0: で、マイロ博士が、テイラーたちが乗ってやってきた宇宙船を発見して、
1: はい、
0: 改造して飛び立てるようにしたと。
1: はい、
0: まあ、ふざけんなって話なんですけども、
1: はい、
0: ここのところはね、
1: はい。
0: で、脱出を、宇宙に出た時に、まあ、地球が消滅するんですよ。その核爆弾の。うん、
1: はい、
0: テイラーが押したボタンを押した核爆弾のせいで地球が消滅する、
1: はい、
0: でそれを先行を見た3人がどういう理屈か分かんないけど過去の地球にやってきたと、
1: うん、
0: 未来ですからね、
1: 猿
0: たちみたいなのね、
1: はいはい、
0: そうそう、過去の地球にやってきたと、
1: はい、
0: マイロ博士はそのことに気づくんですよ、
1: はい、
0: 頭いい人らしい、
1: はい、
0: いや、ここは過去の地球だと、だから喋るなと喋、
1: うん、
0: ったらいずれ猿が人間にとって変わる世界になるから、もう我々は恐れられて大変な目に遭わされる、
1: うん、
0: だから喋るなと言うんですけど、うん、ついジーラがですね、いろんな失礼な質問に、なんかバナナをこう取らせる実験ってあるじゃないですか、高いところから釣って猿に、うん、であれをちゃんとこう椅子とかを組んで、
1: うん、
0: バナナ手届くところに行くんだけど、
1: うん、
0: 取らないんですよ、
1: はい
0: はい、でその何試験というか実験やってる博士たちがなんで取らないんだって言う、まあ日本が地球の言葉

0: 英語ですけどね、喋りかけると、だって嫌いだから喋っちゃうんですよ。
1: おお、
0: バカな嫌いらしいんですよね、自分ね、はいはいはい、嫌いだからって喋っちゃって、うえってなるわけですよ、はいはい、何が起きたんだみたいな、そっからですね、もうマスコミに、もう盛り上げられちゃって、人気者になっちゃうわけですよ、二、
1: はい、
0: 人がね、で、いろんなところで、査問会で質問されるんですけど、結構、話がこう、食い違ったりする場面とかあって、だけど、ウィットに富んだ会話みたいになるわけですよ。
1: はいはい、
0: で、彼らも、
1: それは何年のアメリカに戻ったの？
0: 1971年。
1: おお、古いな、なかなか、うん。
0: だから作られた時
1: はそうですね。はいはい、
0: だからそこに戻ってるわけです。3095年か、うん、950年か。で、君たちどこから来たんだって言っても、うん、正直わかんないわけですよ。
1: うん、
0: 理由がわかんないから。
1: そうね。
0: だからわからないって答えると、やっぱ猿だからみたいなね。
1: うん、
0: 言葉を人真似してるだけなんだみたいな、
1: はいはい。
0: そんな話になっていくんですけども、うん、ある博士だけが、これやばいんじゃねえかと。
1: うん、
0: なぜかと、ジーダが妊娠をしてしまうんです。
1: うん、
0: で、この子供って、きっと、話せるんじゃねえみたいな、
1: うん。
0: で、ちょっと酒に酔わせて、その博士がね、
1: うん、
0: ジーダにこう話を聞くわけですよ、
1: うん。
0: 私を酔わせてどうする気みたいな雰囲気になるんですけど、うん、で、ベラベラベラベラ喋っちゃったんで、うん、さらに今度自白剤を打って話を聞くと、やっぱりこの猿たちは何らかの方法で、
1: うん、
0: それは分からないけど、未来の地球からやってきたと、
1: うん、
0: で未来の地球では、いや、そのコーネリアスが我々のいたところでは、人間はすでに知能を退化させて、いるんだよみたいな話になって、それは別の世界の話だとその話も聞けるけど、うん、いやどうもこれ地球だと、
1: うん、
0: だいたいテイラーが乗ってきた宇宙船で来るんだから、
1: うん、
0: なんとなくみんな分かってるわけです、
1: うん、
0: でテイラーはどうしたのって聞いても、それは最初知らないっていう話をするわけです、
1: はい、
0: 知ってたら大変だから、
1: はいはい、
0: でも実際はテイラーが地球を爆破するわけです、
1: はい、
0: でそのこともあの3人というかね、その2人は知っていて、
1: うん、
0: でこれはほっとけないって言って2人を追い詰めていくんですよ。
1: おお、はいはいはい、
0: 国防省みたいなところがね、
1: はいはい、
0: ただ大統領はそんなことしたって意味ねえんじゃねえのみたいなこと言うわけですよ、
1: うんうん、
0: だって遠い先の話でしょ、
1: うん、
0: 人間が猿にとって変われるのはそれはそれでありなんじゃないみたいな、
1: うん、
0: 今そんなこと言ってる場合じゃないでしょみたいなこと言うわけですよ、
1: うんう
0: ん、石破さんを思い出すんですよね今の生まれた子たちが18になるとき、俺たちはもう政治家じゃねえぜみたいな、
1: うん、
0: そういう言い方で言ってるのか、本当にその命というものを、その自然の摂理みたいなものを大切にしようとして言ってるのか、
1: うん、
0: いまいち真偽は分からないんですけれども、
1: ええ、
0: ちょっとまともな大統領かなと、その大統領好きの博士っていうのが、もうやたら暴走するわけですよ、
1: うん、
0: 絶対この2匹の猿を生かしておかんみたいな。で、ジーラが出産をするんです、う
2: ん、それは誰の子供？
0: コーネリアスとジーラのこと。
1: あ、それならいいけどさ。
0: いや、変なこと考えないよ。そういう話じゃないんだ。
1: ああ、それならいいよ、うん。はい。
0: で、サーカスって産むんですよ。要は、周りにその動物に詳しい人たちがいるんで。
1: うん、
0: で、動物園に行っちゃうと、
1: はい、
0: もう軍の手が回ってるから、
1: うん、
0: 軍の手が及ばない、
1: うん、
0: その仲間の博士の知り合いのサーカスのところで産ませてもらう。
1: はい、
0: だからやっぱりそこを見つかっちゃう。
1: うん、
0: で逃げなきゃいけないって言って逃げるんですけれども、ジーラと子供とコーネリアスは残念ながらその博士に、その暴走博士に銃殺されてしまうんですが、サーカスの団長がジーラの子供にお守り代わりに自分のペンダントをかけてあげる。これもうネタバレだから言っちゃいますよ。ラストで実は2週間前に子猿を産んだチンパンジーの母親が抱いている子猿にそのペンダントがかけられているんですよ。
1: うん、替え玉だ。
0: そう、
1: うん、
0: でこれが次の猿の惑星征服という作品につながっていく。
1: なるほど、よく考えたな。
0: だからそういう意味では、うん、その何ていうんですか

0: がね、なぜ猿が人間たちを駆逐して猿の惑星になったのかという、うん、語り継がれる伝説を、うん、この新猿の惑星できちんと埋めてくれてるわけですよ、はいはいはい、なのでまあ評価が高いという、
1: なるほどね、
0: ところだと思うんです
1: よ、ね、ははは、はい、
0: なかなかだからこれ見て、これ面白いですよ、
1: うんうん、じゃあ、あんなんだ、コーネリアスはな、そこで死んじゃうんだ。
0: 1971年で命を落とした、はあ、
1: なるほどね。
0: だけどその二人の息子が、
1: はい、
0: 次の時代の実はリーダーになるんですよ。言っちゃうとね。
1: え？でも息子は過去にいるわけじゃない。
0: 過去にいるんだけど、うん、要はその過去の世界で猿たちのリーダーになってるんです。
1: だってそれほど知能の高い猿はいないわけじゃないですか。喋れる猿なんて。
0: だからそいつだけですよ。
1: そうでしょ、
0: まあ、うん、後にシーザーという名前に改名されるんですけど、はいはい、このシーザーこそが猿の惑星を
1: 作って
0: なんていうの？
1: 規則
0: を作った。
1: わお。
0: 第1話でも出てくる、うん、名前が出てくるシーザーと。
1: なるほどね。うん、ははそういう風に繋がってくるわけだ。
0: そうすると来年の今時期に猿の惑星征服をやって、うん、再来年に最後の猿の惑星というのがあるんで、あと2年間ちょっと待っていただけると、猿の惑星が難関でコンプリート。
1: 随分先だな。
0: いやいや、なんなら来週やってもいいんだけど、うん、そうは嫌でしょ、鶴ちゃんも。
1: はあ、なるほどね、うん、ちょっと見たくなるけど、
0: なるでしょこれ、うん、
1: いや、どうやってそのだからシーザーっていうのが猿をまとめ上げるのか、
0: それはね来年あ
1: でもそのシーザーは喋れるわけ、
0: さあ喋れます喋れます、うん、隠してるけど、
1: うんうん、
0: 人間社会、
1: まあ、でも猿語も分かる
0: もん、もちろんもちろんもちろん、だからあの猿の惑星ジェネシスっていうのがその2000年代になってリメイクされてるんですけど、
1: うんうん、
0: そこのその何主人公、そのシーザーだったのかよく覚えてないんだけど、やっぱ彼も喋れる猿で、
1: うん、
0: その猿たちを統率してるっていう、そのことは引き続きありな感じですね。
1: いや
0: ぜひぜひこれはね
1: 本当に面白いですね。
0: これはぜひ見ていただけると、1と3を見るだけでも全然違う、
1: うんうん、
0: 2はどうでもいいけど、
1: そうですね、
0: はい、はい楽しんでいただければと思います。それでは今日の曲。
1: はい。
0: 行ってみましょう。まあ僕の誕生日だっていうこともあるんで。
1: はい。
0: 久しぶりですね。懐かしオールナイターズ。
1: 出た。
0: の中で僕が一番ファンだった山崎みき。
1: 出た。
0: の、ファーストアルバムの中から。
1: うん。
0: まあこのシーズンだから行ってみようかなと思います。スプリングハート。

0: dig that crazy chick.
1: ワイドルロードコーナーラセツルクラブでございます。今夜も皆さんのメッセージ、メール、優しくいじっていきましょう。
2: はい。ラジオネームわかりましんさん。
1: はい。
2: マイティさん、つるちゃん、リサーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 暑い日が続いてますね。
1: だろうね。
2: 今日のイメージの誕生日は、うん、世界のホームラン王、王貞治さん。
1: そうなんですよ。
2: 世界のホームラン王、ナボナ。
1: ナボナ。
2: 中道改革、野田佳彦さん。
1: お
2: 男組高橋和也さん、
1: はいはいはいはい、
2: ルナシーボーカル川村隆一さん、
1: あ、そうなんだ、
2: オアシズ三浦康子さん、
1: うん、
2: 騎手クリストフ・ルメールさん、
1: はい、
2: ワールドカップは残念、うん、三笘薫さんなどいるね、
1: いるね、
2: うん、リクエストは、
1: うん、
2: リードボーカルを務めた、
1: うん、
2: ミユも本日誕生日なので、
1: はい、
2: シークレットベース君がくれたものゾーンをお願いします。ではまた分かりませんでした。
1: なるほど。
2: ラッシャーさん誕生日おめでとうございます。
1: じゃあ俺のとこも有名人誕生日のラインナップに入れなきゃダメでしょ。
2: ええ ゾーンだって、ゾーン、
1: ゾーン、
2: ゾーン、ゾーンっていつ、
1: あれだって 89?91? そんなぐらいなんじゃないの。
2: えそんな昔じゃないでしょ。
1: え最近もっと94とか5ぐらい、
2: いや、え、いや、90年代、2000年代かと思った。
1: あ、そうか。
2: だって、ホワイトベリーとどっちが古いんだろう。
1: だから、そんな感じでしょ、うん、もう随分前なんじゃない、2000年になってたかな。
2: わかん
1: ない。わかんない。
2: いや、ほら、じゃあこの子は知ってるかどうかで。ホワイトベリーとかゾーン知らない。
3: ゾーンは、
2: うん、
3: 聞いたことあるんですけど、
2: ホワイトベリーは
3: な、
1: あれ
2: じゃあホワイトベリー
1: の方
2: 先
1: 古いんだ、
2: うん、
1: ほらじゃあ俺の中では逆
2: とするんだよ。ああ、ゾーンね、
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、うん、はい。続いてマイティ萩原さん、鶴ちゃん、 リスナーの皆さん、こんばんばばん、
1: こんばんは。
2: 毎度帰ってきた暇人太郎です、
1: はい、
2: 生存確認メールです、
1: うん、
2: 今日も無事生きてますよ。
1: よかったですよ。
2: マイティ萩原さん、
1: はい、
2: お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 鶴ちゃん、ホビーショーは行けましたか。ホビーショーは行きませんでした。
1: 終わっちゃったの。
2: いや、終わっちゃったとか、先週の土日だったんだけど、僕、あれ、仙台じゃねえや、J ビレッジ行ってたんで、サッカーしに。
1: サッカーしに、
2: 見に。
1: いいね。
2: 見に。福島いたんですよ、その土日。
1: ほうほうほうほう。
2: なので、ちょっと今年はね、行けなかったんですけど。
1: パスでしたか。
2: はい。来年はぜひ行きたいと思います、うん。オープニングテーマを変更するって話はどうなったんですか。
1: ん、まあ成り行きですか。
2: 前に候補をリクエストしましたが、うん、さらにもう一曲候補をあげたいです。
1: 本当、
2: 危ないデカのオープニングテーマを使ってはいかがでしょうか。
1: なるほど、
2: リクエストがあります。ストックメモしてあるやつから、はい、フライングキッズの幸せであるようにお願いします。鶴ちゃんの食べたあんまんはあんこが月餅のあんこみたいなやつだね。
1: うん、
2: いおりが立体交差になったのはもう30年以上前だと記憶してます。私も横須賀生活が長かったのでカンパチも通ったし、第三京浜も、うん、横浜横須賀道路も通りましたよ、うん、横浜スタジオも行ったし、
1: ああ
2: 横浜分隊も懐かしい。
1: なるほど。
2: ではまた。
1: はい、
2: 追伸ゴールデンウィークはどこも出かけずに、
1: うん、
2: 前日木々の手入れで、終始しましたと。未だ終わりません。
1: 頑張れ
2: ですって、うん。なるほどね。ああ、タロスさんも、横須賀長かったんですね。
1: うん。
2: うんうんうんうん。そっか。オープニングテーマさ、
1: うん、
2: 思ったんだけど、
1: うん、
2: トゥナイトのオープニングテーマ。
1: 結構地味だよ。
2: そう、俺も、あ、これだと思って、
1: あ、ほんと。
2: シャカタク。
1: シャカタク、そう、シャカタク、シャカタク。うん。
2: 地味。
1: うん。
2: うん、
1: ちょっと、まあ、ちょっと、じゃあ試してみますか、今度。
2: 何シャカタク、
1: うん、
2: ちょっとつまんない
1: と思う。違うでしょ、うん、やっぱり、うんうん、俺もそう思ったんだけど、やっぱ違うなと思って、う
2: ん、やっぱそれだったらなんかてみたいな方が、
1: うん、
2: なんか始まる感あるじゃん、
1: うん、始まるかも、
2: ね、分かったでしょ、
1: うん、分かんない、何、
2: ね、もうよく考えてきてよ。
1: あ、そう、
2: うん、
1: はい、
2: いろいろ試してみたいよね。
1: そうね、毎回違うのも

0: 大変だけどね、井野くんね。はい、ということでね、再放送火曜日、金曜日夜8時半からお送りしております。じゃあ来週また皆さんにこのチャンネルでお会いしましょう。ごきげんよう。
1: まいちゃ。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 香川誠の僕からの伝言、音楽反省。皆さんこんばんは、ローグのギタリスト香川誠です。なんとなくご無沙汰な感じがするのは僕だけでしょうか。通常モードに戻ります。今夜も始まりました、香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。そして今夜の1曲目はこちら、ベイシティローラーズ、バイバイベイビー。

ペスティルラーズバイバイベビーでした。はい、改めまして香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、この番組はロックのギタリスト香川誠が毎週テーマに沿ってセレクトした楽曲を1時間たっぷりお届けする音楽番組です。最後までどうぞお付き合いくださいませ。はい、通常モードに戻りまして、今日、今週、来週と、愉快なロンドン、楽しいロンドンというタイトルでですね、アメリカの旅が、

0: 終わった後はイギリスをちょっと覗いてみようかなと思いまして、でまあイギリスを代表するバンドというのはそれぞれありますけども、私はまずこのウェイシティローラスがですね、タータンチェックで僕たちが中学生くらいの時に、だってまださ、それこそまあクイーンでも何でもいっぱい出てきた頃に、同時期にいたんですよ、70年半ばぐらいに。でこう調べてみるとね、ウェイシティローラスって65年結成だって。で68年にウェイシティローラスに改名して、74年にいわゆるこうレスリー、エリック、ウッディ、アラン、デレクっていうのでボーンと出たのが僕らが中学生くらいの時なんですよ、74年っていうのは。そうね、小学校6年生とか中学になったぐらい、もうこれはもうお姉ちゃん、お姉さんたちがにギャーギャー言って、ね、でその人たちがタータンチェックがモチーフで、これイギリスだからねっていうのがイギリスのバンドなんですよ、僕の中の。もうクイーンとかよりも全然先に僕はこっちをイギリスと認識しましたので、まずはこのねベーシティローラーズをかけないといけない。後にこのパッド・マクリンが入ってね、パッド・マクリンバンドとね、ロゼッタ・ストーンというのを分かれていくわけですけどもいやー今聞くとね、前も言ったかね、ベイシティローラーズって今聞くとすごすぎちゃって、もうまあプロデューサーがすごかったんだろうけど、もう曲の完成度といい、もう完璧なんですよ。これはその日本がさ、例えば男組って言ったところがね、こうはならないんですよね。TOKIO もこうはならなかったわけですよ。やっぱりね、ここはバックボーンにユニオンジャックがついてるというイギリスの強さがあったんではないかと。なわけで、今夜はですね、この愉快なロンドン、楽しいロンドンで、あとイギリスを歌ってる人たちも含め、ロンドン、イギリス周りを、聞いてみたいと思います。お楽しみに。
1: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の皆さんのおかげでお送りできております。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうもスポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
0: 我が元の僕からの伝言、音楽半世紀、愉快なロンドン、楽しいロンドン特集でお送りしております。続いてはですね、ロンドンが呼んでるっていうので、この曲を聴きましょう。ザ・クラッシュ、ロンドン・コーリング。

クラッシュでロンドンコーリングでした。まあ当たり前ですけど、いつ聴いててもかっこいいんですけど、まあこの後この特集では、クラッシュはまだかかるよね、今週じゃなくてもかかるよね、まあ、その時も話すかもしれないけど、要はこのさっきの孫と坊ちゃまがベイシティローラーズでタータンチェックで、あ、イギリスのって言ってたら、こういうことになってるわけだよ。パンクというのがね、出てきちゃって、こう。で、このジャケット覚えてる方は、ポール・シグノンがベースをこう叩き壊そうとしてるあのライブのワンショットに、左側に縦で、ロンドンって書いてあって、下が横にコーリングってこう緑が書いてある。白黒のジャケットにそれが入ってる。このデザインはパクったね。いろんなグループが立てて横でみたいな、パクったね、影響を与えたね。でこのアルバムはね、レゲエもある、スカもある、リズム&ブルースもあるっていう、こうハードロックっぽいのもあるっていう、このクラッシュの多様性が出たアルバムだからさ、なんて言えばいいのかな、ただのパンクバンドじゃない。でジョー・ストラマーとかのメッセージがどんどん色濃く、こう戦争反戦のメッセージとか強くなっていっちゃってる感じとかが、本当のパンクってこういう感じなのかなって思う、今改めて思うよね。僕らは偽パンクスとしてボンテージパンツをファッションパンクだから原宿を歩くっていうどんだけ平和なんだっていうパンクをやってみてましたけど、やっぱね、こういう感じだってさ、どうして2枚組にしたかって言ったら、自分たちの曲をより多くのファンに届けるために、メンバーがメーカー騙してアルバム作るから、おまけでなんかこうシングルとか出していいって封入で、で許可が出たから、その封入のシングルと言われてるものをフルで作ったって、だからこれ単純に20曲近くをいっぺんに同じ LP 価格でファンに届けるっていう、その辺さえパンクですね。

かっこいいね。まあこれは多大なる影響を僕も受けましたし、多分そんなミュージシャンばっかりだったのな当時。かたやこれはパンクなのか青春のほとばしなのか、なん

0: ストルズ、アナキンズ UK。 まあパンクですわね。この不満をさ、不満をまあ音楽に乗せて代弁者として立つっていうのは、まあ今でいうなんていうの、ラップミュージシャンとかはそうでしょ。まあ先早いよね、70年中盤にはもういるんだからさ。僕は中学生の時にはいたんだけど、僕はベイシティ・ローランズ聞いたらねポップで
1: 同じ時期
0: なんで、実はこれなんか75、6年でしょこれ。
1: そうですよ、そうですよ、
0: そうなんだよ、うん、だけどまだ日本には伝わってこないんだよ。でこれは多分おそらくよ、ビジネスになりっこないって思ってたわけじゃん、
1: こっちはね。
0: こっちはね、その女の子たちがキャーキャー言うと思ってないわけじゃない。多分さ。だけどやっぱり早い人たちがこう取り込むわけでしょ。そしたらさ、一部若者の熱狂をつかむんだよね。そのジョニー・ライドンがジョン・ロットンになってとかあるじゃん。でこれ見に行ったんだよ、俺西山と二人で見に行ったかな。
1: マジっすか。
0: 中野サンプラザに解散後の見に行ったりしたりね。あとまあこれも前に言ったかな、シドビシャス、象徴だったじゃん、ピストルズの象徴が死んじゃった、シド&ナンシーのシドビシャスが象徴的で、あのツンツンヘアをみんなするようになって、ベースを低く構えて、
1: そうですね。
0: そう、ガーゼを着て、みたいな感じじゃない。で、まあまあ、麻薬で死ぬ感じも含めて、そこが、こう、象徴的でさ、

0: で奥野さんは僕のジーパンのお尻の穴のところにこうメドビシャスって書いてあるっていうのが伝説なんだけどね。意味が分かんないでしょ。
1: パンクですね。
0: パンクでしょ。メドビシャスって書いてある
1: よ。パンクですね。
0: いやでもこのアナキンザ UK、 そうね、この勝手にしやがれっていうアルバムタイトルだったよ。この放題なんだけど、勝手にしやがれってバンドもあるし、ジュリーも歌ってるし、これもここの影響の気もする。やっぱりこう投げやりなんだけど、投げやりだけどこうそのメッセージが投げた分だけ届いたっていうのはやっぱすごいのかな。その後だってさ、アナーキーってバンドが出るじゃん。
1: そうですね、
0: 日本は70年代後半にシエルさんたちが、はい、あれはやっぱりこう完全に感化されてるわけでしょ、うん、このピストルズとクラッシュにね、東京ズバーニングって歌ってんだからさ、
1: そうそうそ
0: う
1: ロンドンとね、
0: ロンドンとカバーしちゃってんだからさ、すごいなというロンドンに憧れる僕ら音楽かぶれがいるわけですけど、先輩も当然そうなってるわけで、僕らの先輩もね、皆さんがご存知の僕の先輩たちもかぶれていくわけですけど、言い方難しいですね、影響を受けていくんですけど、まさかこんなシンプルに影響を受けるとは思いませんで、僕は 今に至っても歌詞の内容がよくわからない。皆さんもちょっと掘り下げてみてください。聞いてください。ボーイ、ロンドンゲーム。

0: ボーイでロンドンゲームでした。この歌詞を見るとさ、まあ、ロンドンブームがあったファッションとかも含めた音楽とかのね、これを揶揄してるわけですよ。完全にロンドンにかぶれてんじゃねえよって思い切り言ってるんですけどね、結果がちょっとあんま止まらってない感じが一部では見受けられますけど、やっぱヒブロックはさ、ロンドンにかぶれないじゃん。
1: う
0: ん。ヒブロックはかぶれてないよね。ヒブロックはもうロス行っちゃってますから、その後スーッと。でまあ、僕の解釈では、アメリカの AOR に近いんですよ、ヒブロックのサウンドっていうのは。うん、そういうこと、トトと一緒にやってほしいぐらいなんですよ。ね。と思ってる僕が、の解釈では、この日、当時のこれ、インスタントラブっていうアルバムに入ってるんですけど、この時の氷室さんの感覚合ってたわけですよ。なんか逆毛立てればなんとかで、ね、なんかそういうことが書いてあるわけですよ、歌詞に。ね、ロンドンに引っ越された先輩のように、なんともこれ以上は言えないんですけど、こうプロデュースやってるね、木村さんっていう人がね、このアルバムそうなんだけど、その前もそうだったかな、デビューもそうかな。この木村さんというのはドラマーで、で、この人がプロデュースに専任するために、まこっちゃんがオーディションに入ったんだよね。
1: ああ、そう
0: そう。で、ローグの最初のアルバムのプロデュースもこの人なんだ。
1: あ、そう
0: ん。メーカー、ディレクター。大喧嘩して、もうすぐやめたから。アルバム取り終わって、二月も経たないうちに俺大喧嘩して、レコーディングの現場で俺ギターぶん投げて、
1: ロンドン
0: コーリング。ロンドンもう完全だよ。完全にぶん投げて、もう帰る帰るって言って、お前がやれこの野郎だって言って、やっとデビューできるっていうのね。よっぽどパンクですね。
1: パンクですね。
0: よっぽどロンドンコーリングですね。
1: バーニング、
0: まあ。バーニングしてますね。で、このアルバムのボーイは、ビーングか。
1: うまい。
0: ビーングかな、ね。お聞きいただいたのは、ボーイでロンドンゲームでした。という感じで、この後は皆さんのおかげです。コマーシャル。
2: 前橋熱処理は、昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで、真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社。
0: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は、前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしています。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。愉快なロンドン、楽しいロンドン特集でお送りしております。後半はですね、イギリスを代表って言ったらこのバンド以外はまずないんですけども、中でも僕はこの曲が好きです。The Beatles, Can't Buy Me Love.

0: ビートルズ Can't Buy Me Love でした。レノン・マッカートニーですけども、ほぼマッカートニーだったんじゃないかって後々言われてますけど、あのバンドの曲の作り方ってあるじゃない。分かりやすく言えば、一人が桜井くんみたいに、ミスチルが桜井くんが一人で行く、ボーイはホテイさんとヘムロックで行くって。ローグって不思議だよね。なんかさ、その二人で行く方が、あのバンド感があるかななんてちょっと気使ったこともあるわけ。僕なりに気使うのよ。なんだろうな、あの不思議なんだよ。歌詞も書けるし曲も書けるんだから両方行けばいいんだよ。だけど両方行っちゃうとなんか行けないのかなって感じで気を使っちゃったりなんかして、じゃこれちょっと奥の書いてみるみたいな感じとか、うん、西山が入っていくからパワーバランスが変わるわけじゃん。メジャーセブンとかマイナーセブンっていう、こう響きがこう導入されてくるわけじゃん。
1: テンション
0: も
1: ね、
0: テンションもね、素敵な爽やかが入ってくるわけじゃん。で変わったのも もちろんあるんだけど、僕はこう今話しながら思い出しても、じゃあ奥野との共作って何だったんだろうなって思うのよ。そうすると共作をしようと思って共作してないと思うのね。そうは言っても勝手に共作になってる場合があるわけ。これ聞いてくださいみんな、勝手に共作勝手に共作になってるシリーズがあるんですよ。
1: なるほど。
0: いやいやいやいやいや、なんであれ歌詞変わってないみたいなみたいなね。あの簡単に言うと泥棒じゃないのかなみたいなみたいなみたいなパターンも見受けられますけどね。でもまあ奥野は奥の奥野っていう奥野の世界ってあるじゃん、
1: ありますね。
0: だから奥野の世界に僕は入り返っていけないのよ、うんうん、奥野が作ったメロディーとか奥野の作ったなんとかに僕が入り込んでいくパターンっていうのはなくて、逆しかないの、うん、僕が作った曲に奥野がじゃあこれ俺が書くとか、僕が煮詰まってる歌詞に奥野が入るとかっていうパターンはあるんだけど、歌詞も僕が先に書いてた歌詞に奥野が勝手に曲を書き出すとかっていうのをいうパターンはあるんだけど、このバランスが良かったの。

もしれないね、うん、なんとなくローグの作り方、うん、こう本当にレノン・マッカートニーってなんか、うん、ワンワードで言ったりするじゃない、まあ、天才たちが。だから後にさポールだけになったりとか、ジョンだけになっていったりするでしょ。そこにじゃあジョージがいてリンゴがいるわけじゃん。ビートルズの中の どこがいいみたいな時があって、俺ジョンもあれだしな、奥野がジョンっぽいのかな、じゃあ僕ポールそんな大したもんじゃないな、俺ジョージでいいですジョージ・ハリスでいいですみたいな、うん。さあ、後半のイギリス代表ビートルズを聞いた後はですね、まあ、イギリスの、まあ、これは代表ギタリストがイギリスの民謡を、ギターで奏でてるっていうこのバージョンを発見しましてですね、思い出しましてこれを聴いてほしいなと思いました。ジェベック、グリーンスリーブス。

0: ンスリーブス、どうですか、どうですかって僕が言うのもなんですけど、いやーなんか素敵だよなーっていう、このねギタリストがあのアコースティックで、一本でやるっていうのはまあ憧れでもあるし、できたらいいなシリーズがあるじゃん。あんだって布袋くんだってすごい上手いんだよ、うん、アコースティックで。ロックスタイルのミュージシャンでアコースティック一本でこういうのやってくれる人ってなかなかいなくてさ、最近この僕は前も言ったかな、僕はやったよ、僕はやったんだけど、これは西山の勧めでやったんだよ、うん、要するにこういうことをジェフ・ベックでもみんなするから、あジミー・ペイジでも、もうやるから香川もやっといた方がいいよ香川もこういうそういうのやった方がいいよやっぱりって。で俺もそうかななんつってやってみたんだけど、チャーはやるんだよね、うん、チャーはやるんだよ。だからそういう人少なくなっちゃって、まあアコースティックギターに馴染んでない人もいるんだろうけど、どんどんやってほしいよね。グリーンアップルとかの人もさグリーンアップルのギターの人もなんかつまらなそうに同じ服着てないでさ、僕はこっちなんだよっていうのをやってほしいんだよね、うん、さあ、次はですね、僕の大好きなカントリー&ウェスタンのおじさんがですね、ロンドンを歌うんですよ。あのアメリカの中西部の人たちから見たロンドンっていうのはこういう感じだったのかなって、やっぱり素敵ですね。こうなるんですね。あのロンドンゲームとはまた違うこうそうですよ。東京から見た、日本から見たロンドンっていう感じと全然違うから、聞いてください。ウィリー・ネルソン、ロンドン。
1: The streets are dark and quiet in London after midnight. Listen.

0: ビリー・ネルソン、ロンドンでした。72年の曲ですけども、72年の曲って何年前だろうね。もう相当前だけど、50年以上前。ウィリー・ネルソン・オジザは今何歳だと思います？93ですよ。93ですよ。僕が確認をした時はもうおじいさんでしたから。
1: 初めから
0: おじいさんな感じでしたけど、
2: この声で
0: だってこの人だってさ、世界のこう偉大なロックシンガー何人に入ってるしさ、イギリスってあの中で戦争がねずっとあったりしたからね、だからあと階級社会だから労働者の人たちとっていうのが、まあそのロックの原動力だったりさ、パンクに結びついたりしてるんだろうけど、カントリーの世界の人たちから見たらこんだけのんびりしてるよね。こんだけのんびりしちゃう。ロンドンの感じしないじゃん。ビッグベンがね、ビッグベンの鐘だ、イメージだよね。イギリスってやっぱりさ、なんだろうな、高い山があんまないわけでしょ。だからこう天気はあんま良くないって言うけど、まあ、草原のイメージがあるじゃん。少ない晴天を目指してみんな外で遊ぶっていうしさ、思っているよりも食べるものは美味しいらしいとかね。あのママに、お前死ぬまでにどっか行きたいとこあるのって、僕やっぱ変わらなくて思っても、エジプト、ナスカと、ああいうのって自分の目で見ないと分かんないものがあるじゃん。
2: スケール感ね。
0: あとはリオのカーニバルが見たいなって。あれもなんかもう、
2: 味わ
0: わないと分かんない。三者とかじゃないじゃん。そんなの候補には入ってこないよ、ロンドンはね。さあ、そんな、イギリスの旅がですね、次の曲で、今週はおしまいなんですけど、その都市名とかね、いろんなこう地域名とかも歌ってる、曲もいくつかあるんですけど、それを調べていくとね、あまりにもマニアックすぎて僕にわからないっていう。僕に伝わってこないので、線に漏れたりするんですけど、これはよく知ってる、この曲を。みんな知ってると思うし、

0: The Beatles, Penny Lane でした。ペニーレインじゃないよね。レインって。レインだよね。綴り的には LANE だもんね。でもペニーレインっていう人いるよね。ペニーレインっていう人いるじゃん。ペニーレインだとなんか、ペニーが降ってくるみたいなね。これも、さっき言った、マッカートニーと、まあ、ジョン&って感じなんだけど、これカップリングでさ、ストロベリーフィールズフォーエバーっていうのとのシングルだったらしいんだけど、ストロベリーフィールズをジョンが書いたんだよね。対抗したポールの作品っていう噂があるよね。そしたら、じゃないとこんなアレンジや、ジョンやらないでしょ。こんな、ね、ホーンが入ってみたいなことはやらないでしょ。にしてもこの、リバプールにあった、それ、フィールズも、このペニーレインって街も、目をつぶって、行ったことない、見たこともないけど、目をつぶると、あ、こんな感じなんだなってわかる雰囲気って、あるじゃん。これが、田舎の子なんだろうね。想像力だけたくましくなるっていうさ。
1: 大事
0: 大事だ。だってさ、アビーロードのさ、横断歩道をさ、渡ってるシーンだけ一つ撮ってみても、あんな感じなのかなとか思うじゃん。だから、シャレが効いてるのはさ、ワーゲンが止まってるんだよね。イギリスの車じゃないのよ。
1: アメリカ。
0: そうそう。それ多分いいよなと思って。そういう想像力をかきたてられるのも、こう、まあ、ビートルズの

0: まあ、音楽の力であるんですから、香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、今週のテーマは愉快なロンドン楽しいロンドン特集でお送りしました。
1: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
2: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
3: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
4: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
0: お送りしてまいりました、香川誠のボーカルの伝言音楽半世紀。今週のテーマは愉快なロンドン楽しいロンドン特集ということでお届けしました。エンディングのお時間でございます。まあ、そのね、今回のテーマ、タイトル、愉快なロンドン楽しいロンドンっていうのは、やっぱみんなその後ロンドンロンドンって言っちゃうわけでしょ。
5: 足上げて
0: あの近衛兵の帽子かぶった赤い服のお姉さんたちが足上げて踊る感じがこう浮かんでくるわけですよね。正しいロンドンのイメージだと思うんですよ。ということで、この正しいまま、パート2を来週お送りしたいと思います。番組では皆さんからのメッセージを何でもお待ちしております。すべては前橋シティ FM の公式ホームページにあるメッセージフォームから、番組名、香川誠の僕からの伝言を宛てに送ってください。 X はハッシュタグ僕からの伝言、または香川誠をつけてポストしてください。そんな X をいっぱいいただいてまして、ありがたいですね。あのクリちゃんもね、いっぱい、四元さんもね、瀬戸ワンタン日暮れ天丼のことが書いてありますけどね瀬戸の花嫁のことですね。ありがとうございます。大阪で生まれた女、なんか身近に感じたのは、去年これを安請け合いでやったって、多分演奏かなんかしたのかな、すげえ大変だった、34分バージョンあるのシングルでよかったって。そうですよ、これ34分やんなきゃいけないと思うとね、ゾッとしますけど、 ありがとうございます。そして上野浩二、ユニット2のことが書いてあります。香川さんと上野さんなら間違いないでしょと思いながら向かい、間違いなかったと思う思い出し笑いしながら書きましたって。ありがとうございます。金魚と小石って書いてあります。はい、ありがとうございます。万作さんのこともなんかこう写真が載ってますけど、万事のことも書いてください犯人キャスティングで大体わかるんだってこれは万作さんのことですね。そうですね、そうです、プロが見ると最初でわかっちゃうっていうねありがとう。メールも少しいきますか。ラジオネーム BNKT ですって、新しいタイプの占いみたいですね。お酒の進む曲をお願いしますだって、初めて拝聴しますって方です。ありがとうございます。お酒が進む曲ってのは難しいですよね。僕の場合は雪国とかになっちゃうんでねそっちのお酒が洋酒だとまた違う、ワインだとまた違うとかあるんじゃないの。
5: まあそうですね、
0: まあこれも主観のみでよければできなくはないですな考えてみますか。ありがとうございます。ヨーゼフさん、恋の街札幌素敵でした。初めて札幌に行った時、飛行機が怖くて北斗星で17時間

0: かけて行ったんですけど、すごいな。うん、札幌駅に降り立った時、ここが恋の街なのねと思いました。香川さんと同じサイズの時計台にももちろん行って、ここから恋が始まるのねとしみじみしました。いつか香川さんの恋の街札幌も聞きたいです。ありがとうございます。恋の街札幌ね、あの雪を祭りっていうところでですね、歌う可能性はありますね。ありがとうございます。そんなもんでいいかな今日は、はい、告知がありまして、片っ端からいきます。5月23日もうすぐですかね、
1: 今週
0: 土曜日、前橋のドラム館で、GD フリッカーズのツーマン シリーズスペシャルというのに、我々ナイフがですね、お呼ばれしましてやります。オープン5時半、スタート6時、5500円で、そして次、これはですね、ついに7回目を迎えました「君と歩いた青春」、香川誠プレゼンツ春のジャマーズ大運動会というですね、運動会というタイトルのフォークソング大会ですね、私は赤木団としてボサノバカサノバの翔ちゃんと秀君の2人と僕で臨もうと思います。ぜひ応援に来てください。5月31日場所はクラブジャマーズ、14時会場、14時半スタート、3500円です。よろしくお願いします。そして月が明けまして6月7日大間にあります双葉食堂で、雪王祭り2026初夏というのがあります。これはホルモン屋さんで、僕がもうずっともう10年もやってる、ホルモンディナーショーでございます。6月7日日曜日、会場が5時、乾杯が18時、6時乾杯、入場料4000円、ワッペンがついております。そして6月26日これはもうおなじみ酒のつまみになるライブ、グループ高崎で、今回なんとダブルブッキングのため、ということはボックスワンマンです。ということはもう言い放題です。いろんなことが言い放題の金曜日になります。年に2回のお楽しみ、ローグファン感謝デイ梅雨バージョン、6月28日があり、いよいよやってまいりました。夜18時オープン、18時半スタートで、6000円です。今回ゲストにですね、G フリックファクトリー茂木宏明、デラックスアレルギー極東パラスキッカーの通夜さんとお二方を迎えてですね、奥野の気持ち悪い面とパワーの面と両方がご覧になれるでしょう。よろしくお願いいたします。ファン感謝デーです。そして、7月に入りますと、極東ファルスキッカーとナイフっていうですね、ナイフさんがなんか夏頑張ってる感じがありますね。これもジャマーズでございます。いよいよ発表になります。9月5日の土曜日、誠香川プレゼンツロックンロールスターセイチアボリューム5でございます。今年もジャマーズに夢の共演が、やってくる。アーティストはまた後日発表いたします。よろしくお願いします。そして番組はですね、日曜の夜8時からですね、再放送がありますので、そちらの方をチェックしてですね、再放送ありがたいですという方もいらっしゃるので、お聞きになっていただけると、嬉しいです。よろしくお願いいたします。てな感じでございます。また来週お会いしましょう。香川誠の僕からの伝言、音楽発信機、お相手はローグの香川誠でした。また来週、バイバイ。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は、前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしました。
2: 皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
3: 前橋ラジオをいつでもどこでも

しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤城南面トントン広場、027-283-2983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。各種清掃メンテナンス何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ、群馬クリーンサービスです。
0: 皆さんこんにちは。いつだって元気よの時間です。お元気でいらっしゃいますか？今日はちょっと取り留めのない楽しいゲストをお迎えしておりますから、一緒に楽しんでくださいね。はい、それでは今日のゲストなんですけれどね、春らしくどんどん活動的になるこれからの季節、私のお友達でドラマーの梅沢郁夫さんをお迎えをいたしました。こんにちは。
4: はい、こんにちは。
0: しばらくね。
4: ねえ、もう
0: 久しぶり。お元気でいらっしゃいますか？
4: おかげさまで、もうバリバリ元気なんですよね。
0: なんか、年々おひげはね、白くなっていくんだけれど、なんか声はどんどん若くなっていくような感じね、梅ちゃん。
4: いや、嬉しいですね、でもね、そう言っていただけると。なんかね、もう本当にね、頭は薄くなっていくんだけど、ね、ひげの方は伸びますからね。
0: それでなんかちょっとベレっぽい何お帽子かぶってるの？
4: ちょっとね、ずらわやなんで、ね。
0: でもね、はい、もう梅ちゃんとはそうね、かれこれ30年以上のお付き合い、
4: いやもっとじゃないですかね、
0: もっと
4: 40年近いですよね。
0: つかず離れずっていう感じかしらね、
4: 俗に言ういい関係というかね、
0: いい関係、はいはい、本当になんか1年2年ぶりにやってもやだ梅ちゃんって感じね。
4: そうそうそうね、うん、僕はずっともうあれですよ、怖い林さんってイメージが。
0: 広島さん、怖い林さんって久しぶりに聞かない？この言葉。
5: いや、私は知らないです、怖い林さんは。
0: 本当私ね、案外みんなにね、林さんっていつもニコニコしてるねって言われるのが最近なのよね。
5: なんか丸くなったってご本人もおっしゃってます
0: ね。でもね、私ね本当にね、最近ね丸くなったって自分でも思うの。あのね、腹が立たなくなってきた。
4: ああ、それね、エネルギーが減ってきたのかもしれないな。
0: あの、ね、でもね、昔はね、ちょっと小さなことでもね、あの、え、違う

0: じゃないとかね、え、それは何とかね、もうそういうものがものすごく私、こう強かったの。それがね、でも、あ、なるほどね、そういうこともあるのかっていうふうにね、なんか置き換えることができるようになってきた。
1: なんか、よく言えば悟りの世界にこう近づいたというかね、悪けんはなんかエネルギーが減ってきたんですよ、
0: ね、梅ちゃん、いくらなんても女性を前にねエネルギーが減ってきたとは失礼でしょ、ね、ますますね、うん、老いてますます光り輝く林さんでしょ、そう思わない？
1: 老いてますます怖い林さんみたいな。
0: でもね、今日の見て私のお洋服、
1: ね、
0: ピンクよ、
1: すごいよね、
0: そうよ、お花の季節よ、
1: うん、なんかもうピーパーペーパーみたいですよね。ちょっとね、でもなんか春っぽくていいですよね。
0: そうよ、だってね、せっかく日本はね、はい、四季折々があるの、
1: そうそうそう、
0: だからね、その四季をね味わうためにもこういった色物っていいの、春はね、うん、やっぱりピンクっぽい淡い色とか、夏になったらね真っ赤な、原色はなかなかお洋服持ってないけれども、
1: うん、
0: ちょっとね持ってないのよ。でもあの、うん、ね、あの夏の暑さにあの負けないような真っ白とかね、
1: はいはいはいはい、
0: で秋になったらねもうとっても素敵なね、うん、オレンジ色のね最新のファッションとかね、広島さん、あのまだ1ヶ月ぐらい前でしたっけ、
2: はい、
0: あるパーティーに行った時、私すごく、あ、そうか、広島さん来てなかったんだ、あのパーティー。私ね、オレンジ色のね、すごいね、あの単色のねお洋服着てったアンサンブルで
2: 見たかったですね。
0: みんながね、うん、うわー、林さんそれいつ作ったのって、何言ってんのこれ、もう30年前よって言ったら皆さん、うん、びっくりしててね、うん、単色のオレンジ色のね、うん、こうマント風とね、こうあのちょっとねミニスカートなの、
2: あら、
0: うん、とってもおしゃれだったんだけど、しばらくねちょっと色がきつすぎてちょっとしなんか怖くて着られなかったんだけど、
1: でも大丈夫でしょ
0: う、うん、夜の部でねパーティーだったので着てったら、はあ、皆さんがねすごい林さん素敵素敵、今こういうデザインもないしこういう色物着られる年配者っていないのよねって言われました。
1: かもしれない
0: ですね、年配者って言われましたよ。
1: でもいいじゃないですか、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: だってやっぱ地味だから地味って、なんだか年取ったら地味っていうみんな言うけど、ちょっと嫌ですよね。
0: それはねおかしい、だから私はね本当年取ってからね、あの、うん、派手じゃなくて華やかさをやっぱり身につけていたいなと思うの、うんうん、
1: まあ、実は私もね、
0: うん、
1: いつもジーンズとか、
0: うん、
1: 作業ズボンみたいに履いて、まあ演奏は違いますよ、でもしてるんだけど、
0: ちゃんとタキシードよね、今日は失礼だ
1: からちゃんと、まあ、スラックスというか、あと襟のついたものを今日着てきて、
0: うん、
1: ね、そうだと怖いなもん林さん。
0: そんなことない、でもさタキシードで会う梅ちゃんって多いよね、私と梅ちゃんって ね、もちろんねリハーサルまではリラックスした姿でも、うん、はいはい、でもちゃんとステージに立つとねピシーってね、かっこいいね、もうほんとタキシードになってね、うん、もう演奏はドラマーも抜群ですよ、いろんな中央から来るプロの方たちのバックバンドもね務めたり、はいはい、私もいろいろとねお願いをしてあのバンドさんしていただいたりしてて、そういうお付き合いのもう三十何年なんですよ。
2: そうなんですね。
0: そうで、あの梅ちゃんね、今現在は梅ちゃんも私もある程度年を重ねてきたんですけれども、
1: はいはい、
0: 本当に改めてこうね真正面で顔と顔目と目で見つめ合うとおひげが白くなったわね。
1: ね
0: え、
1: 本当だよね、うん、でね、これだから鼻の下のとこだけまだね
0: 少し黒い
1: ゴマなんですよ、
0: うん、で
1: もだからあんまり
0: 真っ白でしょ、
1: うん、
0: もう少し長くしといたらサンタクロースさんになれるんじゃない、
1: ね、そうそうそう、
0: ね、
1: サンタクロースからもらう方が好きだったんですけどね、プレゼントする方も好き
0: だ、ね、だんだんでも今度はね大人のプレゼントできるんじゃない。
1: あ、嬉しいこと言って
0: た、そうでしょ、ね、そうよ、だってこれだけも長いお付き合いですからね、うん、もうね、でどんなところで今はあの活動してらっしゃるんですか。
1: 今はね、うん、大体まあライブハウス、
0: うん、
1: 各ライブハウスですね、
0: うん、
1: あとホテルの中でこう行われるパーティーだとか、
0: うん、
1: それからあとイベント会場、
0: あ、なるほどね、ほら覚えてないかしら、昨年ね、
2: はい、
0: 前橋ラジオのディナーショーしたんですよ、
2: はい、
0: その時にも実は梅ちゃんにバックバンドで出演していただいたの、はい、
2: そうなんですか。
0: もうね、梅ちゃんにはね譜面だけ渡しとけば全然心配ないの、もうその、うん、ぶっつけ本番もう全然平気なんですよ。そのくらいやっぱりね素晴らしいもの持っててね、だからまあとにかく任せて安心、梅ちゃん何月何時何時に楽屋

0: りねっていうだけ。本番は何時よ。で、大体ね、うん、1時間半の、演奏だからね、言うだけで、これで済んじゃうのよね。
1: 本当にね、そう、そういえばそうですね。
0: そう。全くその間の打ち合わせも何もないの。
2: なんか、あうんの呼吸ですね。
1: でね、林さんとこうね、言葉がわかるんですよ。これ何を言ってくるか。うん。リハ何時ねっていうと、あ、わかりました。じゃあもう、リハの5分前に入ってよとか、もうこっちもね、すぐね。
0: そうそうそう。
1: 林さん、これ、ここで、で、食事して何ですかって、全部ね、もう、30秒で話が済んじゃうからみたいな。
0: それは本当にそうなのよ、うん、だから私ね結構司会を担当させていただくこと多かったでしょ。
1: 多かったですね、
0: その時は、はい、でもあうんの呼吸全く打ち合わせなし、ぶっつけ本番。
1: 本当そうです
2: ね。なんか私ね今お二人見ててプロ同士の会話をねさささとなさってる気がするんですよね。なんでしょう。
0: でもねやっぱりこれねあうんの呼吸よね、うん、はい、ステージの作り方とか、うん、運びた方だとか、はい、それから何かアクシデントが起こった時も全然平気っていうか、それがもうお互いに信頼し合ってるのね、うん、
1: であとその業界用語みたいなね、うん、例えばここで板つきよとかね、うん、そういうの全部わかってるから、うん、板つきって何ですかといちいち聞かれたらちゃんと、
0: ちょっとね疲れちゃうけどね
1: 結構多いんですけどね、うん、それででもねちゃんともう林さんなんかもう本当に30秒以内、長くて30秒ですね。
0: でもこういう仲間がね、うん、いるっていうことは本当にありがたいことでね、その梅ちゃんがやっぱり関係しているあのキューチャンズっていうなんかバンドがあるんですって。
1: キューチャンズってありますよね。
2: じいちゃんズ。
0: あ、ごめんなさい。
1: じゃあ、あるんですよ、本当に。
0: あるんだよね。
1: うちのマネージャーかなと思うのが。
0: そうでしょ、
1: うん、うちは先です。
0: だから私はね、最初、キューちゃんかなと思ってたの。はい、そしたらね、実は梅ちゃんと今日会ったら、そうじゃないよ、林さん。キューちゃんズじゃなくて、うん、じいちゃんズだよって。
2: そう
0: ここに改めて今言われたわけ。ね。で、このじいちゃんズっていうね、
1: う
0: ん、言われ、はいはい、そしてどういう人が入ってるの、
1: これ
0: ね、
1: じいちゃんズの G っていうのは、うん、ABCD の G なんですよ。ABCD。要は、群馬の G なんですよ、実は。
0: 群馬の G。
1: はい、で、ちゃんは、メンバー同士、職業も違うし、年齢も違うし、もういろんなもんが、ね、男女も違うわけですよ、性別も。だから、うん、でも、あんまり、なんとかさん、なんとかさん、なんとか様、な、様言わねえか。で、こう話するよりも、なんとかちゃんっつって、ね、こう砕けて。
0: とにかく本当に普通の故障、うん、親しみを込めた故障で呼べるわけね。
1: そういうふうにしようよってんで、ちゃん。で、それの複数ってことで、まあ、S は無理やりつけて。
0: 図なんだ。
1: はい、図で。
0: そうなんだ。うん、そうすると、老若男女。
1: 男女。
0: 年齢はいくつぐらいからいくつぐらいまで？
1: そう、そこなんですよね。私が今72でありまして、うんうん、前ちょっと私はちょっと上の方いたんですけど、75、6の人が。でも今は私が一番上になりまして、うん、一番若いのがいくつなんだろうな、45ぐらいですかね。
0: でも音楽ってすごいよね、うん。だって年齢が全然違っても、一度ね、ポーンとステージ立つと、うん、その雰囲気を作り上げちゃうっていうことが、うん、すごいよね、年代を超えて。
1: そうですね。うん、まあ一応音のこととかに関しては一応私が、ブーブー言って。
0: そうだね。バンマスだね。
1: もう細かいとこブーブー言って。
0: うん、昔からそういうとこうるさいのよ。私がうるさいんじゃないのよ。梅ちゃんがうるさいの。やっぱり音楽にとってはね、やっぱり一歩も引かない。
2: ああ、なんか、
0: うん。一歩も引かない。
2: 見た感じすごく穏やかそうな感じ見えますけど。
0: いや、穏やかじゃないのよ。
2: そうなんですね。
0: 音楽に関したらね。本当にね、だけどお互いに、やっぱり芯をついてるから、お互いに怖いところは知ってる。うん、ここだけは怖い。うん、ここは譲れないっていう部分はお互いに持ってるから、
1: ね、
0: その辺はあるよね。
1: 林さんはねもう本当一挙手一投足見てもらってるからね、もう右足からよそこはとかね、もうねそこ見ただけでもう怖いとか思っちゃう。
0: 首の位置が違うよ、背中が曲がってるよって、
1: ね、
0: 手が遊んでるよとかね、ね。
1: 本当ですよ、怖いんだから。
0: うん、でもねやっぱりね。
1: でもねそれは正しいんですよ。
0: うん、でもね、うん、やっぱりいい、せっかくお客様がね、うん、何百人いてくださるんだから、はい、いいステージを作りたいっていうのは本当にあるのよね、うん、それが根底に。だからこそ細かいところにやっぱりうるさいし。うんうん、その代わり私もバンドさんの気持ちもわかるから、歌い手さんがそこに入ったとしても、歌い手さんはここではやっぱりバンドさん引き立てるとかここだなとか、ただバックバンドだけでは置かないっていう部分も私のプ

0: 演奏がっていうよりも心がお客様に伝わっていった時にその音楽の素晴らしさがお互いに理解できるっていうことなんだと私も思ってるの ね、その辺はいつも共通してるよ ね、 でね、梅ちゃんはね別にねドラムだけじゃないのよ、はい、パーカッションだってあのギターだってまあ一通りできるだよね、できるっていう言い方失礼だよね、うんうん、で私のほら番組のこのねあのテーマソングでいつだって元気の、あの作ってくださった内山さんっていう人も、はい、あのドラムもすごいしパーカッションもすごいし、うん、やっぱり何でもできる私やっぱりねドラムやってる人ってね右手右足左手左足全部バラバラに動くでしょ。
1: すごいですよね。
0: おかしいんじゃないかと思ってるのね。
2: おかしいと思います。
0: おかしいよね。だってなんで全然リズムも何も違うのに一緒にできるのかな。でも私もねいいところがあってね、実は車の運転で、うん、あのマニュアルだと結構動かしてんのよね、はい、人間って。
2: だマニュアル乗れるってすごいですよね。
0: すごいよね。
2: 今いないですもんあんまり。
0: だってマニュアル車が少なくなってきたし、でも車好きな人ってやっぱりマニュアル車に乗るでしょ、うん、でも私考えたら運転免許はマニュアルで取ったのよね。だからドラムとはいかないけどちょっと右手と
1: 左足
0: 3つがいい。
2: 確かに林さんの免許の頃ってのもないですもんね。それ
0: はオートマチックなかったの。だから初めて逆に言ったね、うん、オートマチックに乗れるかしらと思ってると心配した。
2: 言いますよね。
0: すっごく怖かったけど、うん、なんだって足が余っちゃうし
2: 左足が手が余っ
0: ちゃうし、ね、本当にそうだったんだけど、まあ、でもそういう感じでドラマーの方っていうのは意外に器用で何でもこなし、うん、で作詞作曲もできたり、はい、まあ、梅ちゃんもそういう中でね、このあのジーちゃんズのなんか曲ができて、ええ、あの CD 作ったんですって。
2: CD 作ったんですよ。
0: でこれはどなたが作詞作曲したの？
2: これはね、うん、全部曲によって違うんですけど、うん、周りにこううちのファンであったり、うん、ファンっていうかもううちを一生懸命推してくれてる人がこんなのができたんだけどどうかねみたいな持ってきてて、で聞いてみて選んで、あこれ面白いみたいな、うん、でそんな中から3曲選んで、
0: あ作った、
2: CD 同棲だから老後の楽しみに作ってみようよみたいな。
0: まだまだ
2: ばかり間違ったら
0: ヒットするかも。ねえ、
2: もしかしたら
0: 再生回数すごくなっちゃったり。
2: そうそうそう、嬉しいですよね。
0: じゃあそのじいちゃんズのね、はい、まずこの1曲お送りしましょうか、はいはい、恋なんてオーレ、どうぞ。

0: ね、恋なんてオーレ、はい、こういうタイトルつけるのもそういうファンの皆さん、それともこれは
1: これはね、
0: じいちゃんとのメンバー、
1: いや、あのお客さんがいて、うちのファンの方がいて、そのお姉さんかなんかが書いた歌詞があって、それを無理やり当てて、でもなんかつまんないなと思ったんで、途中に間にこうちょっとスパニッシュな雰囲気があったでしょ、そこを入れて、そこで最後はじゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんって言えば、オーレって言うしかないじゃないですか。なんかわかりますよね。最後テレビフライじゃないけど、好きなんだけど、じゃじゃ、そう、じゃんじゃんじゃんってやるじゃないですか。それと同じで、
0: 乗りやすいね。
1: じゃんじゃんじゃんじゃん。オーレ、それで、それを、俺と、
0: オーレと。
1: オーレをこう混ぜたら、なんか大したあるじゃないですけどね。ただ歌もほら、なんか、あのアイドルっぽい歌い方、歌詞もね、だからその辺も面白いかなと思う。
0: このじいちゃんズってどんな時練習してるの？週にとか月に何回とか。全然やってない。
1: はい、例えばイベントで呼ばれてどっかでやっ、例えば施設、介護ホームみたいな、どこでもやってもらえますかなんてよくかかるんですよ、こういうの。で行くと、もういか行って曲をいくつか選んで、そうか45分でこれだから、じゃあこれとこれとこの曲をやろうね、じゃあちょっと一回合わせようかつってリハーサル室借りてやります。
0: やっぱり私と梅ちゃんとの関係だわ。もうやっぱり息が合ってんのよね。
2: ねえ、すごいですね。
0: もちろん練習に練習に練習重ねることも大事だけれども、とにかく会って和気あいあいとして気持ちが一つになって楽しく演奏できることが、何よりもの慰問になるってことなのよね。
1: だからよく長くやってるからうまいとか、
0: そうじゃないんだよね、
1: ベテランがいいとか違うんですよね。
0: そうなんだ ね、
1: もうベテランはスキルはずっと同じですから。だから林さんのこの声、お前本当好きですよね。
0: 本当
1: 本当、
0: まだ大丈夫かしら。
1: 全然大丈夫ですよ。
0: 私ね、もう 12、3年前になる、広島さん、
2: そうです、ね、
0: 声帯の手術2回したの。
1: そう、
0: 本当に声が全然もうポリープができて、でも全然出なくなって、でそれまでは本当に私ね、誰の曲でももう原曲で歌えたの。例えば石川さゆりさん、それから坂本冬美さん、それからほら五木ひろしさん、
1: 五木ひろしさん原曲ですか、元気ですか、
0: 原曲で歌えたの私。
1: だから元気で歌ってことは、じゃあオクターブ上ですか。
0: オクターブ上だし、下も歌えてたので、私は地声ってのが出ない。だからもしかしたら全部
1: だって、水谷ゆかりさんはそうですよね、地声とあの
0: 間をひっくり返してやるでしょ、
1: いつも。
0: それできてって、でもそのね、手術で、まあ、1回目の手術10日間入院してしたんだけど、それをちょっとあることがきっかけで大きい声ちょっと出してしまった、ある会場で。本当はまだまだその大きい声出しちゃいけないのに、対談を頼まれちゃった、で対談の時ちょっと大きい声でプツンってな音がしたのよ、本当に、そしたらね、もうまた声出なくなっちゃって、でまた東京に行って、山王病院って言ったの、歌い手さんたちがみんな手術する渡辺先生っておっしゃって、その方ものすごく日本一って言われてるんです。その先生に2回目手術してもらって、鞘師さん3回目はないよ、ね、ここにね、メス当てれば当てるほどね、もうとにかくあの声帯硬くなると響かなくなるんだよって言われてたんですよ。でだから5年くらいは全然

0: こう劣等感だった私。
1: うん。
0: で、10分ぐらい喋ると咳込んじゃうんですよね。こうすごく負担かかって、でやっと最近になってこう歌もう、あの日本国歌が歌えるようになったの、ようやく。本当に
1: 国歌、
0: 国歌
1: 君がよ、
0: 君がよ、
1: うん、
0: これが歌えるようになった。前はいくら式典になってもね、出なかったの。でもそれがようやく最近出るようになって、でも音程は低くなったか、ちょっとかすれたかな、若い頃より。
1: 少しはね、かすれてるけど、
0: でもほぼほぼでし
1: すご
0: た。
1: い、すごいと思う。
0: あんまり変わってない。
1: 怖い、はい、そのままですよ。
0: まあまあ大丈夫。ずっと怖くいなくちゃいけないんで、私も自分にノルマを課してるんでね、いつまで怖くいられるかと思ってるんだ
1: いいかもしれない
0: で。で
1: ね。
0: も本当にね、言われるのよね、俳優さんって声に特徴があるよねってね。
2: そうです
0: 一
2: ね。
0: 発で分かる、
1: 一
0: 俳優
1: 発
0: さんの
1: わかりま
0: 声。
1: すよ。
2: も
0: そう言われるの。
2: う、ね、昔、放送を聞いたんだけどって。
0: それがあったのよね、広島さん。
1: はい。
0: 昔ね、小学生だった方がね、空から、私宣伝か、セス
1: セ
0: ナ
1: スナ
0: で、
1: で、
0: やってた、
1: 流
0: そ
1: れて
0: の
1: ましたね、
0: 声を
1: 当時
0: 聞いて
1: ね。
0: て、小学生だったその彼がね、あの声の人にね、恋をしたんだって。その
1: 小学
0: 声の
1: 生
0: 人が私。で、たまたま、去年、その方がね、ゲストで来てくれたの。まさか、私はそんなこと知らない。でも彼は声ですぐ分かって、実はお土産持ってきてくださったの。で、僕は、実はこう、対面するのは初めてなんだけど、林さんの声知ってるんです。10年前よ。
1: それはなんか奇跡に近いね。
0: もうびっくりし
2: で
0: ましたよね、広島。
2: 本当に会えたことにすごい感激しちゃって。
0: そう。
1: あ、そうなんですか。それすごいよね、でも
0: このスタジオね、
1: 小学
0: で
1: 生の時、そのあれでしょ、前橋競輪は12月とかいうやつでし
0: いろ
1: ょ。
0: んな、
1: あ、いろんなやって
0: 私、
1: まし
0: コ
1: た
0: マーシ
1: ね、
0: ャル、
2: ランドセルを背負っていた彼が。
1: ね。
0: 空からの声に憧れたんですって。
1: 10年、20年前じゃないでしょ、もうだ
0: もっ
1: から。
0: ともっ
1: とんで
0: と、
1: も
0: だっ
1: ない
0: て
1: わけで
0: 今、
1: す
0: あ
1: ね。
0: の方40、
2: もうね、
0: 過ぎですもんね。40、50近い方ですもんね。その方がね、お土産持ってきてくださって、僕は林さんの声が大好きなんです。なんかね、だから、やっぱりね、梅ちゃん、影響を与えるって、年齢でもないのよ。だから、きちんとした仕事をしていかないと、ダメなのよね。だけど、今、結構いい加減でおしゃべりしてますけどね。
1: いやいや、
0: なん
1: そんな
0: ていう
1: こと
0: こ
1: ない
0: と
1: ですよ。
0: で、でもね、まあ、今日はとにかく初めて、今日、梅ちゃんと久し
1: なん
0: ぶり
1: か、
0: にお会いしましてね、
1: 本当に。
0: おしゃべりしてきましたけれども、今日は一曲しか、ご紹介できなかったから、また次回にね、この楽しいおしゃべりの続きしましょう。ね。
1: 嬉しいな、また呼んでくれるんですか。
0: はい、呼びます
1: うわ、
0: よ。
1: 嬉し
0: はい、今日はゲストに、ドラマの梅沢郁夫さんをお招きをいたしました。
1: い、どうもあ
0: 楽
1: りが
0: しい
1: と
0: お
1: うござ
0: 話
1: い
0: あり
1: ま
0: がとうご
1: した。
0: ざいました。
1: どうもありがとうございました。
3: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属弁護士法人御寮法律事務所の提供でお送りしました。

と Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ストセット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。

自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: はようございます。5月21日木曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはから元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます。磯日彩香です。
1: おはようございます。木村豊です。
0: 今日は木村豊さんと木曜日お届けしていきます。よろしくお願いします。土砂降りですね。
1: ねえ
0: ねえ、
1: ちょっと降りすぎじゃない
0: 思います。
1: さすがにね。
0: さすがに少し歩くだけでびしょびしょですね。
1: びしょびしょですよ本当に。あー暑かったりさ、
0: ねえ、
1: なんかめっちゃ降ったりさ。
0: 本当よね。急に気温が10度下がったりさ。
1: 東南アジアのさ気候みてえじゃね。こんなに雨がバーって降ったりさ、超暑かったりさ。
0: 確かにイメージそうですもん ね。
1: ねえ、
0: 急に気温がね上がったり下がったりしたり。
1: もう亜熱帯よ日本は冬があるだけ本当に。あとはもう熱帯、ね、本当に
0: だってさ、昨日は32度更新したね。だけど今日22度だって。
1: あ、そう。それで調子悪くなるんだよな。
0: でもさ、うん、やっぱり朝からこうジメッとしたなんかちょっともわっとした暑さがあるだよね。ああ、
1: そうそうそうそうそうなんよ。
0: これ多分豊さん体調崩すよね。
1: そうなんよ。6月本当に俺ダメだからさ。
0: 毎年来ますよね。
1: だからこのパターンなんだよな。
0: ね、5月病じゃないね。だから6月病って。
1: 6月本当に苦手なんだよな。ちょっと怖いもん。
0: そうね、うん。でも一応、うん、明日まで雨で。ってからはね、うん、まあ、晴れたり曇りだったりまた気温が高くなったりするけど、うん、やっぱ今日明日とはね、うん、明日とかも17度とかですよ。
1: いやもうちょっとさしんどいねん体が。
0: そうね、うん、でもまあ一応梅雨入りは6月の上旬、平年並みだって。
1: あるんか、なんか毎年言ってない最近梅雨あったみたいなさめちゃくちゃ暑くねみたいなさ、
0: ね、梅雨1週間で終わったくねみたいな、
1: もう夏来たみたいな
0: え、去年そうでしたよね。
1: そうで5月じゃあ5月涼しかったんかよつ、うん、5月も暑かったから夏だったっぽくねみたいなもう四季がなくなってきたんですよ本当に。どうなってんだ。
0: 大変です ね、 ね、 本当にね。
1: どうにもできないしな、こればっかりはな。
0: とにかく今日は一日雨降りますので、うん、皆さん通勤通学の際視界も悪くなってます。滑りやすくなってますので気をつけてください。はい、はい、それでは今日のメッセージテーマお願いします。
1: 世の中狭いなと思った話。
0: はい、皆さんからどんなメッセージを。
1: どんなんがあるかな。なんか偶然出会っちゃったみたいなやつ
0: あるあるあるなんでこんなとこでみたいな、
1: あれお前の群馬出身だったなみたいなやつとか、そんな感じかな。
0: あるよね。え、知り合いなんですかみたいな。あ、
1: そう、共通の知り合いいたとかね。なんか意外とあるよね。
0: あるよね。親戚だったんですかとか。
1: そうそうそう、そんなの送ってください。
0: はい、それでは元気よく行きましょう、はい、いってらっしゃい。前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様とともに盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
3: お待ちしております。
2: 電話 0279-26-3555 まで。

時刻は7時29分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りや雨となっています。続いて群馬県南部の

天気予報です。今日5月21日木曜日、南東の風、雨、夕方から夜の初め頃曇りでしょう。今日この後の降水確率は現在から正午まで 80%、 正午から午後、翌日午前0時まで 60% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は22度の予報です。明日5月22日金曜日、南東の風、曇り、昼前まで時々雨でしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は17度の予報です。群馬県では21日未明から濃霧による視程障害に注意してください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は58件で、今年1月から昨日までの合計は7776件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るためお早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。また全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。希少な森林を守るため火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は7時34分、おはよう前橋からお送りしています。さあ、この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はこちら、前橋七夕祭り今年も開催決定、パチパチ。はい、もう少しで6月、もうそんなこと言ったらあっという間に7月に入りますよ。
1: はい、
0: 7月に入ったら七夕祭りが行われます。
1: はい、
0: 今年もですね、無事に3日間開催されるそうで、7月の10日金曜日から11土曜日、12日曜日、3日間行われることが決定しました。
1: はい、
0: はい。まあそんな中で今日のテーマなんですけれども、前橋七夕祭り、あの飾り、七夕飾りの作り手減少、というちょっと深刻な話題が入ってきております。ここをね、ちょっと豊さんと一緒に考えていただきたいんですけれども、七夕飾りコンクールっていうのがいつも行われていて、私たちはこうお祭りに行くと綺麗な飾りを当たり前かのように見させていただいておりますけれども、これは本当にたくさんのお店の方だったりとか、企業さん、団体の皆さん、個人の皆さんが作ってくださるものです。で、ただその、なんだろう、出店数っていうのが年々やっぱ減ってきているっていうのが今問題になっています。まあ、一番は制作を担う商店の皆さんの高齢化で、コロナ禍の中断したから、じゃあもうここでやめとこうみたいなお店も多いということで、この2つが主な要因となっているそうです。はい、なので、その商店の方は難しい、では個人の方、一般の部の方の出店をそこでちょっとこう賄ってもらおうじゃないですけど、うん、なので皆さんちょっと出店お願いしますという、
1: あ、そういうこと、
0: 呼びかけになっています。そうなんですよね。伊藤さん、ここまでいかがですか。
1: スペースがじゃあ何あるってこと。
0: あ、スペースあります。
1: へえ、そうなんだ。
0: まあすごいあるわけではないけれども、
1: へえ、
0: まだまだありますよっていう。
1: いいんじゃない、普通のさ、なんつうの、個人というか、まあ、団体でもいいけどさ、
0: うんうん、
1: そこに関わりのない人が出してなんかすげえの出てきそうじゃない。
0: そうね、
1: そうなってくると、
0: うん、
1: なんかそれはそれで面白いな。なんかあの商店街の人がさ、手作りでやりましたみたいな、あれもいいけど、別の部門としてこっちのラインでさ、
0: はい、
1: 集めました、全国各地から集めましたみたいなのもなんじゃこれみたいなのが出てくると、またそれぞれで人盛り上がりしそうだけどな。
0: そうね、いい意味でね、やっぱ人盛り上がりね、できそうなので、今のところこう、商店街の部と、あとはそう、あの個展の部、あと一般の部で3部門あって、あと市内の幼稚園のみんながね、あの竹飾りとともに会場を華やかにしてくれて、でそこから例えば知事賞だったりとか市長賞だったりとか、あのもうコンクールなので賞がもらえるみたいな感じで、前橋ラジオもですね、毎年こうコンクールはね、審査員っていう形でやらせていただいてはいるんですけれどもね。ただこの3部門の出展数が2006年以降、16年の113点をピークに、コロナ禍前は100点はまだギリギリ超えていたけど、コロナ禍後、去年は79点だったと。
1: まあ大変は大変だからね、それ準備する方
0: も、ね、いや大変でしょうこれはね。
1: 毎年さ、その時期に、なんていうの、その1年に流行ったこともなんかちょっと入れるみたいなとかさ、
0: そうだよね、
1: 考えること山ほどあるわけじゃん。去年出したやつ、はいどうぞじゃいかないわけだでしょ、大変は大変だしさ、
0: 大変だよね。
1: そう、なんかちょっとずつた、おそらくクオリティとかもさ、求められるようになってきちゃってるはずじゃん。
0: そうだよね、
1: なんか取ってあげてとかするようになっちゃってるから、その辺のなんかさ、気苦労は絶対あるっていうかさ、大変でしょ。
0: 皆さんお店をやりながらですからね。
1: もうええやん、竹にこうさ、あれ、なんだっけ、あの短冊があるだけのさ、一回戻そう。OK、みんな一回戻そう。それで勝負しようぜ。
0: いいの、うん、
1: どこの竹が一番いいかで からそうぜ。まず一回、そっからもう一回やり直そうぜ。
0: そうか。でもさ、こう、なんだろう、今の子たちはさ、例えば、その、増えてる減ってるなんてわからないじゃん。だってこれが、なんだろう、当たり前だと思ってこの数がねいるけれども、やっぱ昔のにぎわいを知ってるやっぱお年寄りの方たちっていうのは、もう寂しいっていう声で っぱ多いみたいですよ。
1: 減っちゃったなみたいな、そう昔よりも盛り上がりがみたいな、
0: うん、飾りは減っちゃったわねみたいな声がやっぱ多いってところで、これはいかんみたいな形で今もう少しもっと盛り上げていこうっていう形になってるそうです。で、古典の部で最高賞を10回以上獲得してきたのが、うん、前橋中央通りの鈴木ストアっていうお店なんですよね、うん、そこの66歳の、大橋さんという社長さんはですね、うん、裸なんだけど50年ほど前は一般の部がなくても今の 5,6 倍はあったと。
1: どうだ、誰が出してたん逆にその5倍分 の, の
0: だから商店街の皆さんですよ。
1: 裸で5倍あったんだとしたらさ、500、まあ、300、400あったとしたらさ、どうしやったんその人たちは。
0: ねえ、でも商店街の皆さんも1個じゃなくて、例えば
1: あいっぱい出してたんかね、
0: 2個作ってる商店さんもあったかもしれないし、
1: そっか、
0: うん、本当に隅々の商店さんまで出していたっていうことがやっぱ分かりますよね。でそんなその鈴

0: ドキストアの大橋さんも飾りがあってこその七夕祭りなんですよと。で、市民参加の祭りとして存続するためにも個人やご家族、仕事仲間、うん、友人同士などでぜひ挑戦してくださいというふうに訴えております。はい。で、小川市長もですね、定例会見で飾りを作るところから参加するともっとこの七夕祭りってものが楽しめますよっていうことで呼びかけています。はい。で、ただね、もうね、お日にちがね、6月12日までなんですよ。
1: あ、そう。
0: そう、募集期間が。
1: うん。早いね。
0: ね、ちょっとね。
1: そうだよな。忘れちゃってない？だから、その7月にあるっていうのでさ、6月締め切りってなったらさ、今言われてさ、ってなっても1ヶ月切っちゃってるわけじゃん。その、そうね、なんつうの。ってなると、すげえ前から準備しなきゃダメじゃん。
0: うん。
1: 3月ぐらいにはさ、
0: いや、そうですよ、
1: 覚えてないじゃ ん、 その、うん、考えてもいないっていうかさ、
0: 新年度で切り替わるしね。
1: そうそう、だからなんかもっと早く言ってよっていうか、もっとなんかね、うん、かあれかな、その大々的なさ、すげえなんかでっかくないといけないみたいなイメージね、
0: ある
1: じゃんのよ。
0: 敷居が高いよね、やっぱどうしてもね。
1: そうそう、だからそのなんつうの、すげえささやかなって言ったらあれだけどさ、
0: はいはい、1
1: 個でもいいとかさ、なんかそういうなんていうの、参加みたいなのからまずさ、間口広げていくとか、でこの1個の何かを飾ることによって、これが1個完成します、このなんか分かんないけど、あ、やってんのかな、分かんないけどさ、ね、短冊をみんなかけることによって、それはさ、1個完成するみたいなことはおそらくやってるんだろうけど、はい、それじゃなく、このなんていうの、何でもいいのよ、作ったものを持ってきてくれよみたいな、それをみんなでここに飾ることによって、この1個が完成しますみたいなのから、なんかやる。
0: でも本当そうしたいよね、
1: うん、
0: それで大きなものになるしね。
1: そうそう、それでなんかみんながさ、参加してますみたいな、からこう作る喜びみたいな、わかんないけど、あとはその作り方をどっかで、いや、教えてくれよ、
0: 教えてほしいね。
1: そのさ、
0: 作りたくても作れないね、
1: ワークショップをやってくれ。そしたらなんかね、
0: そうだね、
1: でそこで作ったもの飾ってもいいわけだしね、教えてるところでさ、
0: どうしてもね、やっぱ本当に圧巻なので、
1: 難しいよ、個人でやっぱね、
0: 難しいよね。だから、例えばさ、こう前橋、この三宅元気21にさ、公民館が入ってるんだけど、そこはお教室がたくさんあるのね、すごい数の教室なのね、それが。だからそういった団体の皆さんが、こうお教室の合間に1年通してこう作ったものを出展するのをもうルールみたいにしないと楽しみながらね。
1: もったいなくない？そのさ、バッと一回作ってさ、その時だけで飾ってるだけっていうのもあるからさ、なんかそこに
0: 一回きりっていうのもね、
1: 短いよね、期間がね。だから終わってからなんかできるとか、わかんないけど、
0: 終わってからもうずっと飾っといてほしいな、
1: そういうこの期間はみたいなさ、見に来れるようなさ、
0: うんうんうん、
1: 場所とか。いや、ダメ、大変か、
0: ずっと飾っといちゃダメなんかな、1年間
1: そこに邪魔だろ
0: でさ、たった3日みたいな、うん、まあ、3日もうちょっと飾りますけど、うん、もちろん、うんうん、でもなんかな、もったいないよね、うん、本当に素晴らしいものだから、うん、でコンクールだからやっぱ毎年同じっていうのはなかなかね、
1: そっか、バレちゃう、
0: ちょっとこう変えなきゃいけないしさ、こればかりは、はあ、これは大変だ。
1: そうなのよ、そうなのよ、だからまあその辺考えると難しい、
0: ご苦労を。
1: そうなのよ
0: ね、だからそう考えると、改めて、あの皆さんも今年七夕祭り行くときは、こう天使の方とかいろんな方に感謝をしながら、あの見ていただきたいって思いますね、
1: うん、
0: はい。で、皆さんご参加できる方はぜひ、まだ間に合いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします、はい、本当にね、いつもありがとうございます、うん、では続いてになりますが、ちょっと私事になりますが、11月の群馬マラソン、
1: うん、
0: ゲストランナーに赤木団、
1: うん、
0: ということで今日の新聞のスポーツコーナーに載せていただいております、うん、ありがとうございます。今年はですね、リバーサイドジョギングっていうところで、はい、ゲストとして呼んでいただいております。約 4.2 キロ走らせていただきます。
1: フルで出ろよ。
0: 出れるか。
1: フルで。
0: 出れるか、本当にそんなの。
1: 今からやれば間に合うんじゃないの？
0: 無理だよ。舐めるな、本当に。はい、おととしかな、うん、は10キロと、このリバーサイド、2つね、ゲストで呼んでいただいたんですけれども、うん、その後のステージがですね、もうみんな本当になんだ、ロボットみたいな、
1: うんうん、足パンパンでしたね、
0: もう本当にねいやー、すごかったんですよ。で

0: の日もライブだったから、ステージ上がるだけでももうみんなもう、よいしょよいしょみたいな。でもステージ上がるとやっぱアドレナリンが出ますから、やっぱやっちゃうんですけれども、結構大変だったということで、今回はですね、4.2 期のリバーサイドジョギングの方に、うん、ゲストランナーとして、ありがとうございます。呼んでいただきました。なので、こちらは車椅子の方も OK だし、ベビーカーも OK だし、うん、で子供たちも OK だし、うん、歩いても OK だし、うん、いろんな方々が楽しめるコースとなっております。うん、はい。で、赤木団がですね、一応ゲストランナーとして、今回7人、走ります。なので私も走ります。確定です。
1: ぶっちぎりで1位になってきてくん
0: ない？なります。
1: すげえ面白そうだから。
0: なります、
1: うん、あいつだけすげえ早くないっていうやつや
0: なりますね。これは、まあ、早い子供たちがいるんですよ。何回か私たちもね、このリバーサイドのゲストランナー出演させていただいてるんですけど、うん、めっちゃ早いの子供たちがもうここにかけてるみたいな、
1: うん、ああもうそのまま走り抜けちゃうやつがいるんだ。
0: 走り抜ける子供がいるのよ。
1: 最初だけじゃなく、
0: そう、
1: あそうな、4キロぐらいだったらいけんのか。
0: 全然いけますよ。そういうサッカーチームとかさ、バスケチームに通ってる子とかもいるじゃん。
1: 早いや、
0: 早いのよ、もう、うんうん、でやっぱ敵対心とかしてくるの、こっちに見て。そう、ね、うちらも負けないかねみたいな。
1: 勝てない。
0: 勝てるわけないでしょ。
1: 勝ってほしいな。
0: 気持ちはね、1位でゴールぐらいな気持ちでいきますけど。
1: 今からもうあれだな、やってこう、トレーニングしよう。
0: どんな目線で言ってるのよ。本当にやってってよ。 4.2 キロだってこれ結構きついんだからね。
1: だから無理だよ、
0: これきついよ本当に。だからまあ私の一応個人的な目標は、みんな走ってるところでこう一緒に頑張りましょうねみたいな形でエールを送る役っていうのをね。
1: 1位で1位目指してほしい。今年は1位目指してほしいな。密かにトレーニングしてよ。
0: 簡単に言わないでよ。本当に、というわけで、ぜひね、ファンの皆さん、
1: 参加しろと。
0: ぜひ応募してください。あ、もう応募締め切られてるんかな。まだ大丈夫、まだ大丈夫。ごめんなさい、ちょっとこのあたりちょっと確認取れてないんですけれども、はい、まだね、エントリーできそうでしたら、今回赤木団は 4.2 キロリバーサイドに出ますので、一緒に走りましょう。以上、群馬の話題のコーナーでした。

0: 時刻は7時48分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間はおはようすみやさんのコーナーです。前回のテーマの振り返りコーナー、それでは代読お願いします。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: あなたの何でもベストチョイス、はい、餃子の熱々を頬張りながら冷えたビールを飲む、これが一番。今までのベストは宇都宮駅前の小さな店で、なんかコーランでいいのかな、コーラン香るラン、地元の人でいつも満席、喜多方の朝ラーメン、これはどこの店も美味しい、飯坂温泉照井の円盤餃子、旅館を素泊まりにして夕食に、九州久留米50番の餃子はパリッとしていて美味しい、すみやといただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 餃子ばっか食ってんの。
0: すみやさんね、こうお泊まりされるとき結構素泊まりにして、なんかそのやっぱりあるじゃないですか、うん、周りにもいろんな飲食店、そこをね巡るっていうね印象がありますね。ひどかさんはどっち派ですか。
1: どうかな、まあ、なるべくならね地のもん食べたいけどね。
0: 食べたい。
1: なんかでもその観光客を狙ってますみたいなやつはさ、なんかそれはそれで腹が立たない。これ絶対地元のやつ食ってないよなみたいなさ、高くないみたいなとこもあったりするじゃん。なんかこれ正しいみたいなのある時あるから、
0: ね、特に今なんてね海外の方の値段になってるからね。
1: そうよ
0: っていうね、
1: そんなするっていうさ、
0: あるよね、久々にね同じところ訪れると、倍近くだったね、
1: そんなでしたっけみたいなさ、
0: 大きな声じゃあれですけど、
1: なるべくこうね地元で有名なところには行きたい、人がね行ってるみたいなところいいけど、駅前でちょっとあるなみたいなところにふっと入っちゃうこの感じは、気をつけたいなと思う、いいのかこれでみたいなさ、
0: 長蛇の列並んでるところにね行くってことでしょ。インスタにいっぱい載ってるところに行くみたいな、
1: なんかね
0: そうじゃなくって、
1: ああ絶対ここにはみんな来てないだろうなみたいなさ、そうなんか地元の人が行ってるようなところ知りたいなと思うけどね、
0: それは旅に行った時に本当の地元の人たちに聞くっていうのが、
1: まあ

0: めっちゃ締めるしかないね。
1: ねえ、でもね、だから住谷さんのこういう旅っていうのは本当素晴らしいと思う、うん、私はちょっとなかなかできなくって、やっぱどうしてもその旅館泊まったらそこのご飯をいただくっていう形になっちゃって、こう穴場を探るってことが、
0: うん、
1: やっぱどうしてもインスタに載ってるものを言っちゃうし、
0: 検索でね出てきちゃう、
1: うん、そこもちろんいいしね、うん、そう、でもやっぱりね、住谷さんみたいに穴場みたいな、
0: うん、地のものを
1: ね、知れたらいいですよね、羨ましい。というわけで、住谷さん、おいしそうなメッセージありがとうございました、はい、円盤餃子食べてみたいですね、
0: うん、
1: 以上、すみちゃんのコーナーでした。

0: 時刻は7時51分、おはよう前橋からお送りしています。今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 世の中狭いなと思った話。
0: ラジオネームゆうちゃん、高校3年生からいただきました。先月藤岡のラーメン屋さんに母と甥っ子と自分の3人で行った時、注文しようとした時にですね、お店の方にゆうとだよねと、覚えてると声をかけられて、その子を見たらなんと小学生から一緒だった女の子がバイトをしていたんです。2年ぶりに会って変わりなく元気そうでほっこりしました。世の中狭いですよねと。
1: まあまあまあまあまあ、
0: これね、アニマセイとかさ、やっぱお店とかで、
1: あ
0: れ、え、いとこ、え、木村じゃない、
1: あるあるあるある、
0: ありますか。
1: 高校の時とか普通にあったしね、バイトしててさ、
0: はいはい、
1: あれみたいなやつとかもあったし、そう、先生来たらすぐ隠れてたしね。
0: あ、
1: やべえっつって。
0: ダメだった？
1: いや、ダメだよ、そんなの。飲み屋だったから。
0: ねえ、ほんとに。
1: 居酒屋はね、アウトだったんだよね。
0: アウトだよ、豊かさ、
1: うん。いや、でもまあ、当時、今ほどそのさ、ちゃんと申請出してくださいみたいな制度もしっかりしてないわけ。まあ、基本ダメですよ、みたいな感じだけど。で、ほ
0: ん
1: と申請するのは、そう、なんつったらいいのかな。もう、その、お金がないと困るんですっていう家庭とかでこういう許可が出ます。そうそうだったの、当時は。今はどうでしょう、違って、その学校の許可をちゃんともらったら何時まででとかさ、その、
0: そう、全然大丈夫だったよ。
1: ちょっと違ったから、別にそんなの許可もらう必要ねえべ、つってみんなやってたから。そうそうそうそう。
0: 居酒屋にいたんだ。
1: でもやっぱ飲み屋だから先生来るわけよ。やべえつって、先生
0: 来る
1: そうそう。先輩がいたから、その同じ学校の卒業生がいたから、はいはい、共通で知ってる、ね、先生とかいるからさ、わかるわけじゃん、
0: うん、
1: あ、なんか何々先生来てるよ隠れてとか、あぶねーみたいなさ、よくやってたよ、うん、
0: バレて怒られればよかったのに、本
1: 当に全然大丈夫でした。
0: 悪は捕まった方が
1: いい。なんでだよ、いいだろ別に。
0: 悪いやつは、
1: なんでそんなちょっとバイトしただけでそんな怒られなきゃいけない。いいだろ、
0: ダメダメ、悪いことしたらやっぱりね罰を受けるっていうのはね、私はもう細木和子先生のやっぱ見てるので、
1: わ、
0: 見ましたよ、豊さん。私も
1: まず1話で止まってんだよ。
0: あ、止まってるんだ。
1: めんどくさ
0: って。でも私1話見てないから5話から見てるので。
1: なんで、え、なんで。
0: お母さんが5話から、あ、こっちまたお話します。
1: なんで。
0: いってらっしゃい、はい、
2: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から 防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。カーリーゴール。
0: マイバシラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
3: 新たな冒険を群馬トヨペットの SUV と始めよう。
4: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
3: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
4: ラグジュアリーな

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。ピザ職人が腕前を競うピッツァマスターカップがおととい日の前橋市中心街の前橋中央イベント広場で開かれました。会場はイタリア語が飛び交う本場さながらの雰囲気で、全国から集まった出場者がしのぎを削りました。おとといはマリゲリータなど3部門でおよそ50人が戦いました。毎年イタリアで開かれるピッツァワールドカップ王者経験者の審査を受け、県内からは2人が入賞しました。昨日は部門優勝者と世界王者経験者が対決しました。王者が勝利し貫禄を見せつけました。大会は4回目で、東京都以外で開かれるのは初めてです。都内有数のピザ店が導入するピザ窯を前橋市石倉町の増田レンガが手掛けている縁で、前橋での開催が実現しました。次です。梅雨の時期の事故防止につなげようと、県交通安全協会は昨日、前橋市の元総社南小学校で交通安全教室を開き、新1年生30人に傘を差した時の安全な歩き方を指導しました。講師を務めた前橋警察署員が傘の開閉方法、傘を差した状態での横断歩道の歩き方などを伝えました。信号機が青に変わったら傘を持った手を上げて左右を確認し、横断歩道を渡る練習もありました。最後に県交通安全協会の女性部員が、安全に家に帰れるようにと願いを込めた帰りのストラップを児童一人一人に手渡しました。松下真由美校長は、勉強したことを早速明日から使ってほしいと話しました。変わって全国のニュースからです。資源エネルギー庁が昨日発表した全国のガスレギュラーガソリンの平均価格は、18日時点で1リットル当たり前の週より20銭低い169円20銭でした。2週連続の値下がりとなり、補助金の効果で政府が目標とする170円程度の水準が続いています。以上、ここまでは常務新聞社読売新聞社のニュースをお伝えしました。時刻は8時4分を回ろうとしています。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

0: 時刻は8時5分を待っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りや雨となっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月21日木曜日、南東の風、雨、夕方から夜の初め頃曇りでしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 80%、 正午から翌日午前0時まで 60% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は22度です。明日5月22日金曜日の天気です。南東の風、曇り、昼前まで時々雨でしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は17度の予報です。あさって5月23日土曜日、大まかな天気をお伝えします。曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報で、最低気温は13度、最高気温は23度の予報です。24日日曜日、曇り、降水確率は 40% の予報で、最低気温は15度、最高気温は25度まで上がる予報です。今日は明日雨の予報が続いています。最新の天気情報を耳にお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。上野東京ライン、湘南新宿ラインともに平常運転です。八高線、両門線ともに平常運転です。代わって上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。高速道路の情報です。上信越道下り稲村山トンネル付近故障車があります。規制はありませんが注意して走行してください。

0: その他雨の影響で80キロ規制がかかっているところが多数あります。最新の注意を払って運転してください。変わって一般道の情報です。国道17号高崎方面、元総社町南付近渋滞400メートル、正田町三丁目付近渋滞400メートル、住吉町交番前付近渋滞500メートル、反対側渋川方面石倉三丁目付近渋滞600メートル、国道17号上部道路ゆうと町付近渋滞700メートル、国道50号市内中心部天川大島町三丁目付近渋滞 1.2km、 桐生方面野中町付近渋滞 600m。 この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時12分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は58件で、今年1月から昨日までの合計は7776件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るためお早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。また全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は8時14分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と
1: 木村隆です。
0: どうぞよろしくお願いします。今日も朝からね、ちょっと雨が降っておりますので、皆さん安全運転で目的地までお願いいたします。それでは今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 世の中狭いなーと思った話。
0: はい、今日は世の中狭いなーと思った話。ラジオネームサスライダーさんからです。北海道内で群馬県出身の方と会ったことです、
1: うん、
0: 7年前に札幌に移住しましたが、同じ札幌在住で群馬出身の方と会った時は身近に感じました。あーちゃんはわからないと思いますが、アニメクッキングパパの主題歌ハッピーハッピーダンスを歌って、現在は北海道で活動しているラジオパーソナリティのヤスさんはあーちゃんと同じ伊勢崎市出身なんですよ、というメッセージをいただきました。そうなんですね。
1: 知らん。
0: 豊さんもわかんない。
1: アニメはわかるけど、
0: うん、そうだね、クッキングパパっていうのはね、
1: 伊勢崎の人なんだ
0: ね。え、豊さんもね、同郷ですね。そうなるとね、
1: いるんだね。

0: そっか、こう移住先でね、こう群馬の人と北海道で会った。
1: あ、まあいるか全国各地に、まあ、
0: いると思うよ。
1: なんだかんだね。そっか、もうなんか東京だったからに行ってたからさ、
0: はいはい、
1: いっぱいいたよ、いろんなところの人がさ。
0: やっぱ北海道まで行っちゃうとね、

0: いいし、なんか安心しそうじゃないですか。
1: あ、まあね、確かにね。
0: ゆたかさんはやっぱ東京にね、一人暮らししてた時は、え、群馬なのみたいなありました？
1: まあ、いたよ、やっぱ群馬出身の人とかちょろちょろいて、まあ、やっぱなんつうの、年代とかさ、年齢とかがちょっとかぶってなかったりするから、
0: はい、
1: 共通の知り合いとかはさ、やっぱいないんだけど、やっぱね、あ、群馬、群馬なんすかみたいになるとさ、あったし。
0: そうだよね。
1: あの、方言って言われたみたいなさ、そんななんか共通の話はあったよね。なんかイントネーション変ってやっぱ言われてましたみたいなさ、あったあったみたいなさ、そのなんかこうあったよ、
0: うんうん、そういうのもやっぱりね、こう縁っていうか、あるんだろうね、会う人だもんね。
1: まあね、そうでしょうね。
0: まあ、私もこう東京とかにさ、こうライブとかで行くと、なんか、え、赤毛団さん、私群馬出身なんですよ、みたいな形で、ね、結構群馬って通えるから、東京でアイドルやってる子ってやっぱ多いんですよね。で、そしてやっぱり群馬のご当地アイドルだから、みんなやっぱり知ってくれてるわけで、私も群馬ですみたいな、
1: いるよ、
0: いるいる、あ、そうなんだ、結構いるんだと思って、群馬の人
1: 東京あたりは、
0: ね、通えちゃうからね、全然ね。では次お願いします。
1: レディババのダーリンさん、おはからです。穴蔵にこもってアナログなどを聞いているアナクロな人間は世の中が狭くなるなんて陰を、あ、陰を踏んでんのか。だから、なんか、もっとヘイヨーな感じ、
0: もっとヘイヨーで言ってください。
1: アナグラにこもってちょっとできないけど。ヘイ、ヘイヨーラッパーになれねえな。
0: 違うチャンネルでしたね。
1: エイトマイル見てくるわ。
0: わかんない。
1: 今更エミネムでもねえか。
0: わかんない。
1: わかんない。あ、すいません、古くて。なんだっけ。念のために言うと、世間から離れて古いレコード聴いてる時代遅れの G は、世界が狭くなるということね。いや、世の中狭いっす。電車で高崎と桐生に時々行くけど、前橋だけで暮らしてます。あ、チャリで渋川高崎に足を踏み入れてるか。コロナ以降県外に出たのは3回、うち2回は村上まで鮭を食べに。どうにかなるものですね。生まれ故郷から一度も外に出たことない人が昔は結構いたらしいけど、 G も外に出なくなりました。着るものも CD もネットで買えちゃう。外に出なくても済むって、世の中狭いのか広いのか。
0: あー、なるほど。こういう世の中の狭さを、
1: まあ、物理的な広さはさ、だいぶそのなんていうの、科学の発展でさ、狭くなったじゃん。
0: そうね、
1: だってどこだって行く気になりゃさ、
0: うん、
1: 行けるよねえ、行けんだぜ。
0: そうだって、コロナ禍の時に海外旅行行けないからって言ってさ、
1: あ、いや、そうね、
0: なんかこう、ね、あったよね、こうツアーみたいなのがね、動画ツアーみたいなの。
1: そうだって、昔はさ、車とかなかったわけじゃん、江戸時代とか
0: の。確かにそうだよね。
1: ね、飛脚とかさ、そのものをね、手紙とか届けてた人なんかさ、めちゃくちゃ走ってたらしいじゃん、一日。何日間かで大阪ぐらいまでだったら物届けられちゃうみたいなさ、
0: やばー、
1: そのリレー方式らしいんだけど、
0: はいはい、あ、届けてって、
1: そうそう、誰々はどこ区間みたいなんでさ、一日100キロぐらい走ってたんじゃない、わかんないけど。
0: やばいね。
1: すごくないってさ、
0: すごい、
1: そんな思いをしてまでして届けてたものがさ、今はさ、本当なんつうの、あっという間に届いちゃったりさ、行けたりする
0: ぐらいよ。だって午前中に頼めば今日中に届くとかあるもんね。
1: だから、そういう意味では世の中はすごく狭くなったよね。近くなったというか、狭くなった
0: というか。確かにこういう狭さもあるね。あとはね、赤城山大噴火さん、写真展を見に行ったら中学時代の同級生と再会しました。なんと作品を出展していたんですよ。写真が趣味なんてもちろん知らなかったり、再会するなんてもうびっくり、卒業してから一回も会っていませんでした。今では連絡を取り合い、一緒に写真撮りに行っています。はあ、なるほど。今まで接点あんまりなかったけれども、
1: あるある、
0: 大人になってから急に会って、
1: あるある、
0: 急に仲良くなるみたいな。
1: まあ、偶然ね、その場でってなるとなかなかすごいけどね、その場所っつうかさ、今の時代はちょうどなんか SNS が始まって時期だったからさ、今当たり前にあるけどさ、ミクシーとかがちょうど始まった、
0: ミクシーね、
1: 世代なんで、
0: はい、
1: ミクシーでいい？ミクシーっていう？どっちなの？
0: ミクシーじゃない？
1: ミクシーでいい？なんか、始まった時はみんなミクシーって言ってたけどさ、ちょっと若い世代がミクシーって言い出すようになってさ、おじさんたちがそっちに合わせたらさ、さらに若い子はミクシーって言うようになってさ、どっちなんっていうさ。
0: ただあーちゃんはその山を越えた先の
1: どっち
0: ギリギリの
1: 世代だから、もう古くなってるわけでしょ、そのミクシー自体が。もうそんな、
0: え、そうそうそう、
1: あったらしいですねぐらいな、じゃないでしょ、
0: 本当に ラストの世代
1: 終わりかけた世代でしょ。だから
0: 先輩たち

0: やってるますみたいな。
1: あ、そうそうそうそう。あれどっちなんていつも思ってた。
0: モバゲーとかね。
1: あ、そうそうそうそう。ちょうど流行り始めた時だから、そういう、そういう再会を果たせた時期というかさ、黎明期だったから結構あったよ。俺らも知ってる、まあ、うん、小学生の時の同級生がカメラマンになってたしね。
0: なるほどね。
1: そう、つながりあったな、そこで。カメラやってんの、
0: うんうんうん、
1: 初期の頃のなんかライブの撮影とか来てもらってた
0: の。あ、そうなんだ。
1: 知り合いやっぱいないからさ、そのカメラ撮る、カメラマンいるわと思って頼んじゃおうみたいな。
0: いいね、こう同級生でね、同じ仕事がね。でもそういう意味で私も、うん、あの近所が、うん、私の家の近所におばあちゃん家がある友達がいて、もうとにかくずっと一緒に帰ってたの、でずっと遊んでて、すっごい仲良かったんだけど、なんかやっぱり高校卒業後に疎遠になっちゃったみたいな、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: あんな仲良かったのに、
1: あるあるある。
0: もう急に何十年も会わないみたいな。
1: ある、全然あるよ。
0: その子とライブハウスで会ったの。それがフリーズなんだけど、私が普通にフリーズでライブをやるってなったら、あやって言われて、フリーズの照明がその子だったの。
1: わお、
0: え、すごくないですか。
1: 何してんの、
0: 照明やってるのみたいな。そうだよみたいな、あやが来るって言ってたからって言って
1: 黙ってたって。
0: そう、で特に連絡もしないし、そう
1: びっくりしたよね。
0: え、びっくりして、
1: 何してるかもよくわかんないのにね、
0: 自分。だから、ね、そう、その時私ライブ泣きそうになって、なんかうちその子とオーディションごっことかやってたの。
1: ちょっと特殊な遊びだな。はい、次の方どうぞって。
0: そう、なんかね、
1: ガンバの磯早香ですみたいな。バカな遊びしてるね。
0: 不合格みたいな。
1: 落ちてる。
0: ちょっとこう泣く、
1: 落ちてる。
0: 泣く演技とかやって。
1: ごっこで落ちてる。
0: 私ごっこで落ちて
1: る。浮かれよ。なんてバカな遊び。
0: ごっこでね、落ちたりとかするの。
1: はい、
0: でそういうことをやってて、こうなんか2人でアイドルごっことかもやってた子たちだったから、なんか私は普通にステージに立って、でその子にこう照明でさ、
1: 当ててもらって、
0: 当ててもらって。
1: 感慨深くって
0: さすがにちょっと涙涙みたいな。うわー、豊かさのっけで思い出した。
1: 忘れてたの。
0: 忘れてない、忘れてない、
1: 忘れたの。
0: そういうね、やっぱありました ね、
1: あるよね。
0: うーん、
1: 大事なところでね、あれみたいな。
0: そう、
1: まあ、向こうからすりゃこっちが意外なってことはあるかもしれないけどね。そのえ、そのこんなことやってたのもあるだろうし、
0: 引き寄せられてるんだよ多分これって。
1: あ、面白い ね、
0: ねやっぱ引き寄せられたな。じゃあ次お願いします。
1: 群馬の牧原さん、
0: はい、
1: 皆様からです。
0: おはからです。
1: 世の中狭いなと思った話、昔働いてた職場に中学時代の同級生女子が入社してきて、当時僕は班長をやっていて、僕の班に配属されました。同級生がやってくるって初めてで驚きましたね。お互いに、え、ここで働いてたの、世の中広そうで狭いね、と。でも良かったのは、その同級生女の子ですが、中学時代仲良かったので再会しても普通に話せたこと。これは大事ですよね。同級生イコール仲良しとは限らない。中には二度と会いたくないやつとか、学生時代ほぼ会話したことないとか。職場ですから基本毎日顔を合わせるわけで、微妙な関係の同級生じゃなくてよかった。そもそも僕今40代半ばですが、同窓会も参加したことなくて、マッキーの歌で同窓会の案内状欠席に丸をつけたって歌詞がありますが、まさに同窓会行きたいと思ったことが一度もない僕です。あ、じゃあ豊川さん、同窓会参加された経験ありますか。
0: どう、豊川さん、
1: 同窓会のでしょ、案内状でしょ、
0: わかんない。
1: なんでだよ。
0: 欠席に丸をつけたみたいな歌。
1: 遠くだよ多分、遠く
0: 離れていても。有名な曲だった。
1: そうそう。
0: あ、その曲ってそういう曲なんだ。
1: そうよ、だから僕はもう忙しくて行けないけどみたいな、
0: はい、
1: うん、だから同窓会の案内所に、ま、欠席丸つけたけどっていう歌でしょ。
0: はあ、そうなんだ。
1: 離れてても、
0: めちゃくちゃ有名な曲じゃないか。あーちゃんでもしてたわ。
1: おで、なんだっけ、
0: どれだっけ、愛高さん、あーちゃん同窓会、
1: 同窓会、はい。でもさ、これさ、なんか、うん、全く知らねえとかさ、全く仲良くなかった同級生とさ、どっかで偶然大人になって出会っちゃったらさ、
0: うん、
1: 関係性がゼロだからさ、そうなんつうの、逆に仲良くなれるっていうかさ、なんつうんだろう、別に仲良かったからいいってことでもない、なんつう、悪かったからといって、
0: うん、
1: 別になんちゅうの、その疎遠、なんつったらいいのかな、職場でさ再会しちゃって、うん、わっとはならない気がするんだよな。
0: そうね、もうそれは子供の時の話だしね。
1: そうそうそうそう、

0: ああ、なんかね、別に接点なかったよねって、うん、話が人盛り上がりするとかさ、
1: うんうん、
0: そしたら大人だからいい距離感でさ、関係があって、
1: そうだね、またそこはちゃんと区切れるよね、大人だからね。
0: そうだから大丈夫だと思うんだけどな、
1: うんうん、私はね、でも同窓会は本当にその成人式、うんで全体に集まったのが本当に最後で、うん、あとは本当にここみたいな感じだけど、私はあんまそういうのに参加しないタイプだから、
0: もう一回も行ったことないし、
1: あ、そうなんですね。もともとやっぱ予定がみんなと、
0: あ、
1: そう、やっぱりイベントが ね、
0: そうだね、
1: あるしね、なんか遅れていかないといけないくなっちゃうから、その遅れていくのがやっぱり勇気がいる。
0: まあね、なんか出来上がっちゃってるところにどうもって言って、
1: 無理無理無理、
0: なんか誰みたいなの
1: を、無理無理無理
0: やだよね。
1: そう、あ、いや、おいでって言われるけど、いや、無理だよみたいな、その無理みたいな、
0: なら仲いいやつらとちっちゃいコミュニティで集まりたいよね。
1: そう、恥ずかしがり屋なんですよ、こう見えても本当にコミュ障だし、ちょっとね、
0: 分かる分かる、
1: 分かりますかこれ、きついよ、
0: きついんだ。
1: だ、最初から参加してたいだとしたら、
0: あ、ならね、うん、まだね、
1: もう、
0: うん、
1: ね、
0: なかなか難しい、あ、時間的にね、そうか、
1: うん、
0: まあいいんじゃな い、 ない、
1: でもさすがにね、でもね、うん、どうなんでしょうかね皆さん。じゃあちょっと次いくかな、ラジオネームテパンプスさんです、うん、イギリスで仕事をしていた頃、うん、スコットランドに近い元炭鉱町で暮らしてみました、
0: うん、
1: 休みに車でスコットランドに遊びに行った時、ホーリーマウンテンという海が満潮になると道が水没して島になってしまう、まるで天童よしみさんの珍島物語、
0: うん、
1: みたいな観光名所におりました、うん、引き潮で現れた島に渡る道を歩いているとこんにちはという綺麗な日本語で長身のおじいさんから挨拶をされました。宣教師として日本で暮らしていたので日本語を覚えたそうでした、うん、なんと前橋の私の実家と同じ町内にある教会にいたそうです。地球の裏側で元リンポ藩のおじさんに会うという信じられない出来事でした、うん、すごくない？
0: すごいね。まあ、いろんなとこにいるんじゃねえんだから転々としてたとか違うのかな。その宣教師の人も違うのかな。
1: わかんないけど、
0: ずっと同じとこにいたんかね。だと
1: したらすごいけど、いや転々とするでしょう。
0: まあまあ、だからいろんな群馬も いろいろ行ったよの中の一個だったらね。でもまあすげえけどね、
1: それでもすごいよね、
0: 群馬ってなるもんね。
1: 群馬だけでもすごいのに、自分の住んでるさ地域よ、
0: 地域、ね、あそこにいたんですかみたいな。
1: イギリスだよ、
0: うん、
1: いや、これは
0: すごいね、
1: すごいね、すごい、
0: 運命だね、
1: ね、これも何かあるよね、
0: あるよ、はい、
1: メッセージお待ちしております、はい、いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気が今日からです。低気圧があって前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りや雨となっています。群馬県南部の天気予報です。今日5月

0: 21日木曜日、南東の風夕方、南東の風雨、夕方から夜の初め頃曇りでしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 80%、 正午から翌日午前0時まで 60% の予報です。日中の前橋、今日の最高気温は22度の予報です。明日5月22日金曜日のお天気です。南東の風、曇り、昼前まで時々雨でしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は17度の予報です。今日この後も雨が続きます。明日は今日よりかなり冷え込む予報です。寒暖差に気をつけながらお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時33分を待っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は58件で、今年1月から昨日までの合計は7776件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。また全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: ヤドチューダガの辛口甘口。はい、
1: 辛口、
0: まあ、辛口ちょっと自分の話しようかな、今日のテーマに。
1: うん、いいよ。
0: 別に辛口でもないし、うん、甘口でもないんだけど、
1: うん、
0: 世の中狭いなっていうか、すげーってなった。
1: なんだろう、
0: 自分のなんか世の中狭いなかやっぱり、
1: うんうんうん、
0: 出会った話。
1: 話
0: すげー昔だけど、
1: うん、
0: そのちょっとね、前前段階がいっぱいあるんだよな。クリスマス時期に、
1: はい、
0: チャゲアスがライブをするっていう時があったんですよ。3日間だけ、ね、
1: 3日間限定、
0: そう、ツアーではなくもそのライブだけ3日間みたいなのがあって、3日あったうちの2日目チケット持ってたんですね。
1: おお、
0: でも行くってなってて、でまあ初日と3日目は取れなかったから、まあいいやと思ってて、で、まあ、初日の日はもともと多分仕事だろうと思って休めないなみたいな感じだったんだけど、
1: うん、
0: 急遽休みになったわけよ。
1: お
0: ー、あれ暇になっちゃったな、クリスマスだけど、クリスマス時期だけど予定はないしみたいな。
1: かわいそう
0: よ。初日の日

0: あれ予定が空いちゃったと、
1: うん、
0: で当時ミクシーよ、だからまだミクシーの時代、
1: あそれ何年前の話、
0: すげえ昔の話、
1: すごい昔の話、ね、
0: 20年以上、20年ぐらい前の話、ね、
1: 最近の話かと思った、
0: で20年ぐらい前の話、ね、
1: うんうん、
0: ミクシーだ
1: から、そっか20年前もクリスマス一人だった、
0: ちょっと待って待って、
1: あごめんごめん、どうぞ続けて、
0: ね、でそのミクシーの中でチケット譲りますみたいなのが当時あったわけよ、キャビアンダックのコミュニティがあって、そういうあったじゃない、ミクシーの仕組み分かってる人いれば思い出してほしいんだけど、
1: なるほど、
0: そうファンサイトみたいなのとかをさ勝手に作れてさ、サークルみたいなの、
1: そういう集まりだもんね、だってね、そもそも、
0: そうそうそう、うん、でその中でチケット譲りますっていうのがあったわけ、その初日のチケットで、俺2日目行くしまあいいかなと思ってたんだけど、
1: うん、
0: せっかく初日のその日が休みになって予定もないとね、
1: そうだよ、
0: チケット譲りますっていう人がいると、
1: うん、
0: ね、いっぱいいるとね、これワンチャン変えたら譲ってもらえるんだったら行ってみ、行っちゃおうかなと思って、
1: そうだよね、ツーデイズしようかな、
0: そうで、その人にその譲りますって言ってた人がいたから、で自分の持ってるチケット2日目のチケットはいわゆるそのスタンド席、ちょっと離れた席だったのね、
1: うん、
0: だけど初日のチケット売りますって言ってる人はアリーナ席持ってますみたいなさ、最高じゃん、
1: これは強いぞ、近い、
0: だからすぐ連絡して、すいませんチケット余ってるようでしたら売ってもらえませんかって連絡したの、
1: 連絡したんだ、
0: そしたらあいいですよ余ってますよって、ただその私の隣ですけどいいですかみたいな、その余ってるって言うけど2枚連番で買っちゃって1枚ちょっと余っちゃってるんで隣ですけどいいですかって言うから、別に僕は構いませんよと、そのあんたが嫌じゃなければ別に僕は大丈夫ですって言ったら、あじゃあ分かりました、じゃあ当日そのライブでお会いしましょうってなって、
1: はいはい、
0: 一応そのプロフィールとかをまあ、お互い見てさ、その、まあ、お友達、マイミクって言ったんだけど、当時ね。
1: マイミクうる覚えてるよ、ちゃんと。うる覚えだな。うん。あるある、あったか。
0: はいはい。じゃ友達、フォロワーみたいなさ、相互フォローみたいなことはない
1: まで言うね。ね。
0: そうそうそう。で、そういうのしてさ、お互いのこう、経歴とかさ、プロフィールが見れるじゃん。そしたらさ、群馬出身だったの、その人が。
1: え？
0: ってなるじゃん。
1: そこすごいね。
0: すごくない？
1: うん、ね。
0: 年齢とかもさ、こうやって見れたんだけど。
1: はい。
0: 同い年だったの。
1: 嘘、
0: うん、同い年の群馬出身の人だと思って、でこうメッセージのやり取りはそっから何回かするじゃん、
1: うん、
0: 群馬の人なんですか、年齢一緒ですねみたいな、でどちらなんですかって言ったら、まあ、僕は伊勢崎ですって、そうしたら藤岡の方だったんだな、
1: うん、そうなん
0: だ、学校が高崎の方行ってましたと、だからそうなると接点が全くないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、伊勢崎とね高崎藤岡ってなっちゃうと、
0: そうそうそう、だからまあねえどう頑張ってもさ共通の知り合いがいなくて、ああじゃあちょっとあれですねなんつって、
1: うん、
0: で当日ライブでお会いして、あどうもってなって、はいはい、でまあライブ見てさそのまま帰るのもなんだからさ、じゃあご飯でも食べますってなったわけ、同郷だし同じ年だしさ、
1: すごい高さん、
0: そうそう、いいね
1: っつって、
0: ライブの感想も言い合いたいしみたいなさ、
1: あ仲良くなったんだ、そう
0: 仲良くなった、まあ同級生だからね、そういう意味じゃ、
1: うんうん、
0: 話してたらさ、なんかやたら音楽に詳しいのよ、まあ、今日のアスカさんの歌い方はさとかさ、そのチャゲさんこうだったよ、ね、このハモり方がこうだったよ、ね、すげえうんちく言ってくるの
1: 今でマウント取ってきてるんだね、
0: そうなんかすげえ音楽のなんか知識をめっちゃ言うからさ、この人あれなんかやってたのって話になったの、そしたらちょっとバンドやってたっつうのよ当時、学生の頃実はバンドやっててつって、であ
1: れ
0: 音楽のまあ関係でちょっと海外とかにも留学してた時はちょっとだけあるみたいなさ、うんうん、何こいつと思って、
1: うん、
0: それで話探ってったらさ、うん、まあ同級生でしょ、同学年だからさ、え、はい、バンドやってたんだったらどっかでさなんかこういうバンド知ってるとかさこういうの知ってるって、そこからこう、うん、共通の知り合いみたいなのを探ってったわけ、
1: はい、
0: そしたらなんか知らないみたいな、お互い被ってないわけ、やっぱフィールドが違うから、伊勢崎の、ね、ライブハウス、前橋のライブハウスやってた側と高崎で活動してたやつらはさやっぱ接点がないわけよ、
1: ないんだね、
0: ないんだなとか思って、である時にそのうちらのやってたバンドが群馬でね、昔そのヤマハが主催してた、なんていうのかな、コンテストみたいなのがあったんだよな、うんうんうん、群馬県の大会みたいなのが、
1: はい、
0: そこに1回だけ出たことがあるわけ、
1: うん、
0: 伊勢崎以外でライブするってなるとそれぐらいしか俺は記憶になくてさ、まあそういうのに1回出たことあるんだけどつって、
1: うんうん、
0: そういうの知ってるみたいな、
1: うん、
0: 言ったら私も出てたっていうね、その群馬のあれもしかしてつって、で同い年、え何年生の時つったら同じ学年の時出てるから、
1: え
0: じゃあ同じとこにいたんじゃねって話になって、
1: うん、同じ戦ったんじゃね、
0: そうそう、でなってえってなって、でも25、6バンドいた、もめちゃくちゃバンド数がいてさ、
1: うん、
0: 接点ないじゃん、全員がさ基本的にはそのライバルなわけだからさ、
1: まあ、そうだよね、
0: だから別に交流も 特に深めないからそういうところで、さすがに覚えてないか、でもまあおそらく同じとこにいたよねなんて話して、どういうバンドだったのなんて話してこうやってすり合わせてったらさ、うん、なんてことはね、うちらのバンドの前に一個前に出てたバンドのボーカルだったの。いや覚えてたの俺それ。
1: じゃあ見てたんだ。
0: 見てた。袖で見てたの。袖で待ってて、うわなんかすげえ歌のうまいボーカルがいるなみたいな、うん、ちょっとざわついたのよ女の子で、へなんつったいのかな、
1: 女の子なんだ、
0: 不思議な不思議なバンドだったの、うんうんうん、その当時の流行りのバンドとはちょっと違くて、うん、で格好もさ、なんつうのかな、ハロウィンの格好見てっつったらいいのが、なんか、うんと、魔女みたいな格好っつったらいいのが、なんか当時、うん、そういうコスプレみたいな文化もない時代にさ、うん、なんか全員衣装がさ、その、なんつったらいいのかな。
1: 魔女みたいなイメージしておけばいい、こっちは。
0: うん、うん。なんか、魔女。かぼちゃかぼってくるみたいな、うん、その、ああいう系のオレンジっぽい感じと、なんつうのかな、紫のマントと、みたいな、こういうとんがり帽子みたいな感じの、全員がそんな感じの衣装だったの。だから覚えてんのよ。衣装もなんか全員揃えてる。変なバンドだなと思って。だけど、うんうん、歌うめえな、こいつって。袖にいるからね。覚えてて。え、もしかしてさ、つって。そのバンドのボーカルかいって聞いたら、そうだって言うのよ。バンド名も覚えてないけど。うわ、すごーってなって。俺多分その次に出てたバンドだけど、覚えてないって言ったら、覚えてないのよ。で、うん、あ、覚えてないかって
1: 。まあ、次はね。
0: そう、さすがに見てないじゃん。うん、で、さらにこう話進めてったら、そのコンテストだから、賞がもらえるわけよ。うん、で俺、賞もらったのね。
1: え、すごいとかさ。
0: そうそう。その、ベストボーカリスト賞みたいな。
1: あ、すごいすごい。
0: 俺が取っちゃったわけ。
1: うん。
0: その女の子からすればさ、自分が生実家歌が上手いから、俺も聞いててさ、歌うめえなと思ってたから。
1: そうだよね。
0: 自分が取ると思ってたらしいの、その女の子、うんうんうん。そしたら取れなかったわけじゃん。で、かっさらってったやつがいるってなって、その認識で覚えてもらってたの。なんか、つって。ビジュアル系のコピーバンドやってたやつのボーカルが取ったっぽい、誰だあいつって言ってなんか思ってたやつが俺で、
1: やばい、
0: 俺はその一個前に出てるバンドですげえ上手いやついんなってこうやって見てたやつで、
1: うん、
0: そいつだったの。すごくないと思って、じゃああの時いた子で俺がその賞取っちゃったんだ、ごめんねみたいなさ、
1: うん、
0: それが、そう、10年ぐらい経ってからよ、だから。その、コンテストに出てから10年ぐらいさ、全く知らねえところでさ、チャゲアスがお互い好きでさ、ライブ一緒に行ってんの。そっから何年か交流続いたんだよね。
1: すごいわ。
0: そうそうそう。まあ、お互い東京に住んでたから、
1: はい。
0: そうそう、ライブにも来てもらったし、自分のライブにも来てくれてたし。
1: 不思議だね。
0: 不思議。で、まあ、その子はね、途中で、そう、海外かどっかにやっぱ行くんで、
1: うん、
0: もうちょっと海外に行くんだよねみたいなんで、そこからもうちょっと連絡全く取ってないんですけど。
1: あ、そうなんだね。
0: そう、びっくりしちゃって、世の中狭ーみたいなさ。
1: 狭いし不思議だし、なんだこれは、すごいね。
0: そうそう、 あの時の縁がここでつながるんだみたいなさ、
1: うんうん、
0: 気持ち悪いと思って。でもそれを引き寄せたのはやっぱチャギアンダスカですねっつって、
1: アスカさんがね、
0: 最高ですね、つな
1: げてくれたんだってね。
0: あやちゃんでした。
1: あーすごい。
0: あ、そのあやちゃんという子でしたね。
1: 私
0: は
1: 私か、
0: 入ってくんな俺の思い出の中に。
1: 入れてよ。
0: あやちゃん多かったその時。あやちゃんっていう知り合い多かった。
1: 多かった。うん、だから豊川さんとあやっていう人に多分
0: 縁があるかもしれない。
1: 縁があるんでしょうね。
0: それはあやちゃんでした。うちのその当時のバックバンドでさ、うん、サポートしてくれたキーボードの人はあやさんだしさ。
1: あやさんだし。
0: あやさんだし。
1: あと内田あやさんも好きだもんね。
0: 内田あやさん好きだし。で、ストリートで東京でよくやった時に、うんうん、その、なんつったらいいのかな、相棒がいたわけ、別のミュージシャンなんだけど、一緒合同ストリートライブとかよく一緒にやってたやつがいて、
1: うんうんうん、
0: そいつのまあファン、そいつの最終的に奥さんになるんだけど、
1: はい、
0: そのよく来てた、うん、ファンの子とかよく手伝いしてくれた子もあやちゃんだったのよ、
1: ね、
0: うん、あやばっかりだなっつって、
1: あやの呪いだじゃん、
0: そう、ここに来たらイソギのあやがいて、あやばっかだな、
1: 大好きなねあやちゃんがいてね、
0: 感じはみんな違うけどね。そういう意味じゃね、
1: 私彩るから伊坂さんの人生を彩っていきたいと思います。
0: 嬉しい、
1: これからも
0: 嬉しい。
1: なのであやかちゃんの言うことを聞くようにお願いします。
0: あ、はい、というわけでね、世の中狭いなと思った話でございます。
1: いや、素晴らしいお話でした、はい、ありがとうございました、
0: はい、というわけで今日は土中高野から口甘口のコーナーでした。ありがとうございました。

0: 時刻は8時45分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯彩香と
1: 木村隆です。
0: どうぞよろしくお願いします。さあ先ほどはね豊さんにね本当に世の中って狭いなというか不思議のね
1: 縁だね
0: ねお話をいただいて
1: 運命だと思ってたのに
0: あその後の発展はなかった
1: 海外に行っちゃったね
0: ねえ、まあ、豊さんは本当にちょっとまあ女性に縁があおっと
1: 運命だと思ってました
0: おっとちょっとね、
1: 運命だと
0: 悲しい話すごく素敵な話が悲しいな話に塗り替えちゃうことになるから、うん、あーちゃんここで終わりにしとくね
1: わ
0: ーね高さん
1: わ
0: ー本当によかったね
1: 運命だと思いました
0: 運命っていろんな意味があるんだね今日のテーマは世の中狭いなと思った話、ラジオネーム鉄ランタさん、
1: はい、
0: 急に声をかけてもらえることがあるんですよと飛行機を見に行ってる時などにいきなり鉄ランタさんですよねとびっくりします、うんうん、いつもブログ読んでますと SNS を見ていますと言ってもらえるのがこちらとしてははあどうもありがとうございますとしか言えませんちょっと待って、うん、てっちゃん、うんうん、もうなんていういやそういうところで言ってくれるのだったら別にコメントをくれてもいいねしてくれてもいいんだけどそれどころか私にはどちらもほとんど疲れあほとんどつかないのだけれど、うん、ネット上で本名を出しているわけでもないしネット上でのニックネームは全部鉄ランタで統一しているのでそれしか言いようがないというのはそうだと思います。嬉しいことなのでもっと喜ばないとと思うんですけれどもその時にはただただびっくりしてしまってなんだかいまいちな反応になってしまいます。もっと変な顔の人とかと思いましたがイケメンなんですねとも言ってもらいました。それはまあそうかもしれません
1: なんでバレるんかね。
0: 確かに
1: 怖くない逆になんで知ってんのって話
0: 顔出してるんじゃない。
1: あだってそしたら顔イケメンですねは別に見てんだから。
0: あ確かに確かに
1: どういうこと。あでもバレんのかないや怖
0: 確かに怖い、
1: ね、ちょっと構えちゃうよね。えなんでなんで知ってんのってやっぱなるよね。
0: うんだから多分てっちゃんもびっくりしちゃったんだろうね。
1: てかお前は誰だよってやっぱなるもんね
0: 嬉しいけどもってことか。
1: うん、うん
0: そうだよね嬉しいけどもなんかこう、うん、
1: ちょっと怖いね
0: 変な反応にね、
1: うん、
0: なっちゃうってことか、
1: うん、まあつながっちゃうからななんだかんだな、うん、
0: いろいろとね、うん、分析されて、うん、でもてっちゃんすごいね、
1: うん
0: うん、てっちゃんのブログ皆さんも探してみてください、はいうん、では続いてお願いします。
1: ごまくさん、
0: はい
1: 皆さんおはからです。
0: おはからです。
1: 同じ誕生日の人と会ったことがあるのは40年以上の人生の中で3人いましたが、
0: すごい、
1: 1人は学生の時にディズニーのキャストの募集があり面接に行った時でした。ディズニーのキャストにキャストねキャストって言っちゃったキャストになりたい人は多く、駅から大行列で面接会場まで、
0: うん
1: 大宴会場で面接官1人に対しキャストの募集者が2人ずつセットで2メートル間隔で一気に100人くらい面接をする形式だったんですが、私の面接をした人が私ともう一人の履歴書を見てびっくりしていました。二人の誕生日が1980年2月9日と、生まれた年含めて同じだったようです。
0: うーん
1: 何百人というキャスト希望者の中で同じ誕生日の人が二人だけ面接するタイミングで一緒になるのは世の中狭いなと感じました。
0: 確かに
1: 同じ誕生日の残り二人のうちの一人は私の最推しのあーちゃんということも嬉しいです
0: ねえ。ごまさん私同じ誕生日なんだよね、うんね、
1: そうですね。磯さん1980年2月9日生まれでしたもん。生まれ年も含めて一緒でしたもんね。
0: 西暦は違うだろ
1: え
0: 声が大きいよ。
1: 言っちゃダメなやつ。
0: いやいやでもさ
1: 危ない危ない。
0: ちょっと待ってよ私ゴマスさん、ゴマスさん今いくつ。1980だと
1: 46
0: 私46歳
1: おめでとうい
0: いよ別に。
1: 何個サバ読んだことない
0: 16ぐらい16ぐらいサバ読みたい年頃です。
1: 下にいくつになるの。16下っていくつになるの
0: いいじゃんね。16歳とか。そうだよ
1: 16歳。
0: そうだよ、ね、デビューした頃に戻りたい
1: ピチピチの16歳ですみたいな。
0: うんそう、もうなんか昔のブログとかさ読んでてもさ、うん、もう本当に大丈夫かなって思っちゃうぐらい、うん、もうピッチピチで、うん、キャッピキャピなこと書いてて、
1: うん、
0: ねえ、
1: まあ、映像もあるでしょうしね、探りはね、いくらでも。
0: いくらでもありますよ、本当に。そう、だから、なんか本当にすごいなって思うのは、やっぱずっとこの十何年応援してくれる人がいて、うん、なんだろうな。昔の私を好きってことは、こうキャピキャピで、はい、とっても可愛いみたいな子が多分好き。はい

0: だったと思うんだけど、はい、やっぱ年齢を重ねると、はい、そうではなくなってくるのはもちろんそうじゃん、はい、でもちゃんとその年相応になってるあーちゃんでもずっと好きでいてくれるっていうのはありがたいなって思うから、うん、なんか嬉しいよ ね、
1: 嬉しいね、
0: こればかりはね。でもね、同じメンバーにね誕生日同じ子2人いたの、すごくないこれ。
1: 何それ。
0: てかそもそも2月生まれに会ったことほとんどないんですよ。
1: まあそうなの、うん、うん、まあばらけるよね。
0: メンバーにね同じ誕生日が2人と3人だったの。
1: あ、そう、
0: すごくないこれ。
1: だからあれじゃない、履歴書を見て運営の人が2月9日か、この子何か持ってるなっつっていい人同じ誕生日だし合格っつってそう選んだんじゃない。
0: いや、同期だし。
1: あ、同期か。あ、じゃあ同期で、これあれかな。2月9日、何人かいるなって。
0: 集めてみたみたいな。
1: 面白そうだし、3人一緒に入れちゃおうか、つって。どう？
0: そんな、
1: う
0: ん、そんなこと考えられる人たち、人じゃないさそうですけどね、
1: 運営。おい、運営、あ、悪口、運営。
0: 運営さんもなんかね、はい、多分、
1: はいはい。言われてますよ。
0: そんなとこ見てないと思います
1: ね。言われてますよ。悪口言ってます。この人。
0: 悪口じゃないですよ。
1: この人文句言ってます。
0: 悪口じゃないです。うん、いい意味で。
1: いい意味なんかないよ。
0: いい意味で、
1: あの、今の文章にいい意味なんか一個もないよ。
0: いい意味でこう心が広いっていう。
1: そんな話してた？
0: 大きな心で。
1: 心が広いはもうさ、悪い意味ないから、いい意味でってつけちゃった時点で変な感じになっちゃってる。もう悪い意味
0: で。なんでもいいってわけじゃないよ、本当に。大きな心で、いろんな人たちを受け入れてくれるみたいな。
1: はいはい。
0: じゃあ次どうぞ。
1: あれれはれれさん、はい、皆さんわから。
0: わからです。
1: あーちゃんとまさかこんなところでばったりっていうシチュエーションに憧れちゃうな、うん、
0: 憧れちゃうなってこと
1: に。あ、じゃあ男の DVD ショップに行ったりしませんか？
0: しないだろ
1: う。よく行ってませんか？
0: 行かないです。
1: 会えないそうです。昔ザスパの選手が出演するラジオの公開収録を見に行って、収録が終わった後選手と一緒に写真を撮ってもらったんです。
0: あー、よかったね。
1: 観覧に来てたサポーターがたくさんいたからそこでは気づかなかったんだけど、うん、後で写真を見たら選手と僕の他に男性が一人写り込んでて、それが小中学校の時の同級生だったんです、うん。小学校で同じクラスになったけど中学では別々で、それからはもう接点がなくて、うんうん、卒業以来だったから、まさか写真の中で再会してたなんてびっくりでした。
0: ザ
1: スパの選手が引退してからはその写真を見ると、うん、選手も同級生も懐かしんじゃいますだって。
0: え、何それ、こう写ってた人が同級生だったってこと、
1: うん、そこでは分かんなかったから、うん、特にあれもなかったんだろうけど、写真の中だけで、
0: うん、
1: 怖
0: すごいね
1: それびっくりしちゃうね、あれみたいな。
0: そういうことだよね、
1: まあ、だからといって連絡が取れるわけでもなくみたいな。懐かしむしかないな、写真見て、あの時そうだった、
0: なんかドラマみたいだね。よくあるよね、なんか写真撮ったらそこにさ、うん、
1: 写ってたみたいな、
0: うん、それが偶然恋人、その後恋人になるみたいな、
1: だろ、事件が起きるやつだろそれ。ここが、これがアリバイの崩れる瞬間だみたいな。
0: 後ろに映ってたやつ
1: だ。そうそう、あなたですよねみたいな。
0: やだ、甘酸っぱくさせてよ、ほんとに。
1: はい。
0: いいなぁ、なんか甘酸っぱいなぁ、うんうん。アレリアさんも素敵なメッセージが書けるようになりました。
1: 前半素敵でしたもんね、やっぱね。
0: ごめんなさい、前半忘れてた。前半忘れてました。今日も反省してください。じゃあ次お願いします。
1: アビーさん。
0: はい。
1: お墓ら。
0: お墓ら。
1: 学生時代に電車で都内の学生寮に帰ろうとして、赤羽駅でドアが開いたら、中学の時のクラスメートが立っていた。
0: ただ
1: びっくりして、上野駅までの短い時間だったけど話をしたよ。あちゃんとばったり会ったら、吉岡里帆の脇が好きなアビーですって言うね。
0: 前置きいらないから。
1: ばったり会うことあるかね、うん、
0: いや、わかんない。会ったとしても、アビーさん誰だかわかんないから。
1: ばったりっていうか、もう会いに行かない、来なよだよね。だからね、ライブとかね。
0: 来てもわかんない。お顔がわからないから、ちょっと。
1: だ言ってくれるよ。うん、どうも、つって。
0: すごいね。電車のドアが開いて、
1: シューって。
0: そう、目の前に。うわ、すごーい。
1: 赤羽やぞ、ここ、みたいな。
0: そんなことあるんだよね。
1: 高崎線で来るから、乗ってはいるんだろうけど。
0: そう
1: です。すごい確率だよね。
0: ねえ。でも私ね、よくね、ディズニーランドで、
1: はい。
0: ファンの人とかに会うのよ。
1: ああ、もう確率高いでしょうね、そんな。
0: いや、高くないでしょ。
1: そう？
0: だってまずそもそも同じ日に行くっていうことと、うん、ファンの広い空間で、
1: うん、違うんですよ。バレてるんですよ、磯崎さんが元ディズニーランドに行く日は、おおよそこの日だっていうのが当たりがついてるんで。
0: いや、バレない、バレない。
1: ファンの皆さんには、今日行ってるかもしれないな。
0: 私が行ってるか、いや、すごいね、これ昔からあって、うんうん、すごいんだわ。で、しかもさ、何回も会うの。
1: うん。
0: なんかこう、
1: うん、

0: なんかご家族とかだよ。あの、うん、そう、男性とかじゃないさ、うん、それが、うん、ご家族とか、うん、女性同士とか、
1: うんうん、
0: すごくない？だからこれがもう男性とかだとなんか
1: 運命かもって、
0: え、運命じゃない、なんか違う意味でなんか
1: つけられてるかも、そして運命かもって、
0: いや運命とは思わないけど、うん、なんかあるんかなとか思っちゃう、うん、はい、じゃあ次、
1: 竹太郎さん、
0: はい、
1: 長えな、ちょっとどうすかな、東京時代はね、さすがに大都会で昔の知り合いに偶然出会うなんて20年以上、いたけど1回か2回ぐらいしかなかった。で、前橋に戻ったら、なんだこれ、田原萌子美術館にいた時は役場、市役所、県庁などの部長や課長が同期でいっぱい、銀行も支店長が何人か、ある支店に行ったら、おー久しぶりこっち入ってと短パンアロハの自分が支店長室に入れられました。そうそう、古仙ちゃんの主治医は高校で同じ体操部、同級生、前橋は狭いですって。
0: あー、なるほどね。
1: メガネにひびが入っちゃったら。どんまい。
0: 新潟のマーシーさんです、うん、久しぶりに思えるけど時々名前を変えて投稿していたマーシーです。
1: 誰だよ、使うなよ。
0: 俺の世の中狭いなエピソード、うん、俺は新潟から群馬に遠征していたけど、うん、最近 X の総合フォローした方は、うん、群馬から新潟に来ている俺と逆だった方なんですが、なんとアカウント名が俺の本名の名前と同じで、うん、さらに俺と同じくボブ好きで、うん、俺が行かなくなったあたりから赤城団の写真を上げるようになりました、うん、今度赤城団に行った時に会ってみたい人ナンバーワンです。はあ、そういう何かがねあるんでしょうかね、うんうん、また来てくださいね、うんうん、そしてルルちゃんですね、うんうん、お墓を聞いてなければ水曜日のエロ男が中学の先輩だったとは知らなかったです。
1: お、
0: いや、色男ですよ。ね、うん、びっくりした。
1: 気間違いじゃ
0: ん。ねえ、おまけ、うちの会社の社長は、うん、あーちゃんと同じ高校の卒業生です。
1: へ、
0: ああ、そうなんだ。
1: まあまあ、それはね、探ってきゃね。どこだって。ねー、いるよね。
0: いやいや、でもね、うん、嬉しい、なんかね、うん、他にもね、高崎のパパさんや、うん、てふみさんからメッセージいただきました、うん、ありがとうございました。あ、さあ今日は世の中不思議みたいな、
1: まあね、縁みたいなことでまとめますか
0: ね、
1: 縁、うん、あるよね。
0: あとさ、夢もそうじゃない、なんでこの人夢出てきたのみたいな、全く接点もない、
1: うん、好きなんじゃない、
0: いやそんな感情もない。
1: だって真相心理では好きなんじゃない、
0: え、だって全く接点もないしとか、うんうん、別に男性女性関係なくそういうのありません、
1: うん、好きなんだよ。
0: 好き、
1: うんうん、
0: 好きなの、
1: うん、気がついてないだけで、
0: え、全く喋ったこともないし、
1: うん、
0: 怖いよね、いろんな縁がありますね、
1: 縁があるよ。
0: はい、それではまたお会いしましょう、さようなら。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。